sin nu sib cu go meis le os tú tre teil as chuí lafada honna go mar ar Metamor Fosey Records. Is ina dhé sin nó secha agus rúboy.

Gnosta Gecko Tango, is tóisi bhí géisi go brosanta béana an seo reggin lifa cé a sé go cear FM. Na sin siad mil jazz agus inch ba inch agus an isis suit an glas le foiinez siú bhíh stabtástic.

Leiis fichi bliin ó bhí point of view le DB Boulevard ag Preparatory Go Club, agus tu an KLP almost do in niis. As an isúirja, Classica goráiste le Austin Powers agus Horny Boys, sibh Groove America.

Ellos pinueca hasta de nada.

sa do a hagan dubáis na calibre bhí sé ar an lipéid sa bhena mais cold. Is be méidir bugurráig an isle dismantal a néisiáide. A gomí sa dó a hagan dubáis a calibre a bhí sé ar an lipéid de bhena mais cold. Is be méidir bugurráig an isle dismantal a thuirte. Siúhuiomh anward.

0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Tá tú géisteach le radio na lifa cé a sé a car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
2: Fáilte an méil isiel an seo ar radio na lifa cé sé a car. Agus más gan ceol ag dul aráig nó teach suas i ggur an céad úair eile roiint ar an ag dailáil le Peter Green nó cuiilte nó clucha nó ábhar mar sin Peter anocht ag tosú in éintlí le cean ar an ábhar sin darbh anam a place for Parks seo ó má gcuid ó 1970.

géisiach leis an mélísisiil an seo ar radioon lifa cé sé punk a cair agus bhí chlór a gcuin an sin thusamar le ceol ón fuíon den scan an baracha agus ceol ó Dead Can Dance host ó Seraphim host Observim an teil air leimar sin a le ceol ó Black Dog bana ó Sosna atá timpimpel ó na hotaí ceapan béidir nó goí hotaí agus ón album is déineíon blin seo Sleep Deprivation an teidir sin Coolamar Consumer Tethering agus inníos sin ceol ó fuúmarin eile níos gom céint scanán ach balúán de ceol de cuid Joseph von Wissem agus The Mystery of Heaven Why Should agus inníos sin bhí ceol a gcuin ó Bird Allen B-U-R-D agus ón album The Tarot of the Greenwood Coolamar the Hermit ó sin agus bhí ceol díorc an sin ó Ryuichi Sakamoto ón scanán The Revenant Coolamar First Dream agus lenamar raig na níos mó ceol tú muid ag droidim i dro dearnach dearadh an chlór atá den áid nó níos mó gcoin agus tomid chun pí ceol a thugáil díorc anois ó Bill Callahan seo ón album is déine agus reality ach é litrathe bunós ceann nó chunú sin YTILA or agus ocean tomid chun an arán ar an iharní Natural Information a thugáil díorcanis buntainemh as

natural information. Despite natural information.

Fáilte, fáilte, fáilte. Radio New Romantic. Ó, gannas tá siú. Tá mise crosí agus freisin Dr. Groove agus bhí osin anseo. Bhí méid a géistúcht osin don chlár ar in sé fa Detroit Techno. Bhí sé go húntaach, bhí sé ar an radio a módin seo. Ar ein nás tá siú géistú níos ar all, oh God, all, into all of the nine words below niffle. Ked é an Commodore, ní Anthony Norris agus Amy Gretter, yeah, sin é agus ag toxus, Jamie Genome agus freshen Lisa O'Neill agus freshen Tilla Ruddy Ella agus freshen Dr. Groove, so yeah, tá sé cur bosh so fun an sin. No be ag dul rain a mock, yeah, tá sé well, Neil Shakespeare, yeah, look, tá an kiog hún tuk.

Hona seachta dí hún gur fád sin Ingram, my sister's daughter, ach tá sé is Spanish. Ní féidirling é rá.

túg Dr. Groove amach agus ní hála sé arás. Ní hánig sé arás. So é nós de cúla sé Vancouver Elevation Tree agus an cean funky úntaach sort Latin Vivation me Sabrina Tequila, my sister's daughter, agus an sin de cúla sé an The Titan Chord ó Bitfolder ar cairní ní CPU ó Mise ag Tommy ag dúla arás go tí Dr. Groove. Tá tá bhain le a deex tá gocrúd i gceart inis. Ja, OK. Cear go leor is dócha an bhfuil tú réig an bhfuil tú réig. Tá rud ag an funcí ar siúil ar aon nó. Le dhéanamh ar antic ar aon lificéid sé punt 4.

a gaachta ní sé tas le nuta deisgurtáí a bh dingle me angin. Tá sé fá go bhfuil cad feite ag Patmach duna ó mar canála thuússa chuir le na peg séras plaas ar an lascead mór. Der Macdona gur deisbrá a bheith gan chun cruúrálairí mór an nathir bheith bhheisteach agus slíbhe anúthirtííosrí chuir gohhaine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiúter fiolaí fostíocht agus feilte a sé bharrta gúrás ná bheith dúgus ar i brehan fleas a bheith lífas a bhling, bhar nachfuil sí á lehart sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tas nuin.

agus in is rud beagáín difriúil an difriúil. Bhí si bhgéististeach do Robert Royas le gas. Garbaónna fogcharirí gabhzéigi ón fogcharirín ó rotan háis agus rih sin funcmí ó Marvin agus rih sin trob háín le garbhóg agus tá an fogcharirín agus gigs agus rudí eile ag teachsús ó trod fádín is tócha. Seo old boy le extender is sort dark bag é. Sin garageach garageach tá sé dánta agus dúracha. Mála dómh mála dúracha.

0: sin é bhí sin gohúntaach Art Pepper le September September song. Ní triló leis an laptop so ní coolla sibh an umid garáiste féidir mar raibh ar é nos. Cean sort Deep House chun sulahéimiad bháil ar an mos nó sa glúisteán. Bé mí ráis an seachtain se thugan ní hé mise agus Dr. Grúbhach. Beg dinna den posí is tócha ar iamart. So, rolling romantic gocky amart mar deir me Deep House o Frank and Tony le DJ Sprinkles shot companion slong fall oh fun chokji ka Alan ik chaksu says a mail is log story so mail is an arnon toshit gunta kar fad okay slong fall
1: slong

0: Fáilte staach a gine úsle go dtí agrán na seachta céin cuiilogé siúd, I nuair an glór baimimiúd a gglairt le uair leiríún gghirdín, Séimes séchas ó Crónáin. Tá sé bhgéisteach le radio na lifa cé a sépon go cear cuiilog na carach. Buzz. Inis le dusí muid leis an agalamh go scadam cúpla fógur áúil a riint libh. Níl ban i dúda in iver fé trí sása leis an méid félechans gghirdín aici. Déach cúpla duine agah dul an ar fa cúpla lá ba bhór an ceéis sin. Éisteir dhéiles íban í dúda agus bhálinn gcóirdaí níos deise a chur ar fáil de más féidir, is teilech muid ilig. Inis rimh dúing dul a rá ba pí a ceolalaghlín más a gglair an seinlaiste atá sibh tá teachta goibh ar nasca ar lenach Blue Sky an stáisiún. A buzz.
1: We'll have a reason, I know why. Don't do it just so they'll die. If you're gonna kill a bug, don't do it just because.

Fáilt is fithe inis do Seamus Séchosa ó Crónán atá sa stúdió inis ling, gur a maithead as 8 bheith ling a Hamish. Se cinnte ba neart le lé agin cinnte, tá ráil agat inis sa gádín an féidir leat a chum garad a chuirtúing ar an méid atá gceis leis an ról nua seo. Agus an maith tú mar sin mar chinál tailor idir í siúd atá sa gádín agus iad siúd atá sa teach mór. Róil táhachtach gan dat, go háirad leis an nuach de déanaine ghfuil figurí ón teach mór féutach agus ghfuil daine ag ráis ghfuil siad ag gcéire an discúsa a smachtú. Ba sé sin agus níos mógaing an seo ar cén cuiilog é siúd, fanling.

Well, a chine úsle is cinnte gola méid atá ráta go dtí seo ag buint prab asamh. Tá neirtíh a gléach isteach agus baid ar an gléach a thógáil inis. Uair leirí ón teach mór a gan gcéirnis ar an líana, Críagáir mac an scíáin linganis, Críagáir má tú gur a rátas, tá tú gur rátas ón teach mór a rintling. Sea, cinnte, den an rátas sin a rintling inis le d hall. Well a chóirde sin agaibh Críagáir mac an scíáin, tá ar an bris a ceol fada a ghlacha inis, níl mud a gíre tribú de chruthú tá léirithir againg an seo ar an bhón leis an dlíad ar baimud a reis nuair atá mud níos cinnte faoin méid gur féling a rinnte an air. Baimud a reis go luath.

A hémas Ní féidirling lenachtaring. Ní hé seán áitiide do thuramí pásanta a riint. Is léir bhfuil botún denta ag an chádín tú a chur sa ról ina bhfuil tú. Preiseach damananta atá denta agat don chláir seo. Bhí méra an chádín an túsail sell de híide i deanháil agus bháil leis leiscéil a dhéanamh ling an seo, agus livse a éistóirí dhéiles. Is léir nach maiid tú sa fust faoi dhearan na seaachtainna a héimeis. Baimmuid aráis go lua. Buzz, buzz.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Bhí se bhgéiste glumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más a glóra an seinliste atá sibh tá teachta goibh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún nu ar cogar. Seocha go bhanis John Prine le Angel from Montgomery. Go gasamúdéir a chéile ríist, túair ara, slán go fóil agus buzz buzz.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Russo Siirán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simime gotic. Má a simime gotic cuasaí

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lefa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Kerníní ó húsna fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna ar Radio an Lifa, cé sa sé Pka Car FM.
2: Radio an Lifa, cé sa sé Pka Car.
3: A chairdín na blús. In gavilas an édig, a hánig an chlór, crothór agus cuaibhán ar an bhóil. Agus ní bíog an las atá déanta gain don gréatóirlacht chaige ó hinna le. Ach, ní siothe gan luch sin. Ba mhór an nóire dúing a eolam na déanaí go féidir i níoslacha an chlór, a léamh mar thagart, dábhar, salach, corpórtha, nach saolaíomar ar churbé le thart chaidán an chlór. Mar sin, daineann na necrochtaí margaíochta a thiocha a seo, Tá sé bart aon anam an chláir ahrú chu cean do scó ucail nacéige trofliss. Is mór gon go god féine le lin an ahrathe seo ahrú ar annam seachas ar anam. Uirchlaí ceol atá amachráin an hranóna agus le tús a chuir leis an ré nu seo maria tá árán punta ó albumm d'arbannam Dirges for Hotel City. Atá éisithe ag aníonntóir d'arbannam Trash Guzzler ar lipéad ceol d'arbannam Fuí Hall of Records. Baibh is anam don éirí.

し変わるけど今何時何分何秒何時何分何秒今何時何分何秒

geisteach le trolis ar radio na lie Treéis trasis guzzler ag tú an chlár chulaver sis fres Reeling in the years tá ap nua e sé go siúd an sun chulaver nangí rion tá eise a gofart ag Lutherist Genova Zimbach agus sib nook sense an collective nó an lipéid ceol an isis bug mar roi chuig rion ar hasú na chaasa an am greibh cithe gom. Bhí bhn asa sais an ach le túir le céadigh ach ar an chumas chuh waterfalls tré an mix seanaríonn le after hours.

Déirchan son chuhar a Bhíí Sakamoto nach Maran le Paradise Lost. Díorchaimiis chudhar na bíthe Iqbal a Maran agus Sky River a banam don Rion son. Roimh a raig inis chuig rion de chud an lipéid ceáil Enface lipéid nua bhunaithe im leclíotá se bunaithe a charonn chuimiis a chuh sprint le Outlier.

Cuine an isce. Uinte na raí na hinín sa siomra fóca a glanna a fiocla les led túmh nó le sód bacála, tictar de go líanaan an siomra suas le hisce. Tás naon si ag go cosas a rotíní is bin sé liberalráil suas a suas a ríis ar an máí a cromáin is básta. Bhí fada go mín sé suas go díos na hoscadíir. Cromann si sí san go minic a piocha suas rudí mar thuáil láhan nó chuirteachcha tar muá, Tá cumman na fem na dheorra, nas goó go fada cepa úda do godíis cruúighhaid an mhara nó airbal vaidirí ruúthe. An son gohabban téan an tuisce in isic, is ní fada go mbeon an seomra am láin trim a ríist. Tá strasú bhás a go raintlis na mthúcháin sa go léir, tríéis an tail, níl rudar beá chun cé chun compararáidí dhéanamh leis. Is níl le focail ceachtarróil sa cé ar chorbe. Ag an seisiún psychoterapach seach an núil, bí na dó an dúice ag ggéar an scéal eisteach seo a bhí nu is a chur an núla gceart an dehagachtúir. Í leon termíochtaige a termí tagartha ná focail ar be a thuraach an túrim is lú do cadé isce. Lacht tríhearachach a d'ir si a déanamh a crin díal. Se ar san teirbí cnehhart, Bhín se an mollas a gríasa chun gníomh tangan duan si iirecht eile. Sléad tanaí a thugann si air, í atóíocht go cuaramach i meas na bhacail, Braat léineach áhar siúteach, rud fluch. Gur míle míle maigh.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, céise sé punc cathair FM.
1: Tátú ag géisteach sa le Radio an Lifa, céise sé punc cathair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
2: Seo chugamh, túrisc, cuairsaí ratha, le hónó fearil agus Liam McGowan.

0: Fáilte teachta a bhéte tuair sin na mórta an seo ar radio na lifa cé sa sé punca cehar, lumsa anna fearlagus le Liam Machaulí. Ar an chlór anota inh plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus sacha ábhar gur nóslín bheith anmh plé arthí ó am go chéile ná an Árap agus is stocha ábhar bra lehan é sin ach áirithe an éantas Árapach agus an tionscanmh sin tháinig le chéile taréis sin an dearacha go domhanda agus stocha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlinn tin san Árap a laidú rud atá buintimacht don chuid is smó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an ghlacha ag an éanta Árapach agus cinnte le cúpla tubaiste nuas le COVID agus leis na cliisí géal eagraach agus leis an cógas a Ucrain, tá a bhad níos smó tionscanamh mór Árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de Árap federálach de heis éigeint ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre le atápóirteach insanéantas Árapach faoi láthair agus líon na tíre ghfuil sé an deachar mór cinntií a dhéanamh i measc na tíre le agus socha dúirt duine bháin ag pointe an gurbhééis sin an cúis ar heastaigh an bhreatainach go háirí a tíre nua a bhealach dtíon éantas Árapach le goach sé deachar cinntií a dhéanamh amachchann se rudasach ar airí lecégur gurág siad féin an éantas Árapach. Ach mu is siomhanis nach bhfuil éon tír nua taréis dullasteach le póirte ghlacha insan éantas Árapach féin le tamla nuas agus muid Ag fechant istócha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi istócha bheith póirteach in san éantas Árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den éantas Árapach agus a bhfuil beidir inúint le bheith mar chuid den bloc. Is í an íoslam beidir an tír is i rúnaí nach bhfuil mar chuid den éantas Árapach, beidir an leitá airgáttí anmh den elbhéis freisin ach ní don ghfuil mór an sim achú san faoi láthair. An dóilat dá mar rud é go mbíonn bhóta ar san an éantas Árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn le socha bailríocht fast track a bhaint amach nach chuilte sin nach chuil an próiseas sul ar in aréire. An bheith muid a fechant ar ré nua áitiach tíre eile á bhealas teach freisin agus go mbeh fás mór le feiscint in san éantas Árapach chu an céad beidir céad fithe blian amachrann.
1: Well, is dóí brand sin ar cé na tíre atá a lurug stádas go generálta le teachtaisteach bhfuil an iad sin an, agus beidir go bhfuil sé dearafach amach an Íoslainn ar bhealach á lorog agus an sinnig teachtaisteach, beidir go rud maithe don éantas Árapach amach uair in aid a déim líana amach ar a laiad tíirnú hó chutha leis an lista, beidir go rud dearafach é sin just an héin mar cheanáil mar principle. Ach an cheis ná dom rud gur tháinig an Íoslainn isteach an meach níos mú ná dé dír fiú ann a d'eastó acu.

0: bouwriocht a bhaintach. Tegin mud gohfuil spéisfuil láthair nó bhíoch spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déhan gohfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus gohfuil spéis ag an Ukraine agus an Ukraine. So sin cuid is a tír a go dtéigin mud gohfuil spéis acu slí amháin nó slí eile. Tá sé go deas ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist tá sé pí am má fáda ónúair go nearna muid caiintear seo agus is cohanim agus muid cúi blion is fiid ar an air an blianana. Cap muid riint ára den chiad beidir cúig nó séí de bhblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhíbar leart maréal a cuasaí polítíochta, bhíoh muid a caiint maréall ar an tro ina rá federálachas na Heorpa a dul. Nuair a bhí conirthaí difriúla le ghlacha a gcuine agus tá is muoine bhar conirthaí conirthaí níos, conirthaí Maastricht, conirthaí Lisbon. Chó fada leis an fiscal compact, bin an cean deirenach agus heastaigh an fiscal compact i ngeall ar an cliise géal eagraach agus heastaigh sé ó Néantas Eorpach nach mbeadh tíre áirithe in an dul cófada sin ó rialacha áirithe go mbeadh sé intaigh go mbeadh ar na tíre eile sa Néantas Eorpach teachtaisteach agus iad a tharrtháil dá mar rud go raibh si tríis a bheith asáid go thomlaid le rialacha airigidíise agus mar sin de. So bhí na réfrin sin ar fád ag teastáil uinge chun ghlacha leis na háthe sin ar fád, agus bhí cuiide acu beidir níos federálí ná chéile, agus is cuihlín faoi rá le níos agus le Lisbon go raibh na conirthaí sin le chur faoi an dara bhóta an seannéiring ar bhaile goach an poblbal sásta leis, agus ag gnám bhí ceisní an faoi an raibh fiú muointe na hhéir an sásta leis antionscoh mór orrappach seo. Agus cá raibh muoite agus ar bhealach tháinig chuid wadas na ceisianí sé ní amháin ó na conirthaí, ba tháinig sé freisin ó ón bhás dochreite a tháinig ar lín na dtíortha a bhí Néantas Eorpach ó lár na bliana gabhíil sa cethair a raig. Agus is cuihlín go mór tá mé cinnte go fáil an deire seachta na si a bank sin i mí na Balta na gáhíle sa cethair nuair a tháinig na tíre go léirsteach, agus bhí anna chlampa ar fád anna cheúr ar fád faoin na tíre nua sin a bheith teachtaisteach san Eorp. Ar nua atá lí na díra tá takeisteach sa Néantas Eorpach ó hinna le cinaltá an líanaachú agus an luas a bhfuin leis an lín a bheith a chur leis an lín tríis ísluú go mór. Agus mar luúann tú leis an gróáid go háirithe an tír deirnach agus go déhann fiú nach chfuil gur thug sé céh blion trí blion a déag ó nuair gur tháinig siad isteach san Néantas Eorpach gur ceada chu an euro úsáid. Trí blion a déag mu ceart gom. So tá sé dochreite an muú, agus béidir go bhéad fao rá gur raibh an leathnú ceangailte go mór leis an fás céal eagraach a bhí a tarlú in annachchuid den das na tíre san Eorp i níig an chluis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. So nuair tháinig deire leis Néantas Sóvéideach nuair a fuair cuidhá tíortha in iarthar na Heorpa cinnáil nuair a fuair siad ar iarthar na Heorpa go leis cin nuair a fuair siad neamhs blachas, rinne sé ciil go mbeadh siad tarraing isteach san Néantas Eorpach ar bhann déon leathach agus bhí beidir deachionach ar géal eagraach le tuiscint as sin rud a fuair muide, Fu muide an deúnachar gé leigraach sin déir an nachtaí tú na nóchatí agus bhí sé sinthbheith mealtach. An sin hála cliis gé leigracht an Éantas Eorpach. Ní an Éantas Eorpach, ba anna chu tíre san Éantas Eorpach gáhíil sa gáhíil sanné, agus bhfuilaigh an sin an commas a bhí an Éantas Eorpach tíre eile bhela, agus bhí sé níos deacra freis an riile a cholína agus mar sinnte. So fágann si sin muid ag an buinte go bhfuil an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéis acu taachtaisteach. Montenegro anna ra ar fad go bhistam cos na chuílacha a choilíanana an Albáin. Baganín bag taobh mu do sin ach an chuid déanta ag an Albáin an achar an na gharid chun í taanana réiteach. Mar luigh méonn sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tír amháin eile nach rianam agus tá iirithas ar bhailríocht you know, fight in the fad again in the third book, but Neil should co father shin book her right like a muxy other whole level, Schnellboy, Nuke of Fuel in Montenegro. Agusin sin an Iaslan mar d'eirtu an referent sin a tarlu vi spéisiachu honnig si tír spéisiachu rís Peter Coffis.
1: Agus istoch ag fechant ar lairscoil Níl Moran tír heile in irunt ó heif an tír óliacht de tá abar an elevation lúig mé agus an iru istoch a tosid most féidir is de facto bail den einta sóra pochíd agus na conurhí a lé atá idir an einta sóra pochíd agus na tíra sin bí nirhú clíl anchuid dus na rílacha agus tá an tá cad taistil agus cad boga idir na tíra sin so tá siad dá meach siad mar chuid den einta sóra pochíd ní achroch morán an tuairim a bheith ag an gná duine.
0: An EEA i gceist an sin a chuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fóil bhí an uarán go ráh ag point éag an sinam.
1: Ní mé an cinnte a mé rá. Ach, seachas sin, níl mórán spás le leathnú go tíar ó léocht talgan tú go dro an Ucrain
0: agus Moldova.
1: Moldova, Belarus, Béidir, agus ag an am céine is stáilim le lin an uas fuinte den tríd fochail idir Canada agus America bhí cinnte mar cairne a chaint faoi go mbeadh an Canada ní siarú ní den Aontas Eorpach nó mar a bhí de den co-aintas America huig.
0: Agus tá Canada atgal leor, tá Canada tríis cláirú le DNI, tá bé rá seo gocíá gúil, ba tá sé fír, tá si tríis cláirú le DNI le sé bhíanús leis an le Aontas na Gréaltóirí Eorpacha, an EBU, agus Bank Canada in san comórtas orifí sin blínt gúing.
1: Well, sin mar hosnian sé is docha sin an agriach is eisca le tosnú lei. So, eisca haulú go nach gógam ach srian tír ó liach leisin an Aontas Eorpach mar chuncap agus gur féidir tírha nach bhfuil co-chongruach do chéile a churisteach in san agriach cé gomach isoch a Canada dachar. Le churisteach. An dóilat an ar bhil le socha na locht mór locht na stáitir bhí siige agus locht mór folatíocht. Ar bhil go mbeadh an chuid sin den ír Iugosláv go mbeadh sé sin a lig mar chuid den Aontas Eorpach an sin an sprocha dáin más féidir leis na tíortha ithéana chur in eagar le sin.
0: Bhil déirthaí nach bhfuil déirthaí gohfuil buirt ar rinnt áras na Aontas Eorpach. Gur glachú leis an mollgáir mar hapla nuair a chuidíonn tú ar a chuid den chuid a deachreachtaí choúlaachta tá rééisisi a bhgáir th riint á na blianta. Agus béidir gur hála sé freis an gribh an ungáir sa crot céna buinte sin níos buú ar nua leis an ferda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní dóil an goléon mhúr bhíon ag an Aontas Eorpach faoi aon ceantas na tíortha per sé, ní dóil an goléon phleanna heile. Ní dóil an ghfuil na daoine a bhí go mór taobh thír de phleán leathnithe na Eorpa mar réiteach ar an dara chu go dana. Ní an ghfuil siad anna heile, níl siad ró, níl an sais an spec sin duine an, agus dá réir sin, ghlachfar le daoine, ghlachfar le tíortha go mbeidh siad réir mar thagann siad chun tosaigh, agus maidir le Belarus mar hapla, ní dóil an gribh sé sin riamhar na bachán ag Belarus mar gur go bhfuil sé sais le tuiscint. Maidir leis an rúis gur gádóid fannacht taobh an bheith sais sin an tuisteán, mar an ggéine le Arménia agus Azerbaijan tá si tú ar fad sais sa rocht céanana. Bhí caiint ar an tuc uair a bháin, but is mai leis an tuc faoad áth an róil seo tá acu plé leis an man iarth, plé leis an rúis agus plé leis na stáit aontaí a cineáil, cineáil mar ganíomhre. So agus ní dóilm fós goach an ghearmáin cósáasta sin leis an tuc a bheith teachtaisteach san Aontasorpach bhíoach sé sin sais mar phlé a bhád roimh sin. So sílam go mbuinen sé leis na tíirí féin agus mar dúirm tá Montenegro agus an Albáin máid ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dóí le leis na bontáistí atá le feiceáil agus cé chó mór a gás na tíirtha sin san ní Iugosláv. Gur bontáisté cholisteach san Aontas Eorpach, nu gur bontáisté fannacht amachach as san Aontas Eorpach agus clí le cineil mór háilech na rúise mar a hí mar a tiigiú é trá agus a bhfuil bantáistí nó bí bantáistí a gceist slíháin nó slí eile. So sílim faoi láthair mar hapla le Serbia, tá ga cuma ar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás mealta fannacht áitégan sa láir faoi láthair, ach rilíonn te sin iad písa beag as an áirih ó thuilaráid cúpla céim leis an móíocht leis níortas báríocht a bhfuin leisnéantatarpach. Níl an Albáin a mothú mar sin. Agus le like, tá coppla tír sílam fós nach bhfuil san Eorrap ina omláine nach naí an Bosnia i g geart mar thír sílam. Sílam, go bhistam tá tíre san Eorrap nach naí an Bosnia mar thír an tú hénig. Agus tá sé sin trom cúise go leor, you know? So ar bhealach áirithe caafar caiic siad san coppla céim eile sílam a thuairt contásaigh tá ghlacham leis gur bhain feiban a corúlacht a ríist. Corúlacht ar bhean corúlacht agrathe tá mé rá, agus teigeann muid ar fáanta gofuil corúlacht san hiáil gofuil an mafia ag obair leo in áit ní éagsúla ar fod na hiáile a gcónaí, but is bailí den éta tórlpach. But an seis corúlacht a sin ní bhaach sé an ghlacha sa látá neomháin i dtíortha eile, agus sílam go méidir go mbeadh sé sin a tacht idir aber Bosnia mar hapla agus bailíocht an éanta seorlapaigh. Bhíodh sé sin far leathan an Albáin, but tá gá cumar an scéal go rud a chín tríéis tarlú an sin. Agus tá nach mrán sé gcónaí ar an rialtas, brán sé seis ar príomhúráí an taiseach nó príomhúrlairí an rialtas reatha in éáid, a bhfuil siad báúil le iarthair an domhain seis Mericá mórthír an éanta seorlapaigh, nó bhfuil siad báil leis an rúis an tín agus drámaní eile, nó bhfuil siad báite sa chrúlach sú ní féadú cinnáil plé slíomháinú slí eile leis an bmíocht a leithnú. Braham go gcuidíon bailíocht an éanta seorlapaigh leis an Íoslann má tharlaíonn sé ghfuil an ghréanlan faoi bhrú ag Mericá. Tá braham go rud omláin difriú le scéal na híoslainna. Just buinn sé sin síle úanta leis an tíróíocht agus tíróíocht cinnáil níl mérá cogaíocht ní hegur cogaíocht ar tí tarlú an sin, ba an ráitas láidir seo tar siúlaigh Trump an tamar fád a déobh na Greenlandna sílam.
1: Agus is docha sin chuid don aontas orrappach nach luúir mórrán agus beidir nach samplaí an Greenlandte ach tá. So agóirthe Ián ag tíortha éitiúil insanéantas orrappach ar fud an dahan agus anchuid díobh sin is mar chuid den aontas orrappach iad sa tá reintas na départamánta agus tíortha mar sin. So tá an chuncheapán go mbeadh áiteanna eile ar dahan atá mar chuid den aontas orrappach.
0: Nach mbíoch na na heile an Falkland mar hapla mar chuid go teirna hiúil den éanta orrappach trá stoí nu na bhíoch.
1: Nuair bhíoch an bhreatain an éanta orrappach.
0: Agus ar nua tá Gibraltar leis muid an éanta orrappach anois, ba tá conranú a síine na chfuil idir Gibraltar agus an Spáin, agus tá rudí aithra go mór le trí bhíanús sílam mar dheabhail ar tacht agus imacht agus rádáil agus séirtheist agus mar sinde nach raibh ann ón uair gur tharla raibh an deire leis an tuiscint a bhí ag an mreatain mhór leis an éanta orrappach ach tá sé sin lasí hanis, is cuibhdam ní bhhailm dul a ríist th chóráidir bhí an hana, ba lu mé hana ar na gláran an scéal grin a bhrap mé héin as Gibraltar a bheith fógarthe ar an géad éanaad sa bhreat an mhór a bhí a bhótáil ar son fanach san éanta orrappach roméin siar fés a séideag nuair a bhí na bhóta sin na teachtaisteach agus bhí coppla duna chu ceiste an am. Sa féidir agus go méidir raibh abair 83 nó 85 faoin géad de locht Gibraltar ag dúí fannachsnéad orpacht ar bhíad na moncaíthe a bhí in san cuaigh faoin géad déag eile nach raibh dúí fannachsnéad orpacht ní an freigar na ceiste sin a gom. Buid tá sé spéisiúil tá sé spéisiúil béidir an bailach go bhfuil an polaitíocht hiíróíoch. Bogthe nuair a smaoíonn tú ar tíortha atá cinnáil taú lena chéile. Sin béidir rud atá tábhtach le chur snáir a freisin. Tá an Albáin san áitiúil an Albáin mar hapla, tá tíortha áirthe timpléir agus ní bhéidir is léir nach bhfuil siad ar an gunnar céanaan nach bhfuil siad Peter Trish Dollarai Kotapic Shinner and Gunnar Kane is a will fwe laher a guest Lishan Albain. But Vakan Slovene Marhampla, Nach will Roadan Albain and Echer. Vakan Slovene Beder an scale raha is moo, de huid ear hearha on the Yugoslava, Murder V. Agus iad dul teisteach sna in tsórtpach, agus iad dul teisteach láirteach sna in tsórtpach. Agus freisin ar smuí níon tú gúil an Slóvéin ar imil na hiadáile. Ar bhealach áirithe ní bheith fáid ina talamh Slóindia go mac Lúbiana agus muintir na Slóvéine muintir na Heorpa tréis bheith chom muin íneach sin astu nuair a bhí adar hain á chár contosig. But ní bheith siúd ríis tú hef tós agus méid de líon an déanra agus mar sin de. Ní ríis ní bheith siúd roi agus an Albain. Agus bheith tionach ar láidir ag an idáil ag an Albain mar a bhí ar an Slóvéin. Bhí sin a gónaí an, bhí tionach ar a gónaí láidir ar tionach ar bhaid níos mú ag eist sílam ar an Albain agus ar an Slóvéin ón idáil na mar a bhí riamh ar Serbia mar hampla. So ríist an folatíocht seo áit bhfuil tíortha áirithe gur féidir a bheith cinnail muíach lena chéile, mar hapla Moldova an dé bheile, tá siad an faoihhrú go mór ag an rúis, agus tá chuideachú siúd tá poblbal áthe sa Valdóh agus bhéidirhéidir ar bhealacha ceapa muna meachbáíocht agus léon as orpach ba deir leis an tír, le bheh siad just slógaisteach sa rúis amachchan seo. So cé na tíre timpplaarthú siúd atá cordú le atá léon as orpach, agus an féidir leo bra ar haíocht na dtíortha sin ar bhealach go théamh na sládálaide dá nnneadís an cinenne ar deir a choisteach, mar in ggéine leis an Ucrain. Na tá sé sol ar faoi láthair go raibhan Ucrain le tamil áid a bhblionanta an bra ar chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíre san Eorrap muna méis a brair chuar fad beag nó a bhór. Agus dáíire go dúireach se sin le fis ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán tá mar é mac se go réisi tan éanta orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit ar na mail stáit den éanta orpach ach atá gcónaí leochlaach a déobh na Rúise ná Latvia, Lituania agus Estónia agus ar nó atá siad na dollar nimbal leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an taobh sin tíre a gcónaí leochlaach nar smaoin tú an rúis. Agus go déabhann caiimba de aithan freisin i gcuid áthe na tíre seo béidir goach mionlach déanra áirithe in san tír a bheith go chur i gcuine na socrathe tá á bhla, agus béidir goach sé sin aber béidir go míóach sé sin siomh Serbia mar hapla i láthair na uire. Neidir a míóach sé chu mór chéan an siomh a bhain le Macedónia thuí agus le Bosnia, ba cinnte bhain bhíóach sé sílim go sásúil an líon sin daoine a bheith bheith ón rúis mar hapla amach ceangaach le Serbia, chuirás a rístigigh fiile ar líon na daoine a bhhainan leis an idáil atá san Albain, béidir go míóach sé sin rís na pátrún, agus pátrúin déanra chuidas na toscaí seo a thugann béidir taíocht folatúil sa bhreis ó thír nó tír eile in aice leis an tír atá faoi chabadal ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú thrám, agus rithaach sé lem na títha gur iláíiad so mar hapla muitain agus an bhreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscaí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tabid mar Ián, is Ián muid agus sin ráite bheith muide bhhaid níos leidre as tá rud raibh bhreat an bhór reisina as orpach, but ní gá goach an bhreat an bhór agus rilí gan an iri sin de cheangail acu leis an mór rain, bheith níos mú de cheangail ag an bhreat an bhór linne. Ní gá goach siad ag saoú gur buntáiste ó bhúirí an fillile ag an stáil seo. Braham go méidir go cuiide Andy Burnham leis an gceis sin thrám. Ach fós tá ní léonrad ráit in léonrad mór déanta ag Andy Burnham chun airthú a phláánáil in na héamh sinnte.
1: Is dócha rud eile atá bhhad níos mó cleachta agus agus rialach a béidir ag an éanta orpa chuéis ná ballach chun dáile le títhe nachhfuil é clí leis na rilacha le agus feh mór bheán ar aáiríon na tíre tháinig is teachcha ggóhhéile sa cethair le dtí an ungáir an bolgáir nach ra siad clí leis na rilacha agus nach rah éon meicníoch nó bailach ag an éanta sorappach brú a churthú chu luas a bhí siad isteach níor bhhéin Baggertown, ach tá mechnioch tar éis teach chun cín chun an bagart sin a chur isteach agus fiú bhí siad ag bagartéir le hetíí an fullin agus rudí mar sin nuair nach raibh siad sásta faoin méid a bhí a siú leis na cuairtin agus na breibh. So chu tá an trealamh nó an cumas atá ag an éanta sorpach dáileil le tíortha nachfuil ag clí leis na rialacha tá sé sin imithe a bheos le fithe bliana nús.
0: Tá, agus níl an éirid sin tíortha mu bhfuil tíor a bifá chu is bhfuil opt-out acu. Nú nuair a smaoinimid go raibh opt-outs. Ag an dáhharraigh agus ag
1: an bhreatain.
0: Ag an bhreatain de rud í airdathe, níl an opt-out sin i gceist agus na rialacha nua níor bhain opt-out leo agus na rialacha airgadis fui bhreat an chonartha sin a luigh mé ó was it fés a héideag fés a dóigh an fiscal compact sin an éiring a rís ní bhéin opt-outs ar fáil. So mu bhfuil tú clí leis na rialacha is féidir le feimnas an aontas orpaig ghaile de le. So tá an ceis seo anad réim freisin agus muidhéin tíir sa gohéin an éire inar nuachtaráin faoi láthair don choirla orpach agus tá sé beic sé spéisiúil fechan nuair a chríín an tréisi séhí sin ab ag déir a bhí bhí na nólog. A bhfuil éonrad le rá sa tréifhse séhí sin a thugann na fis gonearna muide éonrod beidir ar thugmúid faoi éonrad a dhéanamh a déascaigh nó a chruthe géon deachreacht dus na stáid seo dus na tíortha seo atá chur spéise in sa mbeíocht nó ar churmúid ar bhogmúid an sin seo raig mórráin in san tréifhse rathe. Go speisialta má thugann an bhóta sa réfran a gan coppla lá san Ísland béidir lasar nua don Ísland féin agus dar éir sin béidir de coppla tíar eileáhis an chunar seo a leanút agus an bhríocht a lorug agus cáhis an tétasirpach a hehrú. Si dearchatá gomsa ná in san cenáil aontas atá cenáil níos luthe ba ar bhealach freis an fós scaoilte go leor le gur féad le tíre a rud héana dhéanamh riomhá rudaí ar bhealach tá sé sin dearafacht na tíre go léir agus tá sé áisiú le bheith cuioine bhar ar thire eileúirteisteach coppla tíir eileúirteisteach ach an coppla tíir sin na thuirteisteach ar bhealach go trá rialta agus an sin tá níos mú de dhéis daile le sin, seachas beidir an méid sin de hir a chhlachaisteach an éonmhheit a bháin mar a hála siar sam líon sin an gáhíle a cethair. Bíach agus go raibhna cheúir agus annach ag bontáistí a gcuine an teán éirí gothir nuair a chuoine muidir lín na bolannach líon na leitfiíoch ag an tús a tháinig chun na tíre agus a haigh freisin leis an héleggar agus a haigh leis ancéal cultúr agus sosial atá gon fós. Ok, bin aga túiriste mórte agus muid gach ar cheist leathnú na Heorpa. Má tá an leathú sin an fós an éair ar muochas de ó sin macóil agus de bhhar go leintí go réí na chláircha seo chuncréalta is mu taon beirtlí mac choí agus ón fearil a léiríonn agus a láthíonn an chláir seo ó haachlan go seaachtain agus beidir éis lei sin chéad a granile den chlár ag go seaachta le an bhharrte cuaing anseo a réidir lifa cé a sé punca ceir FM agus féidir éis le ling úair be féidir choil ag an si viidir lín réidir lifa pogaí agus breth ar an bod chréile trá ar be ar an sé díomh. Sa mar sin don ní henocht slán tamach.

Chníní ó thuúsna fihuiise, síos tríd go dtí ceúirí an léonniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lom sa Liam McGowan, gachsathan ag go thuchttranóna ar radioún lifa cé sé.ceair FM.

0: ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im ná clia agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bíí lin ar fis fasa an seothir radio na lifa.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé.KFM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé.KFM.
2: Tá tú géistecht le radio lifa cé a sé.KFM. Is áchhraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sinis.

0: na chuirdegus ar géadháte go chlór eile de fadu farsing, is me lísanna an rah agus mars ganná ar glóir seo ar fanna lehuair go dtíine hochtalog nó cibéor bhfuil se bhí géistecht a chréalta nó ar spadh nó eile, Bé mud a clé scéalta na nuil ar fud fad na crunne, scéalta idirnáisiúnta agus éolchoiltúirthe an seo Somália agus go leor leor eile agus is pléisiúir si bheith an ar deanta a nocht. Bhrálam cclisá webh má tá túm le reinint agaí nó ceistegaí donna híana ag leisin sih nó don hain, nó má tá scéal le reinint agaí óhhaite an timppla na grinne nó scéal idirnáisiúnta an Jos maiile. Bí cinnta bheith daghálinn trí rifos a chuthgan ag bio ag radioifa.í trí hé a chuirsteachgan ar nádóta sé, sé an adanád a héanana náda sé a ceair, nó trí muid a tweetal ar an ordan ex ag hasclub fadu farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cclisá webh. An nachtar a glóir maiid spéisiúla techt. Ir dús bure bé tuairscoir sport radioúna lifa agus go leorlóirtáisiún eile cholín ó dúthaí raislin, héistó bheith caiintlinn faoin na cléí Olympacha a bhí se catte, bé sé a níis lin bio ó forras áta bhfuil sé a déanamh trochtúirta ar na cléí Paralympacha, agus bé sé gglairlinn faoi bhuana ile fuair nahéann hálan sin na Boris agus go leor leor eile é sin na tetacha an cúpla nóméid. Chomála sin cluisiimiid ó Maureen na Kingwin, as san eile an lois ó thuchas a bheit sé gglairlinn faoin lécht a chóirthaí si féin faoi loganamcha a léironn ceangal stáúla idir éan agus Alban ag an ggóáil ar litreacht agus ar cultúir na gaiilge in óscoil na hhéir an gáíomh seancur chula sibh tonaí cúpla seachtain a bhí ar glóir ag gglair faoin bísa a dhéana sé féin. Mar sin si mórín ar dáí ón gcóáil ítach sin agus míle buchas dolacht agrathe na cóála as mu a chur i deaghil le mórín agus le tonaí mór agan é. Leis mar dúirt méid tá an tuairscoir sport cholín na dúthaí lin Airlína ó póras na Franca le leirlinn faoi na cluí Paralympacha. Cholín de chuid míle fáteúil aráis ar an glóir. Airlinn Beiidir ar dús buir beag an faoin atmosfér ítacht déirthing atá ar an láthir an sin na Boras.
1: Cinnta de lísa bonjour ó Paris. Bhí gacrúd go máth ó théamh na cluí Paralympica iad féin, le just an seaarmanas. Is dócha le aine atá spéise go i gcóirsaí sport, bíonn siad é tosnú ag an deiriseachchas ag an túsá ag oscail nuachtain, ní bhíonn tú ag oscail na leat ag tosaigh bíonn tú ag le. Oscail na lehanna cúlar dús agus sin an rud faoin na cluí Paralympica an seaarmnas dúnta i dúsbora. Just dó creide ar fad bhís ann sa stad de France ar an damnach atmosfér thcíín ar fad ar fad ar fad, just gat duine ar bís. Just ceap mé sé i dúsbar le like, bí na hóra dí ann bí na formalities lehadí úttar an Macron na Bratacha áardú agus mar sinnda. Agus ceap mé ar dús béidir go raibh sé le like, just na raibh sé róha ag an túús, but de réir a chéile le like, go háirithe an uhearannach nó mar sin agus an ceol ar fad. Na sáil si ar fad na fireworks, just chuir sé gcuimhna dom ihe dé luúann se caite nó rahas ag cóplaid i bar an crocaigh a bhar bhí na bandaí leis nasáilse going agus le mar an géide a just bhí sé splódraach ar fad agus congas ar siúil ar an an park agus le na na Dine na hyperhe Jonacha like ag dausa agus just na lúclas ar fad ag buint rias tan brú imethe ar fad tá na héachtainna bheith dénta tréis páirt a ghlacha an sin bhí siad an ann na scíal ligint agus just cóisir den céad scálí sa sin an deire. Le bhí beidir faoi túús agus cuid eile deis ach just marríoch. Thcíín ar fad.
0: Agus tá sé tilt acu tríéis na níirechttaí ar fád a dhéana na lúclasa ile bhí a Boris an Sara seo. Just smuoinn tú faoi béidir Ross a ré an seom lá líon a bh éigen agus an cinná cóisiir íon ó béire tá sos an céad go atáil úsan agus tilt acu.
1: Sinnéon mar níháin héachtainna tá déint aná Boris ach. An eiste ar fad chun dul chuig Paris Yeah, like crunchy no meal to or is Jack kun just
0: gotcha.
1: beidir cúpla nóméid de bheith chuir an stáitte mór ag na cluichí Olimpicha ag na cluichí Paralimpicha. Bhí is ag caint le airteir ó Costa Rica i ní an Seamas é haon agus a bancéal agus a gcuirfór agus formar chuir dul chuig Costa Rica a méid an amachanta ach bhí siad ag grá bhí sé sin an tarna Cluichí Paralimpic a raibh sé buintach bhí sé hála Tokyo fe féin agus an atmosfér aisteáil an sin bhí na seamannas acu gan aine seachas iad féin na cluichí ar fád ar siúil aine iad féin ach dó siúd agus é ghlacapáirt i mlíne fuair sé gá pínóis bris bó Nín na focail gaiige go an stór focail i ggur airtrií a isis de gan bhear gom Ní raibh sé ná chuirsí dé amachchas an commórta, so bfu mí á ceart ige ar an cú sin ach an taobh eile de sin bí i gcónaí ag leir faoi rudaí dearfach as rudaí dúúltacha a aimimsú, so tá an sprid aige aníis páta ghlacha fifis a thucht i Los Angeles, so leúnmh é beid sé ann ach sin an rud le gach rud ag na clí Paralimpicha na clíí Olimpicha mar bhí mar caiinúpla seachta nó hin com an mion dearfach a tan. Níl sé bhrá le gach duine ban na bhócant, ach ní sin an príomh sprúc do gach duine. The reint is just páirt a ghlacha. Do reint eile béidir PB aimsú nó rud a cinn mar sin do chuid eile ban aimsú, agus is cuma bronze, silver, gold atá i gceist, bíonn siad go léir brodáil as an méad a aon siad. Agus cumála sin, agus Thomas chun caiint faoi seo níos mó i gceann secin faoi inspirational porn agus ó an taobh sin de na cluichí Paralimpicha. Ach nuair chuann tú a gcuimhne, roinnt is dócha formhór na daoine a ghlacpáirt na cluichí Paralimpicha, agus a ghlac an páirt ar fud an domhan is sport in na Paralimpicha. Béidir nach mbeidh na cluichí Olimpicha ar Paralimpicha a riamh ach atá sásta páirt a ghlacha. Tá si tar éis aistear mór a bheith chu agus do go leir fog siad ará. Ó níl méid chun páirta gacha in éon sport tá méid tar éis gortú mór aimsú beidir timpiste bóthair nó tá rud a gom ó rugú mé agus is rud dearfach ar fadar fad ghfuil siad in nán páirta ghlacha ach é sin ráte daine fiún daoine tanneartúing atá leisciúil agus is rud mór béidir doing dulmach ag siúil nó roiíod nó ag snámh nó péród just nuair a chuann tú gcuimhne ní mé a ggéirí a bheith ó na daoine buchta seo agus tá siad ag tuéis éag den scaí dhéanamh ach ar slí is sin an scéal agus sin an rud a tán. Tá si tar éis rud súntaach a dhéanamh cean an rudí a heasach domsa ag fécinint ar an snámh. Roint daoine nachhfuil láh chu béidir nachhfuil cosa chu agus tá si abbat rudí dhéanamh nachhfuil meid in dhéanamh go deolalísa. Tá si béidir níos fearná Daniel Whiffen nó Michael Phelps nó Payrod sa lins náha agus justthcíín ar fad thcíín ar fad.
0: Ié, an is tócha le nóair bhainid siir ag na cluichí Olimpicha rimh na cluichí Paralimpicha na rudaí ar nós i man Calífas an Argentín agus na rudaí a hánig siise tríd in a sil le luúlas seo ar fad, mar deirtú tá scéal fada taobh hir denna cluhí agus tá si treis teach tríd rudaí. Agus bhí rud das a dúirt Tony Estangé an uachrán ar nóí ar chuiste agrathe na na gluhí ar fad a réir sa seamnas bhfuil ar luú túní suúisce. Dúirt sé ahraíonn agus seo astraán go gailge mar sin beidir nach chu sé focail rocaach.
1: Bhí astraán ar an scálan it's a stad ó fra anráncíis go béir le
0: bhil sum astraán go gailge. Ahraíonn sibh se conas mar bhreathnaí an daine ar bhí commas. So cé mar dúirsú nach bhfuil mead a géirí go sé táta gan a bheith cinál patronising an rud sin a luí tú disability porn agus daine grá á ná sibh astráil dhéanamh nó sin dhéanamh. Ach tá rud éag an fíor thuantasach ar siúil ag luúclaasathe Paralimpacha agus cad a ceapú faoin méid sin a dúirt sé agus an órád ar fád beidir.
1: Bhí an árád ar fad ar fad th cín, dúirt sé go raibh Paris Tourist Benchmark, I'm sure, does not clicky Paralympic or FUD, Freshen. Vi to a noun of Rastestad Augustation, a glared focal or occul, just got dinner like a gaze docked. Augustorant and Vin Dini, a gaze docked Laura, the more bean she'd, just Nivin, she'd space you, Laura, and but. Tá sé sin passionanta ar an cédul sios faoin sport faoin na cluí Paralimpacha agus gacrod agus tá sé doréir a faoi gacrod a dean sé comá action speak louder than words cuan sé ag faid focla a muid an sin agus déanann sé iarracht comá ar agus is féidir leis na rudaí a dean sé a chuir bhaim agus cuan sé brú comá bhí sé Is cuiim mar réntaclí Paralimpacha bhí sé sa stúdio an las leg rinne siad chláircha gachíthe ó baras bio ar Channel 4 agus bhí mé ann ag ceanáin de sin th an deir seachtainna agus bhí sé ar chláir inos agus bhí sé caiin faoi se agus ceantas na rudaí atá sé sin ag irí brúí inmh agus a chur commánna ar an legacy a bhés ann i ní na cluí Paralimpacha agus ceantas na rudaí sin ná go mbeidh Paris ar oscail do gach duine nó ní rá go bhfuil sé dúnta níl sé dúnta but a bheith oscailte ar an chuí gur féidir leat dul óháit go háit taistil Piat is mean that is cuma cén mí cuma sa tart nó pérod. Níl sé sin ag tarlú fuii láthair mar na lína go trein so tá tá cara gom tá sé hallan tá cumálum atá ag gathair rotha agus bhí rain feibanna going ag le cuasaí taiiste agus an cuairs úmpur leis na trénacha gaps mór idir an trein agus an ardán agus bhí cuiinlum fi mar dul chuig an sitting volleyball ihe de saharn agus fi mar ag teachta an trein go dtí an platform agus barna ullmhór idir an gá cean sin agus hit sé amach as an cathair rotha agus ní raibh aine ann chun ceir thuairt mar Cé gur dúirt cé go raibh sé ar an foiineog an logo mór i ggur caró agus gacuid agus fumar sa carriage ceart agus gacuid ní raibh sé má go leir. Bhí rudaí den tuair sin an na tas gom tá líine nua tócha có an cethair déag bhímar ar cúplóir level boarding gacuir bhí sé sin go bra ach níl ach sin ann ní féidir bra ar na trénacha eile na chuann siad ramps ar fáil agus gacuir ach ní tháinig mar mór an de sin
0: agus sin a rud beidir go raibh na luúclaasathe ag leart faoin rud seo ar lína bhí siad go ní hé gur drochrod é a bheith mí commas a bheith agat ach sé an drochrod ná an suchí mór hiimpelar a nachhfuil sé cabhrach nachhfuil sé éca a bheith faoi bhí commas agus sin an cinál vibe agus cholín tomu de grip amachchas am zo karmer
1: lasúle
0: ó furin na heran. Cadi ceti fi furin na heran le dearú stacker hu sin vi buin ar no gus ni he go gaim dearú an win a buin intachas a snáf sa varciocht triathlon trein tógá na.
1: Sinna yeah, sé buin sé PB's personal best chuig record náisiúnta brichte
0: wow.
1: agus cean orpa goháin comá so haar cín ar fud ach is ócha like mí á charter le dí Nicole Turner agus Ellen Keane hí spéisiúil for gom san méid a reversú le like, Nicole Turner a goth mar Is den áúlí ó chonid ar líise agus i fálíní si bhd wem Somália ach just cai mé rá like Katie George Dunleavy, Eve McChrystal na ruthethe ar fad bhí siad san haarcín. Le nar chuann tú gohne na tá a gom gribh nearta sin dénta ar an móthair ach nar chuann tú gohne níla an velodrom an velodrom a going in air an agus le like, tam ag dul go máth óhéh an roiíocht fuii láthair ní ra mar ro gona ag na cluí Olympacha a gead ar sin sin haar cín ar fud le like, bíarthú dul thsála chun chuntréal agus mar sin de so má iad so sin ach caiing mé focail a bheith gom de Ellen Keane just duine thhains braach gur fad a cluhí Paralympacha dearnach bhí si ag anoscailta faoi sin le cúpla míús ag dul isteach ann leir si go má ag na cluhí Paralympacha am lína cúplaúir ah si chuir faoi agalah just hí si géirí dul amach an sin páta glacha si na gravéimhrú or hí agus céan ar fórsí buin agus mí ar sin just like an méadtá dénta ché leúpla bhlín in nuas like ceapan gur ghlach si páart an céadú san cléí Paralympacha i gáhílas a thucht nuair rah si mar dégó óg agus just Lúláán sé den sá agus an fearn ar fad cumid bheith an bhróúil as an méad atá dénta com mar éanna den sá is cum faoin am mhain agus bhí sé an jazz tá fhí seanna gom do eilen bhí sé ag gardú an brataach ag an seamannas dúnta ar an damnach agus just bhí si ag buint an spríás agus sin cendas na rudí domta hasan naach faoin
0: go mioncóirí sé níos far a éon seodan
1: natíar agus an fáil sin mór a fuór siad do bhhailar an luann comá na ggéirórtá clí sin gomá le an na cléan ar fad just na takeóirí ar fad is trua nach raibh rud ómhór ann é shráí chunal cosú leis cléí Olympacha ach na cluhí Olympacha bin an céadú riomh raibh rud mar sin ar siúil i lá an cáthair, so céim ar céim
0: beidir go buna an cóir a bblion seú
1: sin é go dtíach ó Paris na Franca ar bhhailíte.
0: Cholína dúthaí an sin thuircuir sport le raí na lifa agus go luúir or sá sin eile ag leirlinn faoi na cluí Paralympacha hall an sin i Boris na Franca áta bhfuil sé féin faoi láthair agus an tá deirgéir agus míle buchas dó as leirlinn faoi sin. Inis pogamid aráig agus beag an níos gead an bhaile ban as an éile an lois san Albban ó ruchas í Maí na Kingwin atá ar lína le leirlinn faoin lécht a chuirthaí si faoi loganimnacha a léironn ceangal starúla idir éan agus Albban. Mar chuid de chogáil ar litriocht agus ar chultúir na gaiilge in oscanahéar an gáamh ag dean na mísa a bhirín de cé míle fáteirt ar an glór. Leirlinn beagán faoin léocht seo a chuirthaí tú mar chuid an chogáil agus a mé a gceist leis.
2: Pinte stoi an rotfeis me kaint na lá gan noch a leon ceangal starú idir beidir geltoch na héan agus geltoch na Halban agus te le aháin an Halban agus an éan. So just le stoi samplahort bei me kaint ballin na galloch anú na gáil cebead na galoblií agus cén chuid go Halban nó anseid leis agus cén fagur hanig se go héan. Le brawer an lá an beidir nach mach a seúir dína cen star atá tí hiarh. agus in sin cean an Alban mar hapla dúmdíardal atá ceangailte le an mutasólíocht chéteach nó scéildíirdra agus níise agus rééis tá go leor. Béileidir agus filiocht a bhhaanins leis sin na bailíú an Alban, so léirn sé ceangail starú a réiste idir an dagéaltocht más málat. Agus is stoim fahil simba go a rutí mar sin táhééis ringléanta chathe déanana, Heide na koslochtti agus na stoin rodí nachhfuil kosel idir galig na Halban agus gaide gin héel, mar is kantar dochas galig me ach a chufum go mar le stoi fiche bli an er a leid agus gaide go lifa an sultanse mar insen na koslochtti teidir an da hange agus in sin token se sin is seach go minnig chosí star agus chosí béleidis agus chosí kaltara go ma.
0: Cínte agus bheit mar duine sa saoil acadúil chun PhD aanamhagus a riile cai tú is socha spéis loidre chu staach in ábhar faoi le. Ca is spráid do chud spéise san ábhar seo agus antide canál níos lena a dhéanaan tú nó cad a chur tú sí san canálbóthrinn sin a bhin.
2: Well, is tóid go se le gal in é an leis agus bhí sama chosítanga ó spréanta ógmaialgur gur toigú le rahangama agus in sin a hánig mar go héidir agus com mena ceanta ggéalach an seo agus na thug se blionm an léige thuiscinint agus a lát go líofa ach de réad i héad a bhíh mar feicáil just tá sí seo an cos leis an gaigtá in héin. Gomór beidir a goi gola agus in sin hosamach chupéisis na habbartí agus na fócail agus na nachama caiinte agus mar sin de atá anhosa leáigh nó ghil túna an ceangal go héiscinnta eá. Ach cénta mar amach síháidir agad an san ábhar ní dom go graachú mé sin ama di le taidir se sin fír cénta catú simh agaddal.
0: Inte agus leirlinn faoi fás a níos ar Ián nóis mar a bhiiste leat chuúla méid trocht ar th na blianta agus mu a déanamh staidir ar an ngealach san ócóil an seom le clia. Cin cin láte í agus a bhuian tú ar go minic.
2: Bhil téháilstá gan ó tríúir san bhíon nílan taisteach ó dúánach sin óhéan a ní se chohaata sin ó le chéile fás a níos an letóid a gompraid le na hean. Har hosten a héden tá e an deúis anhór tá ní an ken dura tá den seach stoi hart fi míle dunne agus tá sipi tá leor asna é anélan. So stoi go se kos le a gaiirí ní sem kanter túiche ná til be dunne beidir na hiid gomininig sin nó nach chu me déin spé an gro me der e an. Mar tan an tell an héon soch mór a choháin a bur bfach mé go tu a scala agus bhain si agus rutí mar sin b a gcóí bad nó éán a ggéist so hiic túnir sin go rutú eile. Ach omsa gaiirí níos stoid cantar túiche agus poblbal túiche agus déar an goró an gada gohhaid níos leidere mar hanga hobal mar hanga lára beidir tríocha cecha bléanóchan. Nu a bhí mar sim fáiste beicscoile do bheith duna nachrógada gaú nach hí tan go dúpa sí agus bhí si le fóstal choláid sa bobbal. Tíad an ggóil se sin a garú go mór a sá tanine bhil.
0: Íta dearfa agus tá sé Harbh spéisiú mar teis méid go leir an codir san fé agus comráí idir abrí stalas na Ghilga agus stalas na Galacha ach tá sé seo bír spéisiúla a méid tású le go heh braú godíchéir na loganimecha. Agus bééis sé seo mar chuid de chogáil ina mé golóir lé ar gnéthe idirnáisiúnta agus gnéthe náisiúnta den Ghilga de litrios na Ghilga, bhfuil tú sú leis a ggógáil nó ar rasal tú ar hena hána blionanta.
2: Tá má suúg mór leis drasan me ar an cean bhí an na nuí sin in chéadúir a bhí má chiapain agus bhí commóra ar chuoine artí léire a ggéist an nuí, so siadm gohfuil an cospartaún leana seha níos léine agus níos oscailte ómáte agus lágan nachí agus beidíine caiinte lágan nachí svilíocht agus silitríocht ach beidíine caiinte beidir rudíí nach caoinn mu ar chomininic sin. Lá an nach chi sna caharocha anam nach a sráide agus rud immer sin agus ní hen rud smainún sé ar dús atá baintach leil fog an nach a achtá ar noi. So bei sé sin anspéisi.
0: Inte darfa agus ein kaint nefhui leis agus sin go méid tú i súló nó mé tú frastalir rud a omláda nó mé te agus.
2: Well farar ní dolum ge mai meid an anfrastal er an rotna ymbonne mar bei ga heisiom cosol vor an so bei tú cai am apad chodiaú. Wal ein rot le ní sagm ta gafod a brano symr onse. Japan yn chaint dyna cynt o loganum.ai le cynt a hort ar yn opryon yn siad sy'n agos ceach chi mab yn siad yn y logan no chi, so Japan gymau yn cawn sy'n ar y special. Ach, dyr i'r ta cwm yn special o'r byr ffad, agos mae'r dwrt mae'r rwyddi beid yn nad gyna ar yr dwys ta cangol te le o mwys ati agos le logan no chi agos le saes cwrsys ar ad.
0: Bwyr i'n cyngwyn yn sy'n eglarad lyn o galiw ac as yn ilan lywys i o hwchus mae'r dwrtsi, fwy'n leag chyn a hwyr hisi mae'r chwyd yn chogol i'r litrach ac yr choltwr na gwelge yn osgol na heran galiw ag dera na misa. I sy'n ni'n tosiw ar yn chachdi lo as fyhyd mae'r dwrmar yn sy'n agos mil mil o bwychus da fwyrin agos da locht agrahyd na cogala as cwbla aglif a hwcrw dwi'n don chlwyr. A chuirde tugann si sin muid go deire fad is fear sin don ithe nocht míle míle buchas do aana intre nocht cholí nó duthaí agus mórí na cinhain as a bheith lin agustíobse freisin as a bheith lena chuirde agus dar bhir fuime don scóhanrá radio na lifa Marco Lynchy agus Virgil Sachs. Weimse lísanna go raibh go dtíon tatan se chuin, bíag seaachtan waagaí ihuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach. Sáhálan ticéad cigiltóra cánach ó TFI airgiddart ar gach tros a dhéanann tú ar úmpur pui blí. Godain, ní gádéis ach teistil idir trí agus séthúre in aigh na seachtainine ar an mos, trein, nú luas chun airgid a hááil. Tuile teistil, tuile cigiltis, bur cuairt ar taxsaver.ie. Téirmuí agus cannélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túl tríéis faoi sibh ádráta cánach, a thuíon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Russo Siirdán ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultaar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíonna is cultúr, bíí linn ar fisfasa an seothe radio na lifa.

Catá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar, Bei sean sa go an creim de le creim sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. Bigi liom.

0: Kerniní ó thuúsna fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tróna. Ar Radio an Lifeh cé a sé punca cethair FM.
1: Radio an Lifeh. Kate Shea, Punk a Car.
2: Oraha at Give Blood Punk IE.

0: Madra na seachlaní seo ar radio na lefa céad sa sé pontca cethar FM cosisle na ceraach. Is me sé cear na ceile chola agus be mehar dean a leh ar fiúh ar chléganse agus muid i ggóríd buch fuintí adra muidtíine na seachlaní seo ar radio na lefa. Bé muid a cosisteal a ríis aniu ó cholín dofií do chuid an papair agus béimeid cloisteal fásta ó Judí méid ní chiide agus í a déanú siúil siirlan ar an lá seo sa star dechéadan an darna le de mí bhain an óir ach ar dús. Agus muid ag an fenic letraach an sin thir an jeú seachtainine agus muidir reachtal an pobl géig agus ar 9 muid a céún jeú seachtainine an isráidhhaile chundé líise for muid deis leir le neart daoine bhí lethair a mon ceáil nó céintine nó podcréaltaí agus a leid agus be muid cloisteil a ríis ó duine acu inniu. Seo a bhanis an códa a bhí agam thar an deirú seachtainine le uachtarrán conú na ggéige céarrán me gi bhéin ina é dah mar chud de cheint thardamh spéisiúil le scéal.
1: Tá anseo anis túúhirir den phobal géalaigh ag an fena letraach le uachtarrán conú na ggéige ceram a gile bhéin de mar táúnais.
2: Tá mé dóid sonnas a bhéon seo, céar gur mé ag an fena letraach le blianta blianta fada a tá sé galant a bhéonseo.
1: Sinna go dtíireach agus bhí tú mar chuidin sin de céint fear speisiúil le scíal a tíad a bhásar an plé a generalta bhí go sin.
2: Fhí sé thbh spéisiúil deadid gáil beidir coplair le galantin, bhí mu irí an ori sin de cinal céist thbhéh dóin lehan a cheimtí beidir policy an stad star na tíra agus glóúir a bhrú sead na si ar anlé ach tíirí an goúir clúdaach hín plé thbhéh spéisiúil mar luí mé hí tegar leis hí panel intáán, Dine le seinúir is bhuiile starí sibrí an darnáide peú leanaard agus agus planan sin commáir chusa giiletas. So hatsa sé go mórlam agus stotha goúmid ar bhela aron gú ar dtíhann mór ceist go bhfuil an cinnne barnna seán a dtéé a deir an rialtas nó go dé ráite acuth am lenta a deaga le cast na giige agus go dtí a hála mar dheallar sin go dtí an gríomh hana stoú barnna ar an darrad.
1: Sinna go dtíach agus is thu ruda cheasamach dúsin is tú an ruta bhhain na. Choras omlan céimseach gohfuil an céala go chuisteach an a an leach an choras. Más tú déanana barnaí mórda an faoi lethair nó cinnta go dé go an lelá.
2: Well, I mean, she's the list of fadon. Tá mé déanana chora ach stóthair an céargóil síos tá mé de caiintear luúir go fiúid caiins go minic an tinar chusa gealaitis. Tá scéar na le an tíir seo nachhfuil géalscólaíocht ar fáil mar ré, Bhíú sinna ag lebal mácóíocht a gothir nó fiú lebal bonscóíocht a cetar eile. So síle mar thuúsáte tá an bhfuil factas fao leanseolanéis, de an faoihéal a másc atá géirí bonreaachte de chufaríd teach lean, chun go mé an giiletas écíthe agus go méh túúsáte tugaddó ag ag an stad. Go mé solth run de gagal apáis ar bhíon lá é, fog fad na tíre, bog banar ceanáid na bhil siad an na chuna ag lebal réalscoí a bonscoach agus mácóla de ide trí bhán na giige. Survé an ajananta tá pobl brehan ajananta ag chuna na giigear an céis seo, Tá bhád níos mú eileh an giiges na mar tá sulair Tá barnna mór, so caiimiid freistal ar an eileh sin tinún an bonclatha. Caimimiid goáil le go mór leis an ggéircéim an sa ggéalteach, Tá gurí mar hapla a dagal le chusaí tiíachta go mé níos mú cuaí gúidir na ggéalteachta, go méh séar abalta go an le leis an ggéir tá ggéircéim tiíocht náisinta an darnáide achta sin ar bhhad níos tromcúsí an sa ggéalteach, Tá bhádúir níos mú tithe muíar cís fatarmach ar Airbnb agus ar círa go leiscáil ar Airbnb agus eile agus ceirgáil an lela sin. Tá mollíonn sin má a cuachtaí a thuirt san úidirs, chuachtaí planala agus an éisteachn sin go méh sé abal a gá an lela sin ar bhhalach Tá sin deanana agus an sin tan éiste a trí chéile, Luí méon sin náid pontca híon seach fao céad an mórhaite an rialtas a chaúar chéas na giige, de TG cehar a taid deanana obair dó chréite a dtíobh dearú dearfa a chothú serviceú ar fóbal na giige. Tí sé tú ag féimi ar beidir leat mu an éfuí an bradan fog, tan níos mórí. Agus tá tásin go bhil na roií seo go gohil sé deanana defer ach níl an cinal takeíach sin níl na tuairt an armlún na hahainí bíú sin den giiges do grúpií pobl de TG cehar agus glúir eile chun istótha freistal ar an eile tá muointe.
1: Sinna go tíireach agus níorthe gur santaach an dúláán istóthe an defraidir thuí agus háas agus gohfuilheach chuir a éagsú le bhaim.
2: Is cinnte go bhfuil ar bhealach sim go puinte agus de. Ar bhéhcurú amach an an dáinnearm seo a go minic maiheal gur an stad ar sa túgur ar fernamlíon a fada a grú sinna neomhteach an teanga choí sin spurda a másas an fóbal. Gogurí si go

0: sé a gnne sin agus seaí siar ar bhach fi sin níos duchlaní go pointse jaas in roin stad agus jeire golódaine am an chléthe chu a ggéal a goú siad a rá ar fapar bogna a an fartíí ar bhla éagseil a goú siad ar son nagéige ar gur hagé siad le staras na gige ach nachrún gríomhtííhhirir sin agus me tú gurí poblbal a gréisú le gáil an le lei an stad hesí ahád ar níos duchlaní mar gríomhí teanga marhéana í fi blianacha mar gríomhí teanga ar bhla te sé níos fosa ormsa sinna anú nuair atá airí a chun DUP chat amach le ráte sí mira. Leiit na giige na mar atáheas nuairtá mar dúirt mé na hairí a ran ruúí deasa ach nachhil an gríomhíh talútííhhirir sin. Sú sin beidir chun na difer sonanta sa haach dar nóia marhealar an nniuomh de sinna a fádhhana in supportúhuií Tá dúchlain breing Tá seaas go bhoin céad dar buitar dar ggéalscóna mar hapla a ggóiríach míchéí. Táid go fáil ag trid de bon ceartta má an na fechaach na giige táid go fáilla fanidir na caiitán te a gealú gabla sa sé frianach giige táid go fáil fanidir sinú de buthair fada fós na tastel agus simbol an cinal tealtógus an chuirsnaach deidir an gaglate mar luú tú.
1: Sinna go dúireach ar nó tú neart fúsla déanú dúna giige a thuí agus fáas a go múl ruidirí a cheas naachta te tá cinal buinte amach le gurúéis agus beidir dúhlanna tá saí hena.
0: Sílam le an anion sin tína bhfuil meótí cruí a gin mín melé agus cem sa bhéar an ócáil agus ag dana marreaachta sogus gur le mé leirscrúú sílam san níte seachtódí ag far a bhain ré tinla agus an tan teil a bhíar leir na a death of the Irish language, agus sé nig túr nach martha don den gigh den gigh go fáilón tan go fáid beo fegan tú daine óga éis an anion agus is ni méid anú áú na dúchlein go háirithe an dúchlein teúíach sa ggéteach a tá topisteach a lethar na thura ach tá míhil si a cruú le láné lé agus stotha an rud atá dúsa an rud a cheas an na matúna go bhfuil den chuide mó go bhfuil sinnig chatónhana éis go bhfuil sinnig táú in naúin an staid agus ní mar eaalairí agus istótha má tamid de rire luí fi go luúir caiite sin ar an nachil fis. An nuair atá dhéanais na fés náisinta caihí muid an foiinú sena tal sonrií an éar bhil fáiste a tal sonrií a canamara atá sonrií a pobáil airirithe fod na tíra caiime sena cónás go le céala ar bhain cóhaite agus fés náisinta chu chutáí an teanga agus éalmh commanta dhéanú. Ná deanana mas dearrma tamara a nain a bhéana cóna is tá daon le haganseo is fuinetá sé arrálas an sta cara bhhaile níon balgala hart so caiimid chu gimne is sinna chu gimne dúin hían agus éalah chu chutáí chun defersanta sé a ghéana.
1: Sinna go tíra gur mí maigad as bheith leir san se radioún lefa aniu.
0: Gu mí maigad haon chu chu maigad.
2: Agus ben aga bhann sin uachtar an chaú na géige chiaán na giile bhéin agus am an chora lom tíomhhir den fphobal géalaigh ag a fenic letrach jahéile sa fithe sé ar nóiad ina éide bheith mar choid den cheint sin ag scéal faoi an ghéalaigh agus an stát geanas gan gríú. Bogu a ré inis ar chléir na seaachtainine seo be mit cléisiil a rís inis ó Judy méid ní chinineide agus élan sa stúdíú de chiadan a déanú siúil siirlan ar an lá seo sa stair agus ar nóiad an céadan an darna lá de mí bhain an óir atá i ggéist an seo.
3: Well inis tá muid chun leirt faoin lá seo sa stair an dar lá de bhí bhean fór dar nói. Agus thosóimid i bhád siir i sa bhblionn séideag seaca sé in London. Agus is ar an lá seo an dar lá a bhí bhean fuair a thosníon tinine mhór London sin de Great Fire of London dornoí as béirla. An is dornoí sios na séideag seacadaí níl mór an ara tucha do chósaí cosc dóitáin agus tána tithe i London go háirithe i London toice le háméid agus clúdathe le substant dar bhanam pitch i méirle. Ábhar anna in lasta é seo le dianta dianta as tí agus tána tithe ar fád pacáilte isteach in acalína céile ag gan mór an spáis atartha agus 35 míle duine ina gcónaí i London ag an am. Sé cean duna carthacha ismó san árap. Agus tá annachhuiid anmhathe sa chathair freisin agus mar sin tá neart seadanna lántaí agus fér tíram agus a nuas ar seo tá trimach sa chathair ag go buinte seo tríéis saoire anna hiram. Mar sin is dócha gohfuil na cuiílacha ar fad ómláin ceart do thuna mhór agus sin mar a thirlíonn dornaí ar an darlá de bhí bhean fór. Tosíon an tinine rimh bhean ihe i mácus ar Pudding Lane gur le fear dar bhanam Thomas Farranner é agus dar leis na scéalta is cosúil nach mííonn an a bhirt ar chuoine i dosach mar gmíon tinnte sa chaair go rialta. Tosnín an tinna seo ag scapa go tapi ag buga trí Pudding Lane, Síos, Fish Hill agus a dro áhain an Thames, agus ar an drochúir tá gaoi an nuair láidir agus ag chur go mór leis an tinna. Mar sin nuair a freisin an tinna an Thames, chuann sé stóiris móra trí hinna agus iad lán le hábhar in dóite ar nós ola. Ní éiríonn leis an tinna scapa go dtí deisgart na Hawain os rud é go bhfuil chuid de chruthaid London briste de bhór tinna eile mar tharlaíonn sé cúpla bliain roimhe seo, ach tá nach mór gach áit eile trí hinna ag an bhuinte seo. Anois an cur chuige atá ann ó thaobh chórach dóitáin ná bearnaí dóitáin a chruthú. Sé sin spásanna a chruthú ionas nach féidir leis an tinna scapa. Agus tá tuairisc an a spéisiúil a bharann an tréimhse seo ó air d'Arbhainim Samuel Pepys. Tá ag cuinál díolainn le linn an ama. Is cléireach é Pepys sa chabhlach riaga agus feicin sé an tinna é féin agus coní ar i Lundain. Mullann sé don rí go leagfar na fuaignimh chun an tinna a stopa agus tugtar an tuairdú seo don mhéir na fuaignimh a leaga ach leanann an tinna a roiig ag scapa. Tá ar dhuiine a duithe a ágáil Samuel Pepys san áramh. Den an Pepys a chuid fian agus cáis costasach parmesan san áramh a chur i bail sa talamh agus an sin tógann sé a chuid stuff eile go Bethnal Green. Léirann Pepys an sin leis an amaréil le amaréil an cowlig agus déir sé leis na tithe a phléasca ag úsáid púdar gunna agus denan siad é sin ach ní go dtí an cúigiú lá de bhí bhean fuair a thagann an tinne faoi smacht. Ag an bhainte seo tá 30,200 tithe 86 sépéil an Malartán Ríaga, an Guildhall agus Ard Eaglais Níomh Pól Scrista. Is gá London a áthóigil nach mór go thomlán tá fuaignimh sealadacha tóica an sin ach scapan galar go tapaí agus fáin breistí na bás a ní an tinne. Agus ina dhéag seo bíon smuoinemh maith ag roinnt fíor chnó chun óirichas a chur ar fáil agus chun an bhfuil tinne a laidú agus a chuid airgad a chosin fostaíonn siad an sin fíor chun tinta a bhuacha, agus is as seo a thagann na céad brigáid dóitáin.
2: Anna thimúil ar fad, agus is tuathe níos buineúid faoin dóí go dosníon rudí ar nós sem brigáidí dóitáin agus mar sin nach tá chéala sin gur tháinig an cinniú sin é achtar uafas ach mar sin.
3: Sin é agus is dócha gur tháinig an cinna as fíor a bhí géirí airgad ag nótó féin freisin nó éh orchas de agus maihan rud go ghfuil brigáid dóitáin agaon dornóí inniu agus den an siad an obair.
2: Dearnach.
3: Ach glúisi bud ráid inis chuig a ráig i bhád a ráig chuig an bliain 1939 agus ar an darlád a bhí bhean fuair 1939 d'ir an taoiseach Éamon de Valera leis an dáil gur beidh polisí an nódruchais an polisí is fearr don tír agus é soléir go bhfuil cuga ar tí tosnú san árap. An lá roimhe seo den an Hitler an follin a gheabháil le 1.5 million trúpaí ar frontaí éagsúla an tír agus denan sé carracha a bhuamáil ón air freisin. Tugann ambassadóirí na Breataine agus na Fraince foláramh déirí den aragnóthaí eachtracha Gearmánach von Ribbentrop. Le rá le thuúdaráis Berlín go mbeidh an bhratain agus an rang ag tuairt tacaíocht don follin mana thearangach an Gearmáin siar ach dornóí ar an dara lá de bhí bhean fuair is cosúil nach mbeidh aon tarraingt siar agus is ag an bhainte seo a dhéanann de Valera an óráid sa dáil nuair a d'éir sé gur chóir go bhanthach an tír neodrach le linn na cuimhlinte. Tá mór thacaíocht ag an bolasaí sa dáil agus sa stáit go Gaitin. Agus marthra ar seo athrítar an bunracht ó 1937 chun cead a thuirt den rialtas cuachtaí éigendála a bheith acu agus i measc na guachtaí sin tá cead acu cinsireacht a dhéanamh ar na meán agus ar chóreagras puist. Déantar reachtaíocht an acht cuachtaí éigendála a chur i bhaim ar an tríú lá a bhí bhean fuair an lá chéine a ógraítar an cuga san árap. Chumála seo ghlacann an rialtas sealamh ar dhéleagar na tíre faoisteúra Seán Le Mas. Agus ó thaobh na meande tá gach feasacháin nuachta ar an radio chutha faoihrád an rialtas sulagréaltar ar radio éan é, agus tá cosc ar réomh aisnéisí aimseire poiblí rud chruthaíon dacrúchtaí dornóid d'oscarí agus feramóirí. Haven Gaelagerde, Tugter Ishtak Chorus Kundale, Shin Rationing, August Genter Ropaw, Achur Ivine. Egan Am Kane, Genter Dubult Erlean the Sidery in Arm Naharan, August Eid A Olvu, Le Dulling Lek, Le Unsi Erantir Maharlian She. Agus tá neart a hit na macan sin le lin an éigendal agus an dar chugad dainte dóir nóí ach is scéalta iad sin de lá éigen eile istócha.
2: Sin ag díireach ach tá sé istócha éisteacht muniú faoin tús den éigendal mar sin agus istócha nuair a athrú go tháina agus seach de bhhair na dhé agus trumlach na tíir ar éú le somlan faoin nuair a bhí a tuit mo mac ar fod na teorpa.
3: Sin é istócha gur tréibh se an eisteché do chuoine agus an scanrúil dar nóí agus tar nóí bhí neartaoine ón Ilan ag tred sucholga agus neartaoine bantach agus bhí implochtaí móra agus eisperas éagsúil ó thuí dar nóí le lin na héigendála nuú an dar chugad dainte. Ach don tríú scéal seo gluisiúid a rá anníis go dtí nídéigh cearcha cuaigh agus tar nóí sin deireadh an dar chugad dainte. Ar an darlad de bhí bhean for nídéigh cearcha cuaigh tomuid anis ar board Cath Long Cowlach an MSS Missouri i má Tokyo. Is é seo an lá a hínófar an instrum héalta ifigiúil atá olbhathe ag an Ryan Cogaí agus foiomhathe ag uachtarán Mheiriceá Harry S. Truman. Leagan an doiciméid seo amach na termí géalta ag an Seapáin, laiste de thucht alt gearra. Is ar an 16 de bhí lúnasa a thugann impire na Seapáine Hirohito an tóirdú don sos cogaí faoi dheara, ach seachas sos cogaí omláin láthach déir údarás na Seapáine go dóchaí si roiint ama an sos cogaí a chur i bhaim, mar sin tuirlín sé de réir a chéile. Tréis cearca 8 uair chlog i bríomh Ilán na Seapáine agus tuaréis 2 lá in New Guinea agus na Philippines, ach déir údarás Tokyo nach bhfuil idir cinnte go nglachfaí leis an ordú sos cogaí na réigiún seo nó caihan a nglachfaí lo. Agus an dacracht seo ar intan acu, chuirtear trí phrinsa ón ghlán impirúil amach chun an scéal a thuairt go pársanta do na ceannasaí ionas go nglachfaí leis an tuairdú. Ach ní ghlacan na fórsaí Seapánacha ar fád leis an ordú sos cogaí ar an 8ú lá déag de bhí lúnasa mar hápla ionsaíonn ceardéag eitleán troide Seapánach ar fóirc Yokosuka agus maritir etlór Mheiriceánach a bháin. Ach ar a níl lá déag de bhí lúnasa fágan idir bhearrtathe Seapánacha chun dul agus termíon sos cogaí a phlé in Manila ag cean oras an General Douglas MacArthur cean foirne arm na Stát Aontaithe. Tá Sharmanas géalta beartaithe an trúcha héú lá a bhí lúnasa ach de bhór droch aimimseir ahrítar é gotí an darlá a bhí bhean fór. Idir an dá lin tosaí an etláán na cóúlathe ag scapa bilóga ar an Seapáin chun príúní chugaí a chur ar an olalas go bhfuil an cogad thart agus ceir ag tacht, chumá le beartana biag, éí agus cógais. An sin faoihéire ar an darlá a bhí bhean fóir tá 2006 cath longanna de chuid na cóthúlathe site i má Tokyo in aondaí leis an MSS Missouri. Tá bort an fós nach ionsaí kamikaze ó dhéanamh ag an Seapáin agus mar sin tá gunnaí fri air áirithí an Missouri ré agus lán foirne. Srisin an General MacArthur an Cath Long MSS Missouri ag 8 cearca ar Madin, tagan tuscaireacht na Seapáine ag 8:26, tosaíonn cuairsaí ag 2:09 tuairis a ní, agus tuairis pádar agus aerán náisiúnta Mheiriceá denan MacArthur an sin óráid gear agus tosaíonn an sinú. Denan tuscaireacht na Seapáine a gcuid sinathe a chur leis i dosach agus an sin MacArthur agus ord cheannasaí chabhlach na Stát Aontaithe an agaon hiún Chester Nimitz. Ina dhiaidh sin go mleisceil, ina dhiaidh sin sinaíonn ionadaithe sinseiricha ó phoblacht na Síne, an Rucht Aontaithe, an Taonta Sóivéadach, an Austráil, Canada, an Ranc, an Ísiltír agus Nua Shealainn. Darren MacArthur cúpla focal agus faoi 25 nóméid tuairis a ní tá an dara chuga dhéanda thart.
2: La thairbh tábhacht agus tuathe istar an dóan is cinnte agus is tuathe athrú mór le teacht an sin ar rinnt blaint ar rifle.
3: Sin é go díireach agus is tócha bhí sé aisteach ó haobhann Sharmanasta níor thug sé ach 23 nóméid nuair a ginint mar sin tuairis na blianta cogaí agus na milliún daoine básathe agus do nóí bú a lua go bhfuil sais an VJ an lá seo VJ dé nach nétar ceileire ar in dhéag sin sutlí chéine is a bhí ceileir dhéanamh ar VE dé ós ru é gur thuirla Hiroshima agus Nagasaki agus nuair a chót nuair a higidir nuair hiig an phobal céo úfásach omláin úfásach a bhí na búmi sin ní a sé irúnach ó riomh bheith ag saisig denmh comóra sa tlí chéine agus bhí mi sé brathnú ar chlór fasnéise tá chlór fasnéise a bhí ar an BBC a nuirí sílam dar bhanam Atomic People agus tá sé leis an le chuid den na marthanóí ó Hiroshima agus Nagasaki agus tá si do dul aní sinis ach tá sé mar bhisin acu dul agus leirt agus daine chur an ólas faoi chécho uháslach is atá cogíocht núcleoch agus na himplachtaí atá ann agus iad dul aníos tá si de géirí nach neannach aine darmad ar chécho uhásach is tá sé sin.
2: Sinna go ddíireach agus bíonn se áisteach ordantas funú faoinar leú ach le dhé buma nucleoach a riú agus lelan an tréibh se sin goúise.
3: Sin é go ddíireach, bhí sé uásach ar fad. Bú breúir an glóir fashionéisise sin agus go bhecht mod a gcóí ag cuiimhnúir agus a cuiimhnúir agus gan ligantdó thoirlúint a riomh a riomh a rééis.
2: Sin é go ddíireach gur míle maiogad at bhelan ar muid na scialta seo lei.
3: Tá fáidirrá a chara.
2: Agus ben agah an sin Judy méid ní cinenneide a Jenny Playlan ar an lá seo sa stair ar an chiaadaon le lena seachtainine an darna lá do mí bhain an óir. Tá sé bhí seachtar nuad le hall chláir adra ar radio na lefa céad sa sé pontca cethir FM cosla na ceraach.
4: Áirithe a giveblood.caí Ba astruú fola de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabh orsil. Nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
2: Bimis cloisiil a níis ar an chláir inniu ó cholín dofií do chud an papair agurthir an papair agus é an món chora lom ar adra muidine an le inniu muidir le haigran na seaachtainní seo. Dé mar chu sí le.
5: Goúntaach ar fad ag tinú go mór le tridmór Casey Taylor ar nóon deir seachta na seo agus neart le lé óhéh an méadtá si sa fápéir anniu comá.
2: Sin é go tíúach agus istóhé a chuirsí gréthaach bar mí deráach, feicem ghfuil Greengraft jazz a go bhín sin ar an príú lehanaach de riste ar an chuúla cethair agus ar 9 sú eile agus séisiir trothe TG cethair seolta is.
5: Sinné séúr troca blin deirtar fithe blin ag fás troca blin ar an saoil a meid TG cethair ar nóí ag deire na mí sa se thugan ar í a hána le bheithrín faoi ach do dram cúla cethair níl siad ná trí bhlín ar an fód mar stáisiún teleís éon ra ar nóí tá an servís ann ó raibh cúla búlann san leanta tosaigh do teleís na Gaeilgeach neart le ceúir agus neart súil chun cín á chahabh le déanaí agus scéal an óir ag TG Car agus cúla Car a heola ag an stad Dexacam nó an sportsgrounds mar a thugtar i ngáalaíomh ar nóin onad rugby an sin san neart. Leicht sna míon atá macróin ar TG Car agus ar cúla Car ar nóí cumá ar nóí beidh an tarna éisiir de crime beidh neart chláircha nu ar nós bí óir blasan an da a bhéh a ceir ar TG Car beidh si sinnig tosnú antachtain seógan cumá le sin ar nóí neart ó héobh cuasaí ceol ar nóí beidh gradam ceol TG Car fi sé bio as limnach i ganfuil agus freisin ar nóí apra le Daniel shraat nu a sin be an aráachtas ar nóí hí sa go lena go lórlór eile ach cean san clarcha tá is ag sniu leis na tá chlár nu é cormach go héir ar nóí ceapam ar creaaltóir ag radioún lifa beidir tra cumá an nó bhí sé radioú na ggéalteachta agus tá si le drive time agus scaró ar ortaí radio hain inis ach tá chlár nu ag go siúd ar TG Car beg mo hir mo thuram sin ina shrá seachtainúil nua a chur ag gohanna daoine óga chun cín agus i chríláir díosúachtaí ar nós tiíoachta intilach sirge na man ho síte andul politiíocht galorlor so ve se sin ag toar don don dramo go seach denul ar TG cargus It's just an ru é Clark kainte Clark a dísborachta a ver TG car no i lenig led í nóg TG car ag seach lá raig leis an nócht agus anlís on si túúd a Clark nu a ag chono go her a tá méid tinú go mór lei sin be near Clark a fáisna sem mar vín de ganná ar TG car i más sin galtre fuioi cabin crew an gra cún Clark a meid scéalt a gra trí leún vorra a insint be glún an tosa cogig ag scrúdú saoil cuaiggur a ruga i túisgurtéir an timp a leimseir coin tú in an céasta cumma. So golóirlór Clark é agsú an sin ar nóid beh chlár clownas ar TG car don céadúir le tamna le bhlínta a peritíh seo nua ag mar réadní cuaig agus chun de borca ag nasca an bí agus an románú lecht ar nó í le céile so golóirlór an sin agus ar nó neart sport mar víns de gan ná na clí chum an lulas gil ag glanúnta raig go héh cuasí na gló beag sacr na mánain beag ancréomh comórtas rubí aonthe ann a rubí bio comma agus neart eile nach iad so ag tinú go mór le sin agus hí slú mór iáthir insin sta de chum legan seo le sin agus ar nóid beag neart ceúra le heachta ag TG cethir is dócha im sin nóachtas comma mar dheabhlar an trí a go blion sin comma.
2: Sinna go ddíúach agus an raim muidtíú aríicní leis a fena lecraach is tuhain céad féle mór eile bheits mu pla leis na achtas na saona ach ag siúil go bhór leis mar acra.
5: Sin é godíach agus beag seachta nullhór déachtaí an sin cúpla seach an rimh sin be an céad agranda an poppper be muidne ceúra ar dara breth dara bre lá mohíonn sé níos mód á sin ach winne go bhlíonn beagnach ar an fód in isis agus ar nóid bí neart teoltaí lerán bí neart ar nóid cultúr agus ceol agus síimtííocht agus na cummórta si ar nóid agus golóir leir eile so be neart le tinú leis agus beag deir seachta na graach híos a g geile ar na bhí béal firstste an bliín secate agus cinnte ní bheith in difriúil faoi ceárna an tamsa agurd.
2: Sinna go tíúach agus ag fellíar ceárnear nó an éidgur seáú an fápur an chiaaddul síos.
5: Sinna go ddíach agus ná cred ní raibh mé sé buintach don céad agran agus so dúir caiilbé a brethla sin ach tá neart le ceúra ó hinile agus tam ag dulónnear an nearar buchas ledíom.
2: Sinna go tíúach is tuthe bogur réana is tum ghfuil scéal eile agah ar an príú lehanaach agus cean lína an maididir lecursaí dohanda agus ar nuad an eagla rimh cogu omlan tar rééis ansaithe idir na staitiúntathe Mecha agus an Irán.
5: Sinna go ddíach agglair muintear na Hránna agus ar fóbal sna títhe mangara gohfuil cogad ómláin ar tí atos nuanis taréis an Waller sa láhaigh is mó idir Trán agus Washington ó Miúil bhúil fórsaí Americas brican ar cósta heas na Hránna agus dreagar Trán le hunsathe ar bhún áitina Americanach ar fud an maníthir comá. Dúirt arm na stát aonanta gur bhúil sé cuas arcosanta agus réidir sochaní móra á sin na cumarsáda agus cumas le mínig legan agus thuircí an Arán gur ionsaigh roiint brocanna gar do chélas harmús ar nóí agus hí ihe cosú le deire an dam de réir ceantas na Hebrí bardaach sa é chun de circa an sin comá agus bhaú doras na Hránna gur bhúil ionsaí Americanach teach ina raibh banis ar siúil comáag steirtar go mar cahrair páiste ceir blin dí sin na measc agus bhí heartar seachtó duna gartha comá líníos iirde marbh lúte i tuairiscí tosaigh agus ní raibh writers in an fiú anachtar ná na figurí a dhéamhnú go neamhs blach is rud donna fear amach is fear donna amach is amach etá ag tarlú an sin agus is okay ke raibh rein taismian dúirt Ali Mohari a her na bríd oige a raibh i láthair ag an banis áirithe sin raibh sé buíoch nach raibh lín na taismach ní bhheasan ab a raibh.
2: Sinné go dtíireach scíile an tá seach an sin agus is stotha go méile feice le macróin cén forbert a hagan séir ach istóthe ar áhar cineal ar an nach ríis is agus an céin eisnéis ag réidú lin a gin coppla seachtainine innéis tem gá scéala go bh maididir le contas inéistíachta nua atá le seáú an bhlén se hagan.
5: Sinné go dtíireach mátá airgéid le spáil le ggéine agus mátá siad ag ggéirí. De a chur i dáisce agus réint ar go le ráis tá an rialtas ag fógurt scéim nua beidh sé mar aim a ché inistíocht a dhéanamh ní siimplíí agus in ruachtainna don fóbal agus master go mbeidhna chuntais a mbeidh taíocht an stát acu ar fáil ó lár na bliana seogan tá na sonraí ag teachta amach do réir a céile beidh tuile faoi se sa cánéis níis. Gan mí go ach beidh tar seach séir ó cánig buintló agus gearfa rá a cánach isiil choré ar réontarara os ciún natáí sin comma. Ní bheith aon os féad inistíachta nátréise éigenach chuine le i gceisteachgurir agus beh daoine an aigeid a eistaringt de réir mar is gá agus a chutas eistrú idir na soláthe gan díaltas cánach a crothú comma. Fógrífer amachchansa fógrófer go leiske amachchansa mé na tarski séir ó cá an ráta cánach agus an chorin flin tú rankiíocht mar cuiit an bhsid ag sar nói began bushid a míisio gan again mí nó mar sin ar an séú lá a míhearfargus ní bheith cad ag duine níos mó ná chunta sa ban a bheith a có agus beg ar inistóí a bheith osún 8 mína dé is. Lína dé díos go leisce le super a PSP ar 9 bheith có comma. Tá si de kaint go méidfar in an inistíochttííanana bh scarna agus baní listathe i ggéistí atáúnach de ina stóí mondíile agus in instruí agadis eile aráda lítar arágé rilethe comás ní cadófar targi. Fíor caste nó ard risce a bháin díirithe agus crip séir soach faní. Dúir Simon Harris go bhfuil muinternéir má ag chuir airgad a daisce ach go bhfuil lehéal na hinistíochtta díirí mundíile sac ísisiil commagus dar leis chufah an contas roiha practicúil eile ar fáil trí cinelacha éagsúla duineistíocht a tuairt le céile agus an riáin cá a bhaint de duine éarnar comá so beig. Níos mó sunraí ag teach amach faoi se neartíine caiintmil siad cosú leis na SSIAs a raibh bhein agus mar sin de istó gohfuil siad sa défriúil ón choras áthe sin ach beig le feicáil mar. Tá na sunraí ag teach doach do réir a céile ach beh bhhad níos móolalas a going faoi se i g mí nó mar sin.
2: Sinna go dtíireach is tutha béile feicail. Fécinn ré rá lehanana go tríon seo feigem go bhfuil tuiris go goh maidir le staidir a éisiú maidir le éispriris lu a blianta éidirhéis.
5: Sinna go dtíach neart talcha amach neart statistií ón príomhhafik staidrih ar nó an POS nó an CSO tionchar sunachtasach ag éispriris luha dearcha leanaí ar an scóil ancas tiismathirí agus chunsí suc acnomíoachta ar a tuairthaí idechas níos déanaine sa saoal de réir an leirgus nua seo. Fáil siú fethe leirgus idechas rit na seachtainna chun cummóra ar dhéanamh ar fithe blin den staidir fás a níos an éan. Seá staidir fad aimimseire is chuide sa tír ar leanaí agus ar gcuoineoga. Agus breis is 3,000 duine san áramh ann an tréhse 3 cóhairt a roga 1,000 nó sa hocht gohíle sa hocht agus fé cethir comma. Agus léirí na tuairí táhtaach an éidechas sa luha bhblionnta agus win noka séf an ge a lenny kuig flin dís e kohort gavil a hot las as an lean raefskole sé an aske fiske on korm agus idikas na luóga agus do team pe karút as na heleg. Nach meg sé de afin ko a lenne fa choir quaig raefskol mar anskeim sin. Mas okto a kuig fan géid de prif chomi gref na skillne réefle hóachta agus réefskrif noachta rétanna egin lenneh agus é nó í kuig blin déis agus vi nasskle sonú freschen idir skillne luhe litriachta agus nósan a leirthachta agus do bres is dahad fan géit den na lení leis na scór folklóra a barde ag cuaig blin déis, Good ladies ar wathe le pleisúr gach lá agus freisin iad nímlín díis i gomprad le fis a dó fan géad díomh siúd leis na scór a bí ísle gom leis. Bhí dearcha dearfa cumma ar an scóil a bhhaintach le tarthaí níos fear chuí seachtó sa seacht fan géad a líine ar chaan na mácóil lob ar aid chuig ádéidechas i gomprad le chuigus a dó fan géad díomh siúd nar chaan sí lo agus féidir kid tan na leanaí ní blin díis ar chaan an scóil lo i gcónaí ó fi sa seacht fan géad mas cóhort nó go thucht go trochas sa trí fan géad i cóhort gal fiile is hocht. So neart figóí an sin dúirt Casey ó Farrell an Dr. Casey ó Farrell an POS go léirí na tuairí luach na fine se fad téarmach agus an cuiomh féidir espras óga agus teaglaigh tionchar a nimirt ar fínta ranfartiíocht agus ar tuairí idechas is teach san nénta. So tá neart is sios na figóí sin tá tuile ólas faoi in an papir an chat in cha agus figuri spéisiúil ó heh idechas agus kunnis airín ledíní agus mar sin de tostal agus mar sin sanarh nor éon siad ón scóil agus riile cumma.
2: Sinna go ddíireach agus scéal an spéisiúil ar fádan sin ar nóie agus gohéiríthe a danneirbí a chuachá acu réide his lua blinta. Istóthe bogu ré ag scéal a leite go bhgus stothe scéal diúlach a dúna ggéige é seo ach istótha pe go mó dó réteach a eileir inis an ceanmid le saú láthach deanta ag an éimenas muidir le stráta scéigh de réir na hardcurirte.
5: Sinné tá si dearfathe ag an breh ard cuairsa gosáigh feimenachas túisgurtíar an ceanglas dlathach madir le ghlacha le stráéis gohilge den tríú ó ó gohílas seach. Dúirt an breibh Macalindan ghfuil an dúlgus rachtúil fós gan cholína agus ghfuil cuiiste an feimechas dáhrí sin ag sáú als fi a hocht dí de act túisgurtéan. Ní sé nógus a hocht. Mó sé gur choirí an nóhar ar an stráéis sí gríónas go féidir andréocht deire a chur ar fáil láthracht an feimnachas nua a thioca go mún aibre i ní an teán i mí bhealtainna na bhlína sethgan. Agus thuscin chunir na ggéalige an tafreinú brethnach an tríú cás dá lehéad atá tucha ag an agriocht. Agus tuga an gealtan is madar leis an stráis don céadúir i ggóon tú cil réhhíon ih gohhílas is sé agus rinne dúilgus rachtúil de an blin ar giún. An galú ríis i ggóon tú réú a chur chuige nua an mí anar fé féthe trá ar dúir go meid si chutha grí cleiste de sé bhí agus buniuú grúpa san ólathe a blin ina dhi sin agus bhí fáil siú a moltúltaí i máta fés gohhíla sa fé dó. Cuintna grúpa cóhearartha ar a raibh agriíochttaí gailge dréicflein gníomheochttaí an sin i saohan fé fé sa trí. Agus inanóan gur áfonniuú an feimenachas agus an tionú mí fiara fé fé sa cethair níor chuanntar pobal ag an an Garden Lines stráis chui rád an feimenachas agus ghlacha leis le ling an cás nachlag fi le stráis ar bé sa sanáú ratha i gásanna aó chunre na ggéalige if gohhíla sa seaachteigh agus gohhíla fé sa dó cin breithún a freisin greibh tep ar an feimnachas mí lethach i fé fé sa dó dúirt an breibh scófiil gur god den feimmen agus gníú mar áhar prana. Dúirt úgtrán de chuid chun na ggéige chun mar gile bhéin gur cear go leith fi an stratéis semach plan fithe blin chun an ghuiige a chu chun cí agus orbert. Agus dúir sé beag nach fithe blin a raig, bo cear go imimiid é ggulfuú ar an dar na stratéis fithe blin in áit bheith tríd le dréachta eáil an céad cen. Dúir sé freisin gur ceart trórláir tras rannach a bheithtí, her sprokene sprokdati agus bartes solar agus en kunre fósig magnaf er de rane agus do sé go me go winnig sé las as gak balak glahok da ga en dort Neil Murphy freschen oud ledori KRW gur saru solar agus kuntort er kanglis tli en tap agus deirse an ara klar arme queemse agus data kinse a feilsú Mother le glacha an stratéis, so vi me úsad an fras a fé blin ag fas fé blin gan mór an fas sa cásár e se agus is droród a mancasach gohfuil sé commáil sin rudi se chuir bhain.
2: Sinna ag ddíireach agus is tuga me le fécinn cénta a fórblin an scéal amach an seo. Ach, is tuthe ar áhar níos dearfhí tuigem go bhfuil scéala go maididir le comasú tús ag taú lemrá atá gurí gro a bhhainú sé géalteacht?
5: Ié, seo go thuúmtaach ar fád agus tácéim seo ann ar fá cúpla bhlín in is agus aríis ag teach suasús iirtas a lerg ó maná i g geantar ghalteachta ar bhín le gánú a thosnú No gan lacht óga arbert le haig cumasú túis. An ru atá gist an san a thlarfion tríocht de séir an aske a warig ga seachtan dé agus tá sé muoinethe ag údras an ghalteachta agus a hacata ag muil nuáíachta Oldschool technolíocht an Atlantaach agus anad rúbachan comá in onschool technolíochtta na mún. Cuafern cuasar fáil ar lína, ach beag deisina cumá ag na ran farte páta glacha is éisiún man tuaach a éonar agus imachtaí línrathe i pásin cumá. Díofar ar réimsí tahata go gó áháil ceanaracht, cumarsád, cadrah cosméra, réach feibanna agus incom a crothú trí dílachan cumá. An príomhhaim atá ag cumasú túis tiile deisina a crothú do beanfion tríoachta scaalteachta agus ar nuí an muín agus na scianna thuirdóibh chun deisina farbarthe gó a hapú agus dod na ranharrta taíocht maidir le céimena a bhhainein le cólacht do bhhainú agus plan gó a farbert. Tá sé oscailte mar dúir méid do fanná bhfuil smuointí gó acu nó atá i mún gó comá le suasús le 8hí dhéag. Agus caiic iritasóirí a bheith lonathe in san ghalteach so i muo na gáalaheh dún na neil curí chuce an bhí nó Portlaige. An spoc dáta ná inniu an cehrú lá do mí man for ar nói agus tá tiile óolalais á mar chuann tú rifuis chuig gáfu méo ag ATU. Na tá a gom ghfuil an sprocdáta inniu ach béidir go méid deisna an lénta máróin chur seach agus níos móla áil ar sin nó bear go luad ná go mbeil is socha acha is an scéim atáin agus an deisna an sin aine atá ag smaoineh ar gó a bhhainú nó a bhfuil gó réisiúnta nua buthe có sa ghalta comá.
2: Sinna go ddíireach an dééis sin sin do rá na ggéalteachta. Is do heí bagirí chu ceineil a bhádach ní bhahéanaionss slána aga lá gean céinte dhéanú ar an scíal seo agus ar nóiad tríd starúil Katie Taylor dreidirm lenais.
5: Sinna go ddíireach luig mé ag an túús deir seachta nóór Mark tridul fór you know Candiceness luches moi bark and grok a grief de ain o cods beart er octo mile laher do credit na hectin et ha jenta Casey Kit Taylor ag sto credit koma arnoi gurbesha an trid dernak beg se bio RRT agus de zone a mark on a hocht a clog a raig agus near trid neig sula ag tarlu arania niwan count a Casey Taylor ac Diane rev glanunt Casey o hosig she hart her troka blin o hen agus I in a kalin og an is murderns an Kelin ta going er an scale an chat an shao frein all er an fair an way go park an croak a glan go durs is keen to grev aster fwide ke agus aster harvest beisiul agus aster arnoi rev keun rodiocht koma kudersat moor idar park an croak a glan go durs ihe marak agus an asir hosig Casey ag fála a céir de bionach troca blin ó hen agus í na chalíóg im ré ar nó bhí si fao stúr a athair pí nó raibh si óg agus bhíoh si ag tréin a ar an fér nuair nach raibh onad ceart acu ar fáil agus ag chuir fios lena chuid scilna dornalíoach é inéach lena trothir Peter ceangus na níháin ceangus na Cad Kalini raibh ag dornalíocht ach duine do bhiogán Kalini raibh páirteach sa dornalíocht ag an tús in éar ní raibh dornalíocht na maná sean fonathe na ghlacha go thumlán mar chuid den sport agus bo bhiog na deisina raibh ann do Kalini dul sanómíocht ag an am so bhí si ag trénal go leis go ar nóí leis na búcalaí. Creidéon ón ácreid an Cad tríd mór raibh ché ná ar an éú lá trocha do mí ar for go bhhuilas a héin ar nó íthe hána agus ganí a chuig bhlíon déag d'is ag an anhlach Casey páirt sa céad cummórtas dornalíoach do má an arachtála sa sad ná siúntam lá clia. Bhí si sa chuine darag an iú sin agus a lena Audley Murphy ó ré an ganamh i mé first is cúna gorm agus tusk gur bí an dornalí sa cúne dearra go fógraíte ar dús, ba í Casey an céad ban riomh a fógraíú mar dornalí sa stad ná siúnt céim ceannródaíocht ag an nám ach ar nói éimhlín dig in í sin beagnach éimhlín dig in íos sin Lúndan fidóigh na cluí Olympacha, hí an sport ar an chláir an céadúir agus ar nóid Casey ag fáil an bannáir sin bhí mé ann ag cúpla tríd a ré na cluí Olympacha dócraid sin na cuimhní a sin. An sin go bhílas sa séidéag dumpaigh si ina dornalí garmúil a méid a bhain si amach ó hin i measc sin a bheith ar an chláir i Madison Square Garden in Nuaharach i fés bhíle fédó bhí sé haircín an ar fad an céadúir a bhí tríd ban mar príomhim a dornalíochta insanúna cáúil sin comá agus inis an deire seachta na seo tá si ré i ggóir park an crócaigh. Níl tríd dornalíochta tar rééis a bheith i park an crócaigh. Well, ní ceim nófiú ar aon chuí Beiidir raibh ceim nó gá i ré cluí cuppa luclascuach ní raibh ceann ann nó raibh Muhammad Ali ans na seaachdóí, so sin dó creidte star amach is amach a bhés a crothúach muid ag tinú go mór leis agus cuiimi gacra ar Casey comá.
2: Sinna go dtíach agus is cinnte grú germm thuh starú leí ó gur thosí siú max a dornáíocht agus gháil an defer taiiche ar dornáíach na máú hena lei.
5: Sinna go dtíach agus cumála sin ní bháinna sócha an méad atá dénta ché ó héh dornalíocht fa chucum cín dornalíocht na maná chucum cín rag sport na maná go generaráalta. Is ambassador úntaach í don sport go generalta is cum an fear nó maná atá i gceist ach an méad atá dénta ché bhí si cúpla míohéin bhí si le ar an cummógaíochtta chuil chuine caiinclb siúd ar nó ní bháin an dornalíocht a rinne Casey bhí si ag gimmart sacr ar sun nahéir an trá comá agus de arsenal comá, so tá go leirlór buinte amach acé agus gus ambassador úntaach í agus cé nach meid si le feicáil ag tríd a heile rééis sem marach is cínta go meid si in úsáid mar ambassador ar ó hah an sppóte agus mar sin de amach aná mar tá ón antúcar agus anhesa ar an tíir seo agus tá an bheits ag pobl na tíir se ar céí comma.
2: Sin é go ddíireach. Gur míle maiúgad as bheith ar fáilún na scéalta seo le a flé aniu am gurí an sin star níosteirí do a cinnéid go dégla tetar an agrann seá an fapur.
5: Se an cínta cear agus míle buchas as an deis ar nóí comá an beic se ótá sé ar fáil, I siopi ar fud fad na tír a siopi áúil ómhar gé agus más. Ag muna bhfuil tú nem chat ar cóp chans in áitina bín si díaltamach go han han scopa. Is féidir dul ar lína, go dtí an papair Pcaí is féidir síntas á ar lína, agus síntas clóte á comá agus tanart ólas an sin ar www.anpapir.ie comá.
2: Íntaach ar fád gur míle mai agur as a bheit fáildaín rí sin seach an seá seo le a flé.
5: Fáil si rá.
2: Agus ben aga bhín sin an cuare a bhí agam le cholín dofií agurthir an papair maididir le aigran na seachtainní seo atá ar fáil ón mhaidtín a nniu a seapaí fud fad na tíre. Tá muidir teach a rá jeú an olchláir seo den teachta seo an neis. Is féidir tracht ar na mína a le pleite ar an chláir in nniu ar lína ar na hardain tríthe ag lehéid Soundcloud Spotify nó PHL mén sugé seach le podcréaltaí de gra ar nó a fásta mar isrás féidir muide aimimsú ar na main socialte ag radio lefa ar gach ardán agus sin an apniu a géala cogur snéirú a níis fásta. Is fiú go mór a lethir na thuda súil a cinealt ar Instagram agus TikTok agan agus riint áhar fósa chu an airde agan ón fenic letraach agus muid ar nóe híos ag an sráidhhaile chunda líise agus muid a ragtail an fphobal géalaán thair an jeú seaachtainine. Ach sin fanna í lenn seagé seach le radioú na lefe tanheart chláir íontach le seacht a dhé inniu agus thir an jeú seaachtainine. Ma a íon teaghhil agus Janúlan an seo ag radioú na lefes féidir riú fás chu thugan go ólas ag radioúna lefa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háachta sé a sé náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Fuáid cí mar sibhanne an am a lethir le píú ceáil ó jiggií.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishnakar
1: an raf to we vor morakagus nenon ma vi anishan thomas farle curse jacher and skemi yachta Nígágaid dátaí bachta chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a roiinn túlín cunafar faoi runúna agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith deáúid amir be a froúsis. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na
2: Chirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamóide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málartú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neomhaigh NDLS PRSA PCAí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábhailtocht ar bhdaí.
3: Tá údarráis áitiúla bh leá clia. Ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar Dublin City PCAí /Raz Landlords, Arna hort chugat ag an gera údarrás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
4: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciú electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasna ar Albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kara FM.
5: Kearney Nee, O'Husna Fihuisha, Cheese Treat Gaji Kyol Tori and Leyen Yu. Kyol on Orp, August on Afrik, August Gok Karn and Dawan. Ain Size, August Gok Size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharan, Ega Huk Tranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Kara FM.
6: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate J Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar Kate J Punka Car FM.
7: Ó lún gohíine, Bigi Lum, Russell Sheridan ar fios fasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultar na gaeilge. Im ná clia, agus ar fudan dán. Má tá simagat ag cuasaí ealaíne is cultúr, Bigi Lin ar fios fasa an seaair radio na lifa.
8: Radio na lifa. Cé sé, Punca Cáir.

riamh a chuide agusáilte go scoine seachtain an seo ar radioáilte céad is a seach.hian FM agus a radioon lifa céad is a sé pontca cethair. Mar isrá is mi sé bhór lethir Mary Clair na Gilliam agus mátá a bhgéiste go beá iniu an ine an cethair le de bhí an bhan an óir beh mé i bhórcoteachtatí sé a clog. Chláir seo féin sih blaisibug du scialta is mó nuachta agus siomsíota a chuine a radioáilte an tatain seo tá agran specialta a an daobse ní. Mór agalibh le Rob mo mhuiile agus éisna gáil ar scar in dhéiad na blianta a chaú mar ar seir i poblbal na gcíigh.

0: Tradfather le bioga chun tús mai a chur leis an chláir seo scaithna seachtainna an seo radioáilte mar is gra. Bhil a chuirte be mé libh sigadtí a séachlog agus muidir ar siar ar na scéalta is mó agus is far a bhiogging an tatain seo agus tá sé dean cean seo athú go cinnte. Mar gheall gobal Rob McMillan nó Rob McMillan mar is far aithna ar an seo an radioáilte ag gáil ar scar ina dhéag na blionanta fada chathú mar ar seoir i bobbal na ggéalaigh. Mar sin hapigh muid an 10is é a chur aglú nuair bhfuil séisteach ar na máh le Lordsling agus é an chláran an gón le hn an níal. Mar sin a chuide segah an méid bhí ra ag rob agus éan ag gáil ar scar in héad na blinta.
1: Far bhmate mar dearartha fear atá bhfuil a bhmate aige le fada an lá mé le fphobal le fada an lá agus ar gineal ar an jolas a ar tractorach agus túíocht agus túriscaireacht. Robert McMillan fihe seach bliana agus 8 mí mula bhfuil dola mai or am a tatú gobar leis an Irish News ólas agus cebé rád eile atá an mar deir siad gig fada ag gig pleasure tá mé Johnna.
2: Cinnte ach gentle fuair in chuisi sé chuig bliana déag revision nar chuisi mé ag an Irish News bhí Colún Gaeilge ar an nuchtán agus bhí siad a cuatú scríomhneúirí seo níag 8ú a cethair agus chuirdam a chud bhí sé ar bhí na mála sa chiréit Paul McElamy agus nar tháinig sé aráis tháinig sé an fógraú in Irish News ag iri daoine bheith scríú difa agus scríú sé altaisteil ar an chiréit agus chuiste a goló é ní amháin sin bhin a chuchuid fithe bontó agus ar sam am hentíthgalm sa sinné sin ar agad mór sin ar agad mór is am sin sa rinne hen an rud cíarna gurí chéad altan ar is nús ar starnaolog.
1: Sarnanolog.
2: Misna samúl, ó, bychart a leo. Agus sin an talt a chosí an nukharam, seo a taugam ó hen a le.
1: Well, dosna muidir an garam ar nó é ní mar ar éisúr a hosí tú amach. Bhí tú gobar ar fai fada go lúr, agus is mai is Kevin lin. Chud mhragaín de is airithe galisteach ag an leorlan an leorlan lear agus go rútasa ar chuil an cúntar an sin?
2: Bhí sé job a bhí a gom na bhí me gopur ans an éid sinnearlaí na hobradí ans an RV hit.
1: Ró, a dé a bhí a gáis an sin pórtar a
2: Ní hé
1: bhí
2: bhí me sin ins na siomarí an an na hobradí

0: agus began tú solishhór sin gan an nachair a dhiúteachchan san éitiú na manlíana.
1: Ranéiltí a bheith si agus a gargar daoine síinte machmar sin agus. Icur sin ócar mar fáid ní hechalamsa a bhachas aíanana?
0: Well mar a méh duineir bhí eile sa sinanaú a hanne bháás agus
1: dé mar bhí sé ú sé
0: dúnach? Ié bhí sé mis misna simbalú nu agus seála le na Jerobledí agus skimlumm far a bháin chattasteach coppla seach an rimheh a siad buúmas teach de taberne agus chaise sin a maithe, so hánig na bumadóí ráis go si sa fó cíirna agus pleisún fear seo agus skimla méteta seach agus é a chur ar ar an tabla óbreide agus í a bhí hí fírá chomair. Skiflam séidir chattasteach a scíútíh muideach pobl níomh mórra agus chuí an pilaristeach i measa a bhhain agus amachchar an cheanile, Scilumm a séidir hanaigeisteach a pléascú is réid lísan agus chaid sé ant cos agus bhí bhí si gurí é a hiúniu ará go méte mai go leir agus chuté mar bheits mai leir tam é cos a chaú. So sin tá sin an chéad job a bhí a gom sa ru bhí in hééis sin bhí sé Master of Forest níú sé chu tochtach
1: bhéné mágé bhíon ta agam thuú a le fríd na triblogí í seirithe agus níar hímuid a bhúirdóigen am agur smuinte tú siir ó henna legus ráhéan. Bhí sé tramatach agus dechar a creidhil gur hánig be fríteo.
0: Nu a loran méidir na troblaí síle méidir rud mór a bhhar trochol blian ach nar smuoíonn tú ar taihíí daine éanaar de rudí a tholaítífa sin agus an dothir a rin sé ddífa agus de dangéalta agus den tochaí ar fád ach sin réitte táidirné techt fríd sin tá sé be a féhanna le saú. Churéad haid ar bhela ceartta sí am he.
1: So an Lorlain démara hála ag an Lorlain mar sin?
0: Well rihi sin bhí me gopur i Midlands an marchan deanta bon do chárana.
1: sé an lonathe creigáhanhhaite an nóú sé an seo?
0: Bhí sé lonthe a máblúsc. Thsan sin agus bhí me gobar tuí háil se an bhhainún tuí gotí an hiineag na dhé sin ún hiineag go dtí an seacht agus bhui sin ún seacht go dtíon trí ó tuí háil ligarann mé. Mis sin na ledranach ach bhí cegén clúisina chuiriste ó bhí mátaí se le ceol ar ar an sinseúir cassette.
1: Bhirte ar agat é bhí agad an tam sin de fiúnííú bhhamáins
0: bhí mé
1: gnám sin.
0: Ghé se lei na chieftains mar drum an tam sin cassette sa bhíon bingad chuig céanachtú chuig fáine a dheanaí saní a dheanaí sa teall.
1: Aair sin a ríéis?
0: Bhíor an chuig céad 8ú a chuig cinal fáine
1: chuin na món
0: crua stíl a dhéana rudí héna seachchans na buin na cána, so beú sinna dhéana agus in é sin mar he le ahúil níró sin le maihasaí agus dtír méas agus form a postán im siú an san lórán lám a fáiste níé seachú ní. Agus bhhar mé an sin go dtí níé nótha sé.
1: Bhil an céiste chuach annar bhégan de te mar dethe ceanna airthe a bheith agat le bheith obair an Lúlan an tam sin nó ru trena a ggéis nó an ró an lehah leide híos le bheith buinte machchagat nó bhil bhachasá. Nuair ólam tú ar an jobú tíir si.
0: Bhil an tam sin ú leh agus é leh. a bhí ansú níú sé i trom chuúiseach in sin vi me gober in Thomson Irish and Local Studies view er in rin sin is runa lo gelike
1: agus well, sin clue of the arts toss a farna gelike bagak
0: yeah yeah agus etru na lor a ling fui eren agus camera grassin sin komolum hasin na lolani gamorlum John Gray no yet in yaku agus Roger Dixon a bhí bh gopur ag an déon Iarsmalán thuas a gúilrá in á duine brathe a bhí cracmbeid a gobar an sin na teachú lehédí Michelins gotí bheith gobar a Lorlán bhí sé speisial
1: agus goir duine speisial é teachtaisteach fásta
0: sin é Press and Company included agus dhé go lúir duine sin an duine ghil tú de cliise ach ní le dhíthirt ach an dóid le duine a chur a deró anolalais ní hé ghil an teolalas a le agan a scélam far ag níor thuús hanig far seach a chuir tú fócail a bhí in Ulysses nó Finnegan's Wake agus hálaí an le roimh sin go bhhaith go méid leor le Brendan ó Heair ar an áhair sin. Agus cemara a grú an Lorlaní John Gray grú sin gurcha sin ítas ar grú le head de bhinolalas agam a chaáte cóthlú a bhí an.
1: Oidir roiid a na ruí a luí tú tá sé mai is cinenneal dúthrah mai de rinne óg everhéan a bheith obair mar deirtú an Arlan hospidal is os gosúil agus brú agus tar réir plé le sinar fuid. E fekel an tíf dara den sé post mas be an let ach e ken jo stom gus grúmór dean. An sin ag op mar a jeirtu ar an lína de bri mé hen in sa grúdlan an sin Bas Ireland agus sin ag go ddíach carasol mas ví tú ag chur stampa ar rodí nó ag gennne agus ví se go hart mar ní bheith an rud ba intíar an tú ach bhí sé jazz fásta an tíh sin den sí a bhleisi mar sin den síal bhíh goúir daine ag an am agus buin sé ar hiúil an iri an airde ionad gur hiic tú gur seo anrá rud ag mór chuid daoine agus an sinna gáil heag an Lorlánaíocht agus ní síal achadúil ach síal mar a bhuithe úsaid as rint den na tréthe sin so bhí treanáil agus Elohans waith agat don céad ceim eile an airí seireacht. Go dé mar a bhí sin na dúthana a bhí an a bheith ag go le hairí seireacht. Agus bí is mar a deirmsa na rudí sin thug siad legas na tegréhé an sí srád eile scríomh agus sinna chur an nniuúil ar bhelachatá gananta mas gadó a bheith gananta nó choíach nó na stílanna ag sa le scríomhnireachta.
0: Well mar a luim mé scríom me an chiaddát in níéag. Ecurbh a gurir mé óteag is mar an sé cúhanna sin in ní de óú cethair agus bhua sin fur mé an bog mar a deirtha sú bhí nucht an gcíalacha an eicenám inis an tainim ba bhíhar agus Thomas MacSimón mar agur chóir ar mar sin dá gurí mé thus mu cin áaltaine do inis agus hasan sé go mhla a goá thus a cuairta scéaltaí.
1: Cin scéile a bhí agad anis?
0: Bil bhí an cin bhfuil ceimneoh méirta fatna ná faoin Old Museum the Old Museum Art Center
1: mar bhí
0: a tam sin agus bhí siad a nuchan le sílí éach siimplíí so scríú mé sin agus scrí me go leor. Agus an sin thuí bhfuil ar túús an bhblionn cearna 8ú a cethair nó 8ú anyway rimann chéad maratón maratón bfuil fáiste agus hiú orm Lord ar an BBK ag an am sin
1: chuargéige an BBK
0: sé
1: iró nach an chlár a bhhaine anis.
0: Anéisisi bhí ar a tam sin?
1: Anéisisi bhí fapar agus anéisisi bhí ar an
0: garid Stockman a bhíon agus
1: Paulmún
0: agus an Philip Paulmún mar léirthir. Sú rimanna chéad warna tún mar tún bhfuil fáiste agus hiú an lóteir agus sin an chéad ar a riú chuime ar an radio.
1: De mar víte?
0: Ó bhí me gohéntaach.
1: A ruútí nervhiseach?
0: Bhí mé nervhiseach, agus sinna fágrút mé lá, ní dhéana mé aglú a srífa mé héan písa agus léime ar an radio é.
1: Mar dhéan go lúir duine.
0: Yeah.
1: Oh, yeah. It's rud. Tás an go dinni clachtta hen éis leis na main biogus ar ar achs na lehénta sin, ba rud harave deríirh a géist agus gurú tú. Gan fas ke Jeffy tú gal ará, is go déna céis na bheith an agus go lúr dinni a géisteach níar nús na rinse aginne a bh é ag an am sin ar radio televís na rud a bí mar sin.
0: Bhíon dinni gúnaí buthe gneana sin amadán dífa héan agus an amnaí tan lochtíéis deachta in de fi, me dhéan tú bá tún nó chaan tú de hrú chuntíise maiisi ach nuair a hiúhm sinna dheana, dúirt me dhé teanna mé é cé nach nearlama a lehéad riú rimh, agus sinú a dúirm le gataine inis an chéadúir sin gúirt mé dhé heglam sinna dheana. Dar sé méil agus beart go méte eile ag gach cinine choúgus a dúir tú dhé agus cean le dúna conir dúir sé an nu de cearna méhirirtar or ruí anna abair go déag leir anna agus an sin panic agus ní é sin an an taide agus béú a ceart. So kein tú gold sa chans a gónaí mas méle dolhan kinderbí a dhéana sa tíil bití a gur sé radio nó televisé na main nó gréir bhí eile den tíil fear banna fósaí.
1: Lu tú gurú tú ag obair ar an éis nús a fe gablíon a déagdum mar sin sa le dosaí chusa géige an choann géige agus tá réir. Dé mar a bhí na mléta sin, i dé cinné mar a dolamm tú an ceirt, dé mar a darbar tú de stíl scríbhneachta agus de legas ar an taide an dó a darctar an síl mar as sin go mar a hagan an stíl.
0: A bheith beo. Sin mar ólíam tú an ceirt, just a bheith beo. Agus mar turmí faoi nuachtain in éis go amachas a cuairtú scéaltaí. Agus go dé tá simú agus a cheint le daine agus sin go sin an job atógamm ruí áhar máachnamh áhar smíteireachta athirt do ghine go bheith rú rom chúiseach nó rúharir a faoi sin an job a bhí a bhíú agam le trothe tair de head blion. Rudí simú bula le daoine simúla agus dearcú sacú san taihí sacú fásaínach sacú a chur chun cin. Chuna daoine bhí sé sin na gurí scanan a díl mar a dear sam si gurí peblioachta ach si a chuim mar an telehíist an chéadúir feidir a bhainem Chris McGarry fubáastaíid a bhína lólaní in nure. Agus níú sé sasta dhéanana a dtíir sé rom sa láirt ar an lólan in nula ar chláir chuí rathe
1: chuí
0: agus seanna túrisic is conmóra a bhí sa gaithíir agus so rinne sin sin tíirna me chclaachtaíthe le chuí telehíise an sin thoisiú radioú na ggéiltachta. Scaúra mar bhí drimrí go mór san nuacht an tam sin agus sú bhí me sé gobar an sa lórláin i an scart goáin sú raing gotí foragniu eile a bhí fáú ghlaché na scart goáin lóthain ar a rúte amach an drimrí agus mar sin dá agus is sin mar a thoisi méar chuirsú réú so bhí cineal má sneachta a ggó síos le fáí. Sin bhar mí sin mar bhí garm sugammsa an sin na níag nóthe sé dag mé an lólan hí ce go amachtón lólan agus chatarráis i gion tíí blianana. Wow, agus bhí an job a go go fáil
1: sin le hé a bú a bheith beo?
0: So sin an rud a rinn mé agus rim cuasa sin iriisiireacht agus ag an am cíarna bhí me scríú don Andersonstein News, don Irish News, Johnny P Radio, Johnny Corfis Telefisie agus ag an am sin iriisiúr. Vierum kennen skrumme.
1: Och tur tugen har till en kurs är i Sharakta. Det kan att så is jam or renew to sen a crumbs space more. By the mile mach and or ahrishe and do a scrib to ahrishe and do a like tagum raishe can punch shot the steel the cojan no rinch steel in a veering ya eg eri shori august an a gro generalos of it nor arbor to sen no gaharage you know I mean ta well like me that Senator Roberts.
0: Well, Hudson said Gamorlum Hudson on Gyarskriu. Gamorlum.
1: Between the Tugas, it's Kevlum who of a tactic shakers, Vimigarker, the nota, the lure nota yogas visia hieroglyphics.
0: Yeah.
1: Marinumisha Erok, there's Clisher and Mayo Olum.
0: Ach, Neil Feimer, Erby, Lishan, Anish. Ach, no, Dolomay doil is guilty, Skriu on inverted triangle. Mar a thugann siad ar go mbeidh rudaí simúla ag an mhair agus ar ar chéile an rudaí nach bhfuil có simúil sin. So cineál technicí na scríbhneoireachta. Ach, caim an iríon in dheana. Níor chríochann mé an cúrsa. Mar, ag an am sin bhí cúpla agam. Agus bhí an gogamán a ggéirí sin an tamar fád so bécan tú gan freisler na ranganí agus go lethcané na báistí, so sé deú fecha mééis sethe. Ach bhí go leir taií ag an am sin nuair bhíon ar isnú a cuairú ar isisiúla an aimimseire gur chur mé isteachir agus fumé é. Tenta na fíorne a bhí trúir ar anhearliste agus ga fost agus an sin scart duine den siúr duine duine duineile orm agus dúirte rab má ofril tír an job dún níma go na glacu mar tá post agam antí ginile so bhíos agam an sin grún post agam agus bhain mé rulíntach ní chréidem rilé gún de chinúil bí chui me sios an de rilige agus tuair mé le mó bhathair. Just cin an rulí é dheana tú so sin mar thois mé ní déag nóhol ní mí anar ní déag nóhaí a gobar don Irish News.
1: So a rééis talile tá mar eise an ruil se ar bhaithe tú defer de scríbneoireacht on trefse vi agat revision or arbor discreet no or arbor and doy a flay to the skill the or arbor and doy and kenyo skill vi and need to say renyin skill the is chagor or no fuagor or renyin skill the that
0: well oh hushy meganish news nero eridagus gilligor a wine
1: so dogs is here she can hug it
0: dogs is here she agus dogus agus kura yeah. Orm gachrod a Janni Morris Kjart.
1: A profile?
0: Yeah, agus amlai nir tain arnig sin brú orta, so taad sogum gwael altani sogum sa nan blan, ag amien botin on, ach nir o nyart air, nir o profile hor ogum, agus bien brú go nyart en rôr a chrichnu, agus ma taadig janni na fó agarharach de fosta. You know, kind of in the picture, I guess captions, I guess if a kitchen again, linchy or stray, I guess merchandise. So, we should from ach a rich action shake and volume. This is not how she make Irish news. We might scribble your sign out on it. Social features, I guess Killian Chen grew my gopher or the ruddy is Jisha or a teal show. Bhí mé scríú fao chuirsaí leor, fao chuirsaí ceáil, fao chuirsaí scannaíoachta, fao chuirsaí taistil. Rinne mé an colún fine ar feid tamil, so...
1: Bé an deit taistil a dhéanú ar na fínta?
0: Go tíir a ché, agus mar a hegda a hafail. I mean, fuair mé prestrap heg Cantar Cognac le fanacht a Chateau Hennessy.
1: Yes.
0: Le de graf fan an tú gaiithe sa Chateau ach er tugadach ihe wain kinnes gro fellowwoor kil blues on agus vi en labi a y her Joe Cocker.
1: Oh, nice.
0: So begin him labi a horses de Joe. get by with a little help from my friends. So sin an kill ru agus you know thuras in a prasa. Tunisia agus Chelan agus Paris agus einní mar sin le leirvasna a skriú ar na cethe ar na tíirthe agus mar sin dó. Sú Parhas a bhí an bhin Parhas
1: nó tá deanna gar bheith ach ar ahra sé dehearc an ruú tú géirí níos sig santú níos múda sin. Ag santú níos mú den de sin de taistal agus de bhleisiú agus de leo litreacht agus lúirt na háíonn toirí agus de réir sin defar mór a rud a bhí agat ribh agus béidir in amach dáama defar aigen in sa rud a tháinig in a dhéh fásta.
0: Difar an dóin agus ar nó ag an am cearna bhí an cúpla ag fásan níos. Agus san sin rugú ama ní deag nó a cuaig, so ken tú choromíocht sí agus ibre a bheith agat agus ardá a caiile le a chuil páisií agus is féidir agus bheith a gopur ag an am cearna agus sílam gurúí lom sinna a dheanú bar ceiste chum a bhain chéile ach sílam gurúí lom commbeid agus a thugalom.
1: Gdé mar a darbar a d anéideit dúirtu goú tú deanú na features na gréaltana agus is rudíte ar fáid is bralam sa sin mar níomhhain sin tá spás agus am agat le rudí a Albert ach ar nó é is dúlan do thuir eile a bheith ag chur áhar an dhiligar fáil den Irish News agus lena chuis sin an Irish News during bhfuil tá ag an am sin gothe. Bhí lecht lehirireachta ar an agra an cóte ionteach lehan agus ionteach mór agus tá deanna lu tú an coppla mancó gach bheith daine éalaíthach go maiid ar áhar giige bheits ar ghirí ruí bheith spéisiúil agus réimse lehan agus tá sé dechar a lehanach nópáirte bheith ag solthair omlam réimse lehan nó ruí ar simla daine déimmara aléit tú leis sin an éalamh sin.
0: Bhil stoi grú. An tá orm gro an marúir sin síirse agam so so féin a go go London le agla a chur ar réal scanan agus hí an tamman agus na haglah a rinméid le mar haplan selína Jolí nó Tom Hanks nó Dine mar sin bheit a glá fásta ar cisle. Handúsle
1: Fuintse
0: fásta so bhí sé san iadsása aglah le élisters
1: sin bhí muidirna an éad hí muidirna le go lárá té mar a dtíirí leis lúirt agus an sin deirí a chuirna ar lúir sí géad go leis
0: sin bhfuil a spe élisar Hollywood bhfuil a bhfuil géalaigh acu ach hí sé a thuú. A go bhása go London agus an sin gotí an Dorchester leis na haglahíana agus ri me cinnte gcónaí goménna an céiste chuú
1: sé dúach smuintear an áhar cainte rinne tú a haide ach a ro sé dechar mar agal a rinsten na daine seo
0: Níró agus lu mé Ben Kingsley. Mar hapla a bhí in gandíar nuhe ahí sé scan an intíint ap mai a House of Fog and Sand faoi a bhéicach an áram an seá an san Irán agus san dhéana a rahlóid bhí sé go bar a glannaúléhras America agus derá ag na hocatí seo bíon na sasní sé. Was it like working in London, Ben? Agus, did you enjoy working with your co-star? Agus chuirme sé céist ar tasa gom tar lecht in na Hindia thu agus dahar mór nó de hinna ar mór gur hanna siad is India agus tá tú sa rúil seo mar ar atá ar an nimmerce agus ar bhthú tú dabhar bí leis mar thoú agus agus ag sé freagar mór fada indá dohaú agus nar istá siad é de bheith caiint bhí tosan mar níor daine Tlachtithe le bheith géisteach le ceisianí a ró
1: Jé
0: godéireach so haan sin go mórlam mar a dúir tú taide
1: agus is dó go mé an caidir ahpáanta táhaach go bhfuil muíine an denna asad nó go bhfuil fáilegad éit na bag mas bag hean geiriid atá an gur Gwyl mwyni neu gyna o'r gwyl gosod?
0: Ie, y cantor yr haid. Chyr dyn ni cest yr Morgan Freeman. Yn ywna se teidio yr bi yr un charakter. Agus dyr che, no, ni sy'n yn sgript yn sy'n, sy'n yn fwyli iawl o'r om. Agus, yn sy'n fi mewn mahasi nekele ar y siwr elw chyr si cest fwy'n fi'n Oscar o wynt si, agos dyr ti, na, hafen won an Oscar. Agos, hwbwr diw ra, sy'n yn tawt o tal o taid.
1: Taidio. Ti yw'r sawl. Wel, siahas, ag obar le features ar agos yn sy'n yn gyrigau. Gwyd e ala, I mean, fe tu ag diri fosta yn y Magdama ar Lacht Fólama, fe tu ag diri ar gynni awr cwtsynta a chyr ar ffoil a hans siachtan agos da rair, so wog tu ar hiol bagan un o na hagel of leis na realta agos da rair, agos is ja, mae'r gerim sa fi cwpl o rôl eg sol agat o hef lahan a gerigad an o lahan i gerigad a.
0: Well, rôl o wain, sy'n agor hwyr gilige, rwyd eich hiliyn gynion am gach ele rwyd.
1: Ar gilydd sy'n ardu tarastola? Ni cefyn lad?
0: Mi yna, ta mi yna i'r sôn na cwysio o'n, oh god,
1: o
0: sylthi lwcr, god, gyr ffad o wyr me.
1: No, na'r cwrnt i'r yn ffogol agor hwyr rwyd, da grach hiliyn sy'n sinsirach, hiliyn sy'n ardu tarastola, da grach hiliyn sy'n cwysio o'n NUJ on, sy'n cwysio o'n car coming on, but gwrdd e.
0: Ok, dar mysio agos tosa agos...
1: Robol na mwrca.
0: Dinner byd ag. Ie, ffwrm ardu pai agos dyr ymwyr a chwysio. Blin
1: yn... Wrth ceis stadis ffost o gysyn gwrs yn tawadach o hyf cwrsi gyrig yda gwrs stadis ag yn gyrig y masg
0: cwr ar eisori. Catherine Head. Agos sy'n yn ffan ar eir me ar gyn i rwyddi o Ianu Sir yn eisgu. Dwi'n cobl o Daniel Lumgur frawl o Altony o Sgriw agos Sgriw. Agos dyrt yn nach rhyw sy'n rybu ac yw'n arigid jyst bod wael o gwych gildi a fe ar y ffwapr. Bydd y gwych hart yn ysmwyd i sy'n a Ianni Myrta gael a Ianni Rwyddi Intaha ar ffwrt na Crynia a rŵl yna Intaach Tawach Taha. Agos ysgyn i'l sir sy'n ach ac yn am cyrn ni fe'n ysogad cehe dy locht eisiachta, dylwch da leherachta. So, a wel mae Jerry o'r gynnu ta ffwlwm, oce, okay, wasyn a bluffer, a wel mae Jerry o'r gynnu, a wel begyn gilydd gael, a wel mae Jerry o'r...
1: Emochdi?
0: Ie, o'r gynnu y ta lifa. Mae comisyn sy'n yn rôl o fiogwm, so fi mae Jerry eryd egsolachta, gys eryd egsulacht stilina agus dwi'n ffordd o wainlam is brannam na lachni mae'r ta sigos o lyfa geisla dynia caintlat agus mae ta stil ogwm sy'n y stil at ogwm wainlam gymaint si gymaint cora ogwm hen agus yn locht leherachta agus yn ie mae eriys fyrm ag yn wama si sio ga chyn agus y cwig Lec yr...
1: Fe mwy ddim yn gyrru sy'n y cyntiw agos tŵr yn air yn sy'n mar fe sy'n hart fa gael cyd ceg yn sy'n mwyn Tom Jarnock but gwr e es leir ac chocom o ddig sy'n es leir gyrw dini un dag toga fan rhaid o fi ar bonnog
0: Wel, sy'n gyrru hei agos gur scríam siad rudaí a bhainein leis na haimií a bhígamm, dúirtead gur haisin an excellent lá. Dúirtead gur haisin sé le grúma ag pléile cursaí internáisinta cuasaí ratha mar a dearartha le cuasaí sláinte rudaí níos édromama, so bhí me a deanana mé dhíthú go mbeh an excellent seán an excellent sinón. Keintir cruí colta go dé mar an tú ihe bhhaid colta go sé go thug is atá Donald Trump agus ruítá tiite amach an sa bhein ar lethir, so bhí mábal na tránna sin a rastal.
1: Is le fásta gur bhfuil tú an nóta cear gomara goú sé siamsúil seachas bhéú thromcú seach cean an na pachaí atá ag Loch na géad gé an amí bí an amí rubbaú throm cúiseach tíid an dóin a gúnaí fríd na rudí trom cúisethe tá teite amach ag sin go bhfuil tú an nóta ceart go rúil tú nóta sin an amí agus an amí eile go bhún siamsa
0: na
1: sunra.
0: Is mena man focail bear le Worthy. Is fiú dheanaí chaimid seo dheanaí, but sem tíú tá sé táach as cumm Tá bhain bar le deanna gom ní antágamm sinna léomh san. So tá sé táhatá cin si gomíonn sé maltaach agtíine ag gach leil céalaige.
1: Nach bhfuil sé anar san na géige Tá sé an deth bhhail le daine agus go bhhaonn si rá an siúntachas?
0: Bhfuil sin égus me amí bhhaí mé. Ruba ceantaach nach rú an sinríhes a puint leis an nuachtain gur chuid lánach denachtas dearad le farach mar hapla. Aach sin réitte ceimara gohfuil na lehaní nuachta sanéis nús godócann siad a luch don chélaigh agus de cclúiseach na ciige agus de fóbal na ciige so. Nuair na ruí bhí mis dheanana leis na lehanana giige bhí an chuile an fápers na hiiri siirí nuachta agus mar sin dó, bhí si sinna deanú go leor eile ar na nuachta ar na lehanana.
1: Bhí scríhar tuaris commáid agus grú fáil agad an sin marhéan lei sin éis nu bheith agus hí me goú sinach mai an am go nearar tú cosan sin ag trean. Cursa géige nar a bhí sé faonta ag duine eags le thuí agus háas a bhíne. Ba bhrám go ré a ceimmuid mar nuach fagad cuppla bombide teimmuid siar hiig an túús caihasisteit agus déanaró túúscoil?
0: Well, is cenaclúan ord mé
1: ráid?
0: Búthir ceismar
1: ceismar
0: agus bhí me i ranna fáiste in idé seacin ní. Na a dói bon Bay Street agus le tihí ag bon na sreide sugamm sin, so bhí an táharm a tam sin fásta. So sin éitir a bus méid agus ar nó a hálaí sé gurú chomach le nád ar na ggéhar agus nar a thoí mé freistal ar an choman in sa bblion sin seaca ní sin an éitir thosaí mothir a scéalacin. Mar bhí an san mágamm na hórán agus bhí chuúr mhór óraníthe in sin gachaí a bhíúna gatainine, agus dúir ma mórda Albert Fry an sin hanig scapte farróg a bhí ceara chuig blianana an níosáigiine na mé agus sin méid gan béle lúsla na chéile, agus sin na cáde tucham go dtíon lániu le leiche blion staid mór le chéile ó hen so. Sin mar a thosí me himmin sa ggélik agus a ríis naréhathe seo atógamm a gúsa géige gúsaí riisiireachta a gúsaí an tiil thosí siad ar bhthir ceismar ach agus an timpbe bhí ag maithair in sa ggélik luir sé coppla fácail sa teach agus sppraag sé mé le ggó an cin. Agus iad braú gur marisúla le a bhí an gnéris nús.
1: Go dé an áú tíú scáil níomh gála?
0: A bhí mar gáil mar bhí sé a hiúil chuí bhmate
1: bhí mé tí
0: níos lú gaha siú a siúlar scáil na Breithre Christi agus víú Breithre Christi, so vi etches gélach náisiúnta an sin fásta. Agus hasan sé gmórlum hep orm san 11 plus. So chui mé hiag sscoil níh hamas ar bhúthna ceirí go bháine agus samí maiciún bhí mar mar fríú ide an sin agus begin hane begin dú ne go seáin de san de ranganí géige ach hálaí sé Croán sim agam in tetangií marheal ar an óráníocht agus an sin hill mé cardide grothí mé cardide rinn mé cardide ar ó gra acu an ggéala fásta agus an sin dais sin agus mar an sé go dé láí.
1: Tá tú an ácail?
0: Ní hahaí no.
1: Ar bhhaid tú gur chaúinté sin nó gur gur maithar de.
0: Bhil tá an gur bhhaí má bhair ach be chumlam so chu amach a gobar bhí migurí ar go hirí so chu mé amach ag gobar agus suthe gur de heisme a hálaí ruí mar a hála agus ben chu túir buinte an á leis cén tah bheith or
1: bheitá ag le ar éar a thuirteir a go marachcha scur a lu tú telach agus chláán nanig go Aberlin fuú dáfisin.
0: Bhfuil tá farmhhain ina chonaí an
1: bhéad acu atá anar dús mar in le do bhain chéile.
0: Oké, bhfuil tá du net an ar nuí agus tá si sin éirí i colorcur bí si ina chidul bhí an fóst Deputy General Secretary de Nipsa agus tá sinné iri is sin má a gopur in Gran Canaria hí léas aige ar bhí agus sin hana COVID Jimmy sé go Gran Canaria hána sé rá sin é COVID ní go leis forrinna ní ruútíí compportá chatach so Jimmy sé ráis go go Grand Canaria an mac eile Robert tuis sin na dearú siú Idirlín.
1: An láhíir?
0: An chané sin am sir tá logan uair de go chiad cheoltaí olú chuth aghríthe aige agus be sin a seolaí tású lucinn in sa chaterlán a mí na saoine. So tam sé dú go mórla sin. Maní aime, Tá si se cobar tá maistracht ag í insidirlí idirnáisinta ach níor hasan sé lethe, so tá si gobar in Seals mar an dúirtha agus tá si brasáasta, so ansa tá chud páisí sásta ní le a bheith dúla níos mó.
1: Well marachas gur thugur len goráide seo ach tá táman ag tamdé saúir an céadcréaltar ala nach comas sin nuair atá roi chu spéisiil sin. Le plé agén agus tamíid ach bhuiag deit rab bheitthe molta do bhhaí na mohosteach be fáile le agan béidir a bheith du a bhú go publi agus go príomhideach amach an seo mar a deir tú tá na ómóis ag teachtaisteach go tú agus go fras agus níl deirúú go fáil agus be cupla aga le bheile le deanana agad tam deanana le raí na ggéalteachta nó nuachtain bhil Anderson agus gan deirbíle sin airéis nús go maiid am ige na maithe seo. Ach mar mar scarú tá buile marrá bhe tamíid ach buíag deid táteach agus fiúhéan dean corfisa de radioú, ba ga le a bheith cruú chláir radioúin seo?
0: Bhíú chláir ná chuin lugam
1: fé agus bhí sé a rí eile cos le gachra de ro deanta agad de ard caiidan teas sé amach chun slú?
0: Agusrí méid do beo
1: dáásta
0: ar freiháil
1: sin ceann rudíach tra.
0: Oké, de tá a golar scór ach a marach tá ggóil go ball clé lethgur scanan ina roméidpáteach faoi chumman sacr a bhí an seo réalt na mara.
1: Ó is túúsceart na ceach?
0: I agus sú tá ggóil go ball clia tá sé le feiciil in leithhuis sinama. So seo chéadú dú go bhheitice mé mé héan ar an scalan airigiid.
1: Túús
0: agus an sin de hinne tam a ggó heg Charlotte the Ulu Irish Festival. Shinnan Ella Erenach is Vija Uhui Erdogan and Ulu na Finlandia. So

0: Golan sin de híine an sin de saharn. Tá má fáinne mé héna hhuairt ar chamcúirt ar Andalusia. Sa le bili maráis.
1: Mu sin gré eiledíad na ruáile an bheith ceit faoi an taiisteil agus an dóhfuil a daisnaí an taiisteil agus bí agus tú ag taiisteil zoíúr an Normuid in Vietnam agus de ra deanamaidirla amid an eile amachchan seo. Mar agóh ulú cadé mar atá bhfuil bhúir tú choú a gáil nó bhfuil tú gáil mar ceintseir nó bhfuil go ddíireach mar gra ganna nó tuiriscóir nó.
0: Well, for a firm a curu on embassage, agus first is in manium on ar a rachtalan on elef merikanach, there are then Brent Cassidy, the licht na heron, a hanike heron, agus a dolum gaelic, England column kill you, agus eshin a rachtalan on ele in ulu, so bimical cheese le fridge Brent, a firm and curu. Agus tá sulúgum me tá duine bhí gé choirí eil higan eile tá finla nach chur bhí an mhuion sin go fáil chur seachta.
1: Tá é gá cuppla bombmaide th an gra líon bombmatí a bhíon agin ag tamíonn ag sata dheanú airla dú mé pinó é gin gearartha go méanana é dheanú ach ní bhíonach an uair a bhhain go mé muidir fágó sláán agat so chu mí mai go is bheith len agus buin soltas an codeala agus tá cinse de costa le ggéalgur bí ar a bhiú salan a hallan go nó a salan cebé acu gur go méid tú ag obair go deú cos lei sin codeala a gin BOS Beiidir go dóga tú rubog níos buige é anéis. I was going to need more such as well, and Tashel and Via and Kodjak and Clan as there are.
0: Grimina Magirwan, pleasure Via.
2: Mór aglaibh le Robert McMoylan nó Rob McMillan holaisibh an sin a chuide an seo ar Skype na seachtainna na seachtainna seo. Thnig sin isteach darnoí le lúirt le hónaíal saghine agus aglaibh a bhí in anm sa bheith ggéist sin darnoí mór aglaibh mar a hála sé agus chuid chuid mhór le lé agus le ra ag Rob agus leis na gáir scar agus tá rint ceisna a gin go fáil go cinnte far a teí na blianta chahamar ar seoir bob na ggéalaigh an iri na scéalta a chclúdaach idir poblbal na ggéalaigh na hálín ahan rud e tucha achan rud atarthú an sin fásta an sin agus anolalas ige maidir le poblbal na ggéalaigh le hálín agus ahan rud eile a luh méid an sin. Acuon muid gathra ar rá agus é na gáil ar scar in iad na blianta fada. Tásúil agin a le go munig sé sol as an tréimh se sin go agus go bhfuil tai a gine le ggóil sós jazz tuilte ige an sin. A chu háirde ar an drochar sin na méidama a tú agin ar scoit na seachtainna de grab bíon coppla aglú agam díobh si op maral. Gur chion fada a bhí in an díobh an tatain seo sin na méidama atá agin ar an drochar faga mé sibh le git a ceáil go cinnte agus seo béidir ceanta na PC is far lom faoi lethair. Thgah the Hillsbrook Rails an sin le Michael McGoldrick. Beg mé ag an aimim cearna ar an tatain tuthgaí a cáte, idir seo agus sin tuaghear go slán.

0: Barúna lifa Keit a sé Punk a car
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: For Sean Dontas winif T on SEAI, 8 mille euro la haig inshadu bali. Beshe tetoli in ish dun yire. Agus tasian on SEAI, Dontas winif bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de yontas inov. Kurdik us rada he winif T SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hoch termui is kanelacha evain.
3: O Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mira na kainte is ceol le lucht chultar na gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sim agat ag cúrsaí ealaíne is cultúr, Big E Linn ar fios feasa an seachar rádio na lifa.
4: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an manga mór ó láthair tréis a chathair go dtí sé. Electronic kill dosa agus nart kill ella leir vasna ar album agus ar ALT foot fad na tíra agus nart scaled ella ar radio lifa Kate Shea from Kakara FM
5: Tuairis na Márta le Liam agus Owen
6: Cursi rá agus scunna dí spórachta
5: Gach Márt ar a seacht ar radio lifa Kate Shea from Kakara
0: Barúna lifa Keit a sé Punk a car
3: Mhair géad fáilte seach a scona seachtain an seo radio na lifa Keit a sé Punk a car FM

agus fáte chumá chuig ar nééisúirí ar radiofáte a mefeiste, agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mi sé Russó siúán agus mé mi liv an chéad uchla geile chun éisiach sér leis na mínas fearhí agin ar fisfaasa an tatan seo. An ochtar an glór ba mórinní chunláán lind chun leirt faoi seolán óir TG Car, Bei Kino Nordic bios a studio lin, agus curig mórda ní chuirlínar an olas muid faoi album nua an chéad glún eile. É sin a lig agus scanheol agin díhannacht. Agus gan tú a chur le chlórna híganocht seo hín singlas déanaí ó Saibhín. Seo é, Hold On.

0: Bin hold on an sin le saihín agus an isis a dhaoine uisle sa stúdio lum tá cían ó nóric conas a tátú a chéan.
1: Go haonanta crosa a lánsásta bheithráis agus gur míle maithagad asach don anos san deis tá sé íontach tú aá.
0: Mí le fáilte thnáis a chian tá sé íintach chu bheith lin a nemh. Ná éist tá tosa mar dlúchuid. Do scuilte theatre. Conas mar a dairí glibh ag a fringe a nuri bhí sibh mar chuid an fringe a nuri. Conas mar dairí glibh?
1: Like fringe mná clia bhí sé deisíntach agus bhí mar harbhain nervhí seach go dul a seacht bhí sé arcéad sort show mór sort an debut do scuilte agus bhí an amasfairgan bhí na lucht féicaní co méid thoíocht a bheith an agus tháinig daoine sé sin an príomhad domsa tháinig daoine chu an seo a heáil.
0: Caíonn sé go mór.
1: Caíonn sé go mór.
0: Tá tú sin seo airna go meach luch feh le.
1: Agus réimear ón seachú lá go dtí an ceir lá déag, so le bhí cúpla seo a gin díal cúpla dómh amach, ní raibh si just muistí agus le cordilm mhór mór leráadm ó cúpla áitina sin bhí na rinne mé cúpla le vox pop so híomh na lucht féic agus bhí daoine có. Yeah, bhí sim acu agus bhain siad sultá an seo agus roimh an deise gin dul go dtí an gáalah deachtaréis sé gir an féile lásta chun é anmh sús san stúo sa Townhall an Townhall Studio atá acu agus just ó sin an ráid beagnach snowballing is tócha sé an effect sin nic bíon níos mó deisina a gin agus is féidir na níos mó seona anmh agus níos mó Johnsco le anmh agus. Yeah, I gcónaí béach mé fíor buíoach as ocht féile blalia i g go an deis, le ní bíon na deisina sin a gcónaí a gcuin in éan, le tá níl mór an áitina i ggóir le rudí a chur agus ggóthir rudí nua agus rudí nachhfuil séthir nua nachhfuil béidir aithna ag daoine ar hena féin.
0: Well bin íon bun aim ag fringear be. Agus is dáilem is cuiinlam sin ar a buíú an French bhí sé ann chun na deisna sin a thuirt a stoffa trílach béidir nach bhfuil nó béidir dúláánach nó béidir sto nach meach éon cinál nach nairóch le airlann troch dála a áil agus tá caafar rá tá gaiir go hiintach sa tlí sin an deis sin a thuirt. Ach is ar wathe lin hain, chun an céad glún eile a thuirt ar aig agus chun daine arbert. Ní bheith gach duna furfa ágé lá riamh. Seachas mi se. Ach biníí an príomhhaim agus an Dublin Theatre Festival tá si go hiintach

0: agus a clú agus call down there ach don chud is mó is ag tuirt na léirúcháin móra
1: idirnáisiúnta sin
0: idirnáisiúnta agus iad a thuirt an seo chun deisiúir dúine i d'eiscint agus ar chlí sin fringe an cean is táhachtaí mar tá sé ag tuirt na deisna do daoine atá chur ag chufuthe sa tíir seo.
1: No, cínse, like, ní féidir len déon darmidir faoi. Like, ar bhfuil go freisin caiimar rá le like, féile sin an third atáir siúil chuilebíon agus na féaltaí atáir siúil san cuircaí san galamh le like, tá na féaltaí tá féalaí íontach a gcuin san tíir seo agus tá sé thrbh táhachtach chun an táceach sin athir dómh mar d'ir tú féin is si sin náitna hagan féidir na drámadóirí mar an nó na eistúirí mar le like, caiig siad ob ar an saoir sin rih atain sé go dtí an le like, gotí DTF agus mar sin deir agus go thuir aon obair atá tríomhan na gcuilge nó ar nós obair scuailte atá gá theangacht le like, ní a gcónaí bíon na seohanna sin ar siúil i DTF le like, i DTF i mlína ní dóil am gohfuil seo ar bé agus is rud agus suirt an afiocan gcuilge atá daoine ag leabhart faoi láthair. You know, agus tá thoirmí ag súlaigh daoine faoi sin chahéig na státí sin a bheith an don obair nua seo chun an chuntanga chuir chun cé chun an drámaíocht nó gohéad an áráníocht éon alíonn tríán na ghilga.
0: Ní bháin tríomhán na ghilga, tá sé táchtach an alíonn a chuircan cí agus an deisúir de alíonntóirí. Ní bháin óga ach alíonntóirí nach ra an deis acha rihe seo. A chean sa bheith hacha agus éró a geáil le stuff atá amach. Bhín fé chuirh se d'ir go hiintach libhse de bhór an eispras. A bhí agaí an airí. So inis sam, cátá idir lámh agaí fai láthair?
1: Idir lámh a gcuin tá a nóan ag dul ar chamcóirt náisiúnta. I rim mí mean fóir agus mí deir fóir inis, so rud ollmhóiréis sin agus like, sé an céad óir dúan taistal a dhéanamh leis an seo agus cúpla dátaí ag súla dhéanamh sna na chundé ag súla agus chun é nachhfuil béidir cadrih a gcuin hena féin agus is le like, lucht féicna go hélas go hálan nua i gceist an sin. A tá cúpla céirlinn agus seanscadal eile mar nó agsaúí saoil eile agus is sin déanta le síim sa tíir drálaí agus le taíocht ón cóla chundé ciirí agus tu sin cúpla céirlinn ar nós just I cruthú rudí tríomhán na ghilga agus suirt tá seanscadal sin bunaithe ar an suirt cadrih atá gcuin leis an damnad ortha agus an féidir linn béidir saoú cadrih nua leis an nádúir tríd na bhis agus na scéaltaí atá gcuin ófad ófad ó mar gealair an damn eile mar gealair tírnó agus leis sin rud. Is é sin suirt béidir le lácuid den na rudaí atá iri a gcuin fao láthair ná na ceirlann sin agus obair a dhéanamh i bubal éagsúla. Mar le den cuid is mó ní fé ní bíon an deis ag a lán grúpaí nó a lán seoanna dulir camchairt. Is rud thar a bheith costa saccé agus leanarna rá le ní bhór an seo nó ní bhór scuilte aon mhuiú i ggó an camcóirt an camcóirt ag chorlút déireach ó híomh na garantíos atá gcuin ó na airclann ó nó na dalína agus na an sort an risc atá siitsan ag thógáil arn mar grúpa beag mar seo beag Tommy Jagiri sort aon am atá chahabh gcuin é longfirt mar hapla Tommy Jagiri rudaí a dhéanamh an leis an pobl seachas leis seo a dhéanamh téimeán sláán gur míle maith agaibh suirt an ní sé fiú an drámaíocht nó an alíonn ar an stáitse ach an drámaíocht nó an alíonn san pobl
0: agus an caidreamh sin leis an phobal le caiimh rátá an airclann go deo ag Longford Slashers anam dochreite úfásach tá airclann den céad go hacha caiimh rá so inis dom tá si bh goil timpil na tíre le anán meabhraigh dom ríis cad faoi atá anán.
1: So is dráma aon ar gáthangach é nó an phlí suir sé far óg ag curigéil gur man spirit é nó le spirit medium é Achtar is achtar ú fásach le client, dhéanann sé teagmhá leis an tí bheile. So tá drama é féin faoin sort, faoin achtar, faoin scéal sin idir é féin agus an client, ach freisin, like, tá si faoin boss agus tá si faoin caiiltanas, ach sort tain sé tríd an tríomh ceist de stóca den drama ná, dá mé fáin an dul i teagmhá leis an tí bheile. Cad ar fá, an déadhá éon rud rá, consort an hiscuid sin a bhaint de a héal féin nó an héal timp alert. Like, is drama granfer é, ach tá si níos mór bunahé ar an túfás beidir mar genre nó an stílsáis gothach ag bhaint leis. Ach is seo Harveh simplí é, ní leann ach astúr a Elliot Nolan, astúr íntach é. Tá si mar bhil de Saoirse, mar de Féile Fridge.
0: Tá si mar chlíbín, Saoirse, fil áhar,
1: ia. Abil si ecta agus. Conna tú éisú sa Sin galib?
0: Sin galib, ní acha mé ngália é, ach bhí is a caint le Seán a Carrick a
1: shríaf. An ceol álan, agus an drama álan.
0: Ia, so agus beidu go mé ag tuart shroach eich a Gerard ar atá sé in Eirecla le Mánis.
1: No. So, yeah, like, an drama é féin tá sé sort, yeah, scanrúil ach is slí beidir, níos sure nós paranormal activity nó leid sin rud le jump scares, ach níos mó híh, an seanas agus an híomh an atmosféir atá chruthú a gin San Arclan.
0: Agus éis cé scríomh an dráma seo?
1: Scríomh mé an dráma.
0: Tusa cé an tanim atá
1: an tusa líon ón áraig.
0: Cyan ó, ia.
1: An áraig.
0: So éis, cáhanna scríomh tú seo agus ar scríomh tú é don bhléin seo, like?
1: No, like, bhí sé scríomh tagan an what like on swing of no better on concap couple been a henanish August for my cult boss August we may say sigiri just rodegant like bit the bedroom the mohu khan shin a car she's there in lanak August sort of shin August we simagom is sort namanj barad August psychics August taro oh heave ni credum better sanrod shin ach tegum gur bhfuil sé Harveh tábhatá go dtí daoine áirithe agus gur bhaan an bhéid sin beidir suamhnas agus faoi sibh an dómh agus bhí mé just an dam sin tá an an sim an agus ó sin bhí scríbhannam if gabhílas fifh cathair beidir bhí mar a gobar ar seo eile d'ar bhanam seft agus bhí mé géirí seo go thomlán eile a dhéanamh agus bhí mé dul trí mo réachtaí beidir agus an rud seo fi mo cotán agus ceap mé tá rud éigen an. Níl sé sin an drama ach féidir go féidir an rud éigen a cruthú. So like deire fifh cair go dtí tús fifh like i gcomparáid le drama eile bhí an turas don drama sin Harveh scipi le chuú sé ó deir fifh cair go dtí tríocht i fifh tús na bliana fifh cuaig féile sin agus third féile féile fringe mná clia. So beidir blín go le ar fád ag scríomh. Ní bhíon sé sin an scéal agóí ó ananta bíon tú ag na blínta ag chuh mar hapla an drama sin seft a tá fósnail sé scríomta chum. Ach, you know, sé sin beidir an silé leis an alín, le óanta tagan na smaointaí, óanta bíon tú ag tríd iná tú féin agus an scálán.
0: Agus ní féidir a rá riamh rih ré cé acu bheits in andat. Béidir go dúcha sé chugat agus go mééis sé sios ar fápéir agat chóscipi sin. But ééis so sin chéintach cáheits sibh a chur an drama seo ar siú Longford Slashers.
1: Longford, bhfuil caiimé rá sé an data se backstage Longford tú sin an data atá díaltam acu bhain. So ní féidir, go leis go na Longford Slashers. Is féidir linn búla Béidir Costa Thoration Show. Ní féidir leh teacht. Ach, cabh an nótaí an sin, cú. So bhé míis san an Riverbank i druthe nua i gúnda Gildara ar an tríú lá is fihid de man fuair. Axis Balia Mona ar an cúgú lá is fihid de man fuair. Siam Satira i Drálí ar an dara lá den dara fuair. Backstage Longford ar an Octu Law, de dara fuair ach. Gamalesio Slashers, ní féidir leh teacht. Agus an sin an dáta dearanach san Whale Theatres, sna clucha lia ar an ní lá is fi de deirfuór, so bheith sin an seo an sean saoú beidir, you know, an seo í a hána an spooky show.
0: Ar fad. Anas. Well, é conisgur féidir teach ar ticéí dolascéile an gá ggóil chuig na háclanna atá luúte agat sin, so má henta chuig an Riverbank ba na ticéí ar fáin sin.
1: Bé, bé, bé.
0: The Whale. Yari yari.
1: Yeah, yeah. Dá méid sin níos éasca is féidir libh mar tuis go bhfuil gachtain ar na manseil síalta tá an nasca gwins an bio ar Instagram, Tommy Squealcha underscore theatre, nó is féidir libh dul ar an sibhéidirlín www.squealcha.com.
0: Íntach ar fad. Well, éist cohórdas leat.
1: Agur míle rása.
0: Níl sé éasca a cohórdaithe san Airclan. You know, couple of ping in a yinna.
1: Yeah.
0: Nachmór do yenta.
1: How will na ping in rutsa?
0: Nachmór do yenta. Ach, ta I gari lat agus the stuff maka yinna agat. Agus ni on gana run of the mill stuff go will ga yinna agat. Ta stuff. Piog an in trilach. Ach, siim sul agus is feidr stuff gra feidr let dina. Tantam of winters.
1: Agus mas feidrlum mara, like, ó híamh an nu agus ó híomh an taíoach sin a hagan ar nós daoine mar tú féin agus mar radio na lifa, le an ní féidir lin rudí a chuthú gan sort an phobal agus gan an taíoach sin, so le tá mé féin agus bhfuil tethbh bu a gasta obair féin agus nó san caiint seo so gurh míana agat.
0: Míle fáilte agus an rud a chluisim se in isis ná gur mis sláánnathir arclaníocht sa tíir seo agus gglacham leis an ró.
1: Yeah, bhór tú an gradam sin
0: Well, you know, is úlach mór é ach tá gúlan bra lehan acham cíon gur mí agat is ach agus Sulgamór le an ann agus fair play go cunnigirt scríamh agus cunnigirt a chur drámaí ar stáí na hhéirna agus béidir stáí nu éireach chumá béna feáil.
1: Gu mí mé agad rasa.
0: Feel Good Inc. ó na gorillas agus Della Soul anis.

0: Gorillaz agus Della Soul and Shin let Feel Good Inc. Yen TG Cahar and Skedal Nua Hiola Ingalia and Tachtan Shah, Agustira Griva Hana Majorair, Videsh Kantigum, Le Agrahor Commissioner, the Hood TG Cahar, Morini Hun Lawn, Hunna Sunria Oil. Avoir a connoisseur.
1: Tom, I hear Kian Rossi Kichul to Hain, Tatu Brano, I hear Kian.
0: Well, Shin Katajerter Gwilan on Aig Furifa Agam Dun Radio.
1: Well, Tussa dúrta, níma se.
0: Éist a bhar a caihícúil tú trecht a bhí seola mór TG Cahar agi in é.
1: Bhí an seola thar cían agriú, bhí se agrithe go má, bhí an seóríl íntach ar fad a tháinig go leorgan a léir a bhóri agus ir a seóri agus bhí an lá agan ó dóé go timpels lehar tre a hían dóchlog agus ar nó cha cúpla duine dan cúpla duine caiint agus a góra a bhí sé thbh agad deas bhí locht bhí slú a maihan bhí os cin bhí beidir céad fia duine an agus sílim go bhhain go leor gona léiróirí an sásas.
0: Well, bím se hain de chaná ag na seoltaí seo ach bhí is hain ag a picnic I mlíana san ní rabhas an an frastal.
1: Oh, sinné, leisgéil.
0: Well, ní féidlam an...
1: Góharsach a binné.
0: Well, ní féidlam clás Padre Pio ianamh agus an bi-location.
1: Níor hig meag an earna Padre Pio bi-location an earna?
0: Más gún mo chuibhna ó rangan at agus Christí dahad blino hin.
1: Well, caise a tá sé roád a siir chumsa ach cheap mis nach ra ag stig meise.
0: Well, is léir gur fear ildánach é Padre Pio.
1: OK. Ach, Rotunan, Sinead, ni Rotunan, a veg shola teachy cat, a vi ianta her fad, agus vi glior panel on, a kind sen a kinal clorchy, a vile, a vase le fecal at an, a teachy cat, a machinshaw, ta aperitif, kinal stra, clownish, nua, kura lahur egg muredni hoig, agus kuan zibara.
0: Oh, ta shana na good in
1: shana. Oh, will Anna that?
0: Oh, well, it's this Lord or their hood, eh?
1: Oh, Arnoy, Rinna Dermot. Ach, Tasha Hain, Agus Murad Eintach, Agur Suivness, Nadina Honig, Agus in Rutba Ashti Fui, no, Gra Hulachan Akabra, Oh, Tasha Shawadni's Fair, Nave, and the Apony. Tasha the Tinders, Agus Nay. Apanay shinata akabanish. Duchit grushit teen brain hope shin. Agus gra on kinalcha format a wadni stesha. Gunetach shit vi dine dermadit vi kurtu gra. Chasach shaynu shi let shruer. Agus in shin yinach sharawa. Egder na hige.
0: Well, you know, ni lane karamach agamsa erna happany. Mar horla shi chin thresh them posa.
1: Ah. Ná, mis seach an éirad níl túrim ná ngrá stám.
0: Ach, clúsim ó na dína óg a víns lín an seo ar Rádio na Lifa go nachhul fiúntas ar bitlo a hile agus go bhfuil ar ag strachalt teacht ar an gádrav. Just gádrav déna a bheith acha le déna agus is cinte go mai cuán agus mar réid in an cinál biogán ín splanc chur sa chinál, sa tóriacht sin a bheith scaíon acu.
1: Well, bheith sé simul gan loch féchana a bheici siad an splanc agus bheith tú gyrion amach massu má leis í sin nú má leis í siúd agus mai águl trí ráua ag an dine bheith tú fánacht gweith tú cé ráunó siad.
0: Well, sin é, tá sé...
1: Simul, tá sé simul.
0: Well, éist, ní hé sin an búch fuinte a
1: bháin. Ní hé,
0: An Kent a hasamach crá a dó?
1: Se, tá crá a tíocht. Bé se sinne a spáint am ag an túús mí na sauna sús go dtí an nolig. Agus thar cíana ar fad go thomláin difsúil ón chéadstra doracha ach an Wa ó an an hoogtach ar faad agus ar nó eisiúrecht intach le donna lo héala agus le lochle nó mar duna nua agus le ó cyntamtar a siúán ó Kelly
0: Oh.
1: Tá si seán an tom seo agus tá Alex Murphy i réisi ríist agus ar nóí tá Kira Kate an padcréaltóir atá atá na pean go chuch in na bú.
0: Well, you know, if you make a Kurt Brew or Kieran Charles an Ishner Visher and Glor Agam, Balach a all could Neil McArkig a all or Nash a Graw a Doe.
1: Oh, yeah, not right, Neil Inter.
0: Osh, doch rache. Doch rache.
1: A Farlings, Tasha Roh Rahach, Tanimaka, Julege.
0: August Lacuna Deba, she shot her fall in Ochto Hain, Tirha, Timple, and Down, Choma.
1: Sula gan deire haar cían le leis sin héadstra tá spáú a go beag nach 8ú ní tíach ce ar línú ar territory ní le sam cetá geis lei sin ach sinna sinna bhí se rá agus tá sé déanana haar cían fós timp da a fad.
0: Well agus te míis céim fág go sé duna haar cín martá sé ítach má agus
1: agus all an fiú an démuid an an tíreacht agus dúnáil eáil choálan sin
0: sinach
1: agus ar nói an bailla tá bailla éisi ríist le síle na canéna sráálan cuachtach agus is cóléú inise le muinte na breta na bige agus le BBC Alba.
0: Bhí síle lin ar an glór an tachtan sicáte agus bhí sé gin sin tún. Fuoin faoin sra agus na cinál ní na deachreachtaí ach na castachtaí a bhain le trúr a bheith chur an chlár céine a láthir ach gur thug sé sin taíocht dó féin chomá mar bhíidir lí sa bhád céine.
1: Ié agus cé go bis sin tain den amháin a bhí mun sin le gcuilge béad muinte na breta na bige a bhí an sin stúrú agus ní a gailge acabach dhearh siad. That sounds great. Bhil ní mis an canún na bretanní sinna i gceart agus brála an canún sa bhíon
0: agam. Á Tá agam agus éonám go dogam se héon faoi ag tá cosúlacht ar ghilim se ag dinmh an Pakistan agus ceapandíine ghfuil mé cineoch. Ach níl ar chorrabeh. Agus le tá annachchuid i déobh an taobh sin den scéal i tá glúin an tosa cogí ann tá má hir má chóm. Is cos go ghil béim a chur agé ar an cinál sin rud tá an clú ar TG ceair de bhór na chlácha feisnéise. Agus léir ghfuil an stof cuasaí ratha tá si bhí géirí é sinna arbert an is tá scúil mar nehláchas buinte amach agaí.
1: Tá agus sé sin íontach ar fad agus go mémuid ar fáil ar chuile gné ar na fón ar chuil a náittíoch an telefí se bháin. Go mééis sé le fáil ar núspéidir journal.í nó. No Joe na cín sin ar fad go féidir lén go mé nuocht go réalta le feicáil ar TG ceir. Agus ar nói is an súla eile tá mu a gúnaí a breanú ar an súla eile. Agus cechaí féidirlinn scéalta i íseocht beidir scéalta cóamsere ach a bhhainins lin héin mar náisiún. Síílam go sin thrah táhachtach agus tá sé sin le feicáil sa schedule nua. Tá freisin cin ceil 16 nu a hácht a tátharra bheith tábhachtach na hórán ar fad a bhí baintach le 16 nu a hácht agus a dascuir as antréh se sin de sé sin ar a bheith sumúach mai céan. Tá an túfas ruí nua agus chláirchaí nua a le aspáint in san Rover.
0: Well ééis tá nucht eile tá go tríd le lá nóó.
1: Tá
0: na hascars Tá id filte baby.
1: Ié tá sé tá muid cho riméid a chun teo atítí ceir gúid fógartha ag ifte gur ben gon an éanta atarránaí mar antrail na héan. den Oscars.
0: Well, an ceart ar fad
1: gan an idirnáisiún is fear. Bhí mu cho riimeach agus tá ar nói Damien McCann scríom an éidir lena bhean Sarah Gordon, scríomh siad san an script agus sé Damien istúra agus sitá eistúí den chéadsco is, Carrie Crowley, Bridget Brennan, Eva Jane Gaffney, Marcus Lamb, tá mé cinnt gúlanna ar Marcus, agus Sean T. O'Malley.
0: Is gan an den chéad sco tá hain, agus tá mé tréis leir le Damien cúpla ór. Fuoi níos mó an gan an áirithe sin caharrá. Ach tá sé dochreite nuair a helíonn tú gur nach rah ach bu séad féríisiil acha.
1: Bhí an buseite a bhád níos lú ná na buéid le ha sinna ceir. Seod scéim tá mu dtíanana tá tiidir ceir in éidir le BBC Gaeilge sa túisgeart agus an ciste creaaltóireachta Gaeilge a hús sa túisgeart. Is scéimi seo an trí agraocht taí le chéile agus ní le cuaad mí le chutha isteach an leis gunán fádscoán a dhéana agus rinne Damien agus óla agus Christopher rinne siad siad sin na léire rinne siad écht leis sem méid agad bhí Jacob. Écht dochrete ach mai agra clíar beagán agus gonearne siad é cinnal bhí sé sách fuair an aimseir hús gun é antrame ach deir le be dhéanana agus bhí se le feicáil i ríist timppla an da níle sam céhéh tír in ar Spáinúa agus go rúisiad go leor dúisina dá mhir. Níle sam a cheart bheith inseach cid faoi étas nó an rá déimeon na caiinte ar hána hain.
0: Well, dhéanam mar cinál ceircaú timppla ar ar an scéal, mar is nílamidirí go gaiilfar an íontais agus tú ag féchanteir den chéadú riomh.
1: Ach go féidir le a rá go haist atá
0: á. Ó gaide, féile is sin rá.
1: Agus féidir rá gúair sé cinál dinta ar bhealach an chluiste, gur bhúil sé capitéal intíthe drúime ráis agus ní ar a níos mú.
0: Well, éist, I mean, Damien McCann is duine ála é, ach tá sé chomasach, tá sé chreite ché chu chumasach, as is méid talad atá ige. Agus rudel, chuirn sé stacharm, tá sé cho deas leis.
1: Tá anna deas, cho cinálta, álan agus a bhean chun sé gcuimhnem go Colm Barad agus Cliona an cúpla a rinne an Cailín Cún. Tá Damien agus Sarah Cosalope ar Valley agus tá mé ddíar chorá leis a maichan seo bé tóir ar Damien agus bé tóir ar thar timppla an dam mar tá sé thar cían íontach mar stúrthir agus scríomh nóir ach mar stúrthir íontach ar fand. Línne?
0: Well, tá sé tosathe le tiidir ceair agus fiú má haon sé chuig marbhail nó cibé á eile, ba sé ag teachtar as go tiidir ceair mar tá sé díliss don choultúr a go héin agus sé tiidir ceair an bailachas fear é sin a chur anúil.
1: Ach díirech le rárása tá Díine a móhann sin atá chomáthún agus marach na léirethirí na stúrathirí na cólachtaí atá ó gobar linne, mai gan iad ní bheith táda agan agus tíoch le rá gúil muthar a bheith buoach go bhhuiid siad fós lin maiall ar nói níd siad san na fáil na buéad istá dearmúid creaaltóirí eile. Tá sa tíir seo tá armmoisiid ní slú agus má tá an taire i ggéisteach ba bhrá lin níos mú aigeit mai pe méid tá an anna dhéanana leis sem méid tá again ach táach níos mú aigeit ein sin nach bechmuid sna réalta.
0: Well dá bin an rud tá sé dochreite gur féidir le tiidir ceir an méid atá a dhéanana agé. A dhéanana leis an písín beag aigeit atá tug díh. Now éist, bhí ar nach tháinig tlí isteach go raibh ar na sérvís poiblí a bheith muoinú ilbhlíon túil nó ruí mar sin. Tá sé ima cheana go
1: Well, níl le sam ar tháinig sé sin seach, maiall sé atáú faoi láthir ná ní bhíon na saine cin bo sé a bhíon sein ach ó bhblion go blion. Agus tá se an deacair a bheith a gaagrú rud cíns nó bheith a pleanáil chun tosa mar a bhfuil ag an céhheith airgad a dhéobhsmúid a bháin go blion túil. Heasta chuin fioan de mechsagan ar chuig bblionna bheith se sin íontach a fad ach faoi láthir níl le sein, so bé muid a fannach leis an bo sé den isis. Mi dhéar fóver
0: lálíon
1: eile.
0: Scan
1: Tá sé an deacair a bheith a gaagrú éonrod agus bheith ná a bheith a breanú chun cín agus cid is féidir líanana. Ba bhrálin a bheith tá muid gcéire microdrama íana tá mu gcéir ba bhrálinn strahanna drámaíochtta eíana ba bhrálinn níos mú chláircha fáisne síanana, ba bhrálinn níos múíanana leis nuocht agus cuasaí rathe tá ansam agan inis cuasaí rathe agus áit ar nóid tá chuma go háir agan.
0: Lucas
1: Tá sé íontach a fádagus tá sé breanú ar na rudaí tá chuéis go chuoine óga a méise an ná teacha cheannacht.
0: Ní
1: á se a bhfuil san gománach mé. Tá beirt amsa semálas í féad an fá réile.
0: Tugamm do
1: cum lom sprála méad bheits máile ach ar nóid be sé dechar arab. Tá mé cinnta go ábhar im ní é.
0: Á cinnte tefa chubé. Well, éist a bhharil gur míle míle maithagat agus ní hiigem chunas gur féidir libh an caiidán a chunáil cho áirt san agus an é ginteach sin agé i gcónaí ó bhlíon go blion. Tá sé scanlach ach is
1: agus tá mu gcéire tá chulaghine itídí ceir a gobar chocrúa agus duna mu méid iirecht agus is féitilin ach marach na daine atá na léirethirí agus stúráirí agus na áneán nefsplach atá gobar dún ó lá go lá marach iad ní bheith muán.
0: Well, Eintíim go hélas go hám lá leat. Réalt aperitíif cuaán de burcha inis in Indí le HHH le a seadamán in carna.

0: I shut sheet and I'll shield anyone I need. I shot a man in Kearney just to watch him die. And then I shot a man in Burnet just to watch him die. I shot a man in Tude and I shot a man in Chin. I shot a man in Lord and Chin and it's me and Kilga Bean. War me lemu juntuk nogur has me lemu yeah. Dorche lunger washe dum, it's really no big deal.
1: I shot a man in Kearney and Shin o HHH agus Cuan de Burke. An ish, honig an chéad gluin eile chun sullish cupla blin o hin, agus da siad imihe o nyart gynyart o hin a le. Le Janey, da album lu a curamach acha, agus nís lui evi deshkam lart le vorda. Sio, mara jari glin. Cad mín a fáil te harná se bhórda, bhfuil tú goma?
2: Tá má go brás, lá na bhaist an cechol tú hain.
1: Táim se ar ausgur le míle maithagat, agus táim se ar bís tá an tárna album tagtha mach agi.
2: Buíochas le mach de go te má fai dhéara fíor fáil.
1: Cecho fáil is a bhí se bhí gobar ar seo?
2: Ó, an cheis go dó. Thosam muid a gobar ar an Hart er een naam se nara se vi moet just a studio a gobeding as a jin vi mail er an esúun ach buchas moorlemak go manis is waar duurt u se tarn a halbm wat gest agus a had in grolum moet go leor agus gojarne moet gejoor botún na se geeld album grom moet an naan gejoor botún a hachent an oor se set je
1: botún eist an geed album. I mean, dairig choma sin leis. I mean, ar bhoig sif gráis sif fwy vrú tushgar airig choma leis in gead album agus sif sif cynnalig lánseal stach a gultúr na hérin.
2: Gurmí na máhez. Ní dólam gura brú ar ing leis a gán seo os rudai gula talbam seo omlán eig sút ón gead sean. Arim, valach nach choléon bháin take a blena chéile, cé go bhfuil cé goil an seannos lánach ach tá daine eile a ggólíí le mar phléhismáid agus bailing a rud a sin gromhaid an ná díadach ar bhealach ag an spotholas a chur orthb ach leis i géad albumm hín spotholas oringe chohrí sin hána se go mórling inis bhfuil tá is spiráling go bhfuil an spotholas ar an mirt eiletá ar an albumling agus tomhid braásáta leis.
1: Well, an mirt eile. Bin de jaad agus kir vi darch o kohain.
2: Sees go well bo an í clúteach ar seanna sa bhíán agus bohanan go le héanas le éit an a freisin a chaú sul ruggú muide ach buchas mór amach dé gonear nó tafadhil gur eisiú ggóthach ar albumm a de se golin chohrí sin dás mu níos i géisioach an nach chlór a fólamach chudóran agus a duna iireachta Gemach achud stíle aine is go nánach daine glórthach agus muide a gcóí ding, agus is áling ru in isscoil muide i ggóisio leis ar an albumm seo.
1: Well sin íintach ar fad an ráit si bh an i tacht ar le mun hafad a déanú a bhhaid siir nó an bhfuil sibh ag obair ónna drúchéarníí.
2: Wis an céad bhí gailin thbh taú agus thbh gríúil freisin gur rina ar san na tafadaí a bhí acha fadó fadónéan rina ar san i sin nige chohí sin ní go ran nach mór an ebrigeis bhí go leor ebrigeis ach bhí sé bhhaní éca go ran na bon taí sin ag agus muid i má cóisiú ledar.
1: Tá sí sin go hálinn agus ionintach ar fad chumá i déobh cuasaí cheol a chu déobh cuasaí cline chumá a bheith cho congurach agus an nasc sin a bheith agaí leis an món hafad ó do cheanancail.
2: Go ddíach as bhair chéad bhí mu mí a go deh leis leis an taíocht a fumuid ó chaalainn hain ó chuirla chu déine mí ó údrás na gaalteachta agus ó chláir na gáil bhí chéad buintach a rud ag gohharmid taíocht wahab san gromuid an ámachcha ar letíh agus dúreacht a chathe leis na tafadí seo agus i chiú gomach áchaid an a baint leis na tafadaí agus leis ggóisio agus le dara an albumm agus leis an eisiúnt agus chohairt.
1: Well ééis ní héad dar chuháin atá ag déanamh ceol letainnig agus a raifú ach tá dehead cho má. Agus si bh ranú na haránin don árán ó an albumm seo. Cecha mór sa bhí an tunchar ag darach agus ag de jaad hein mar glaéis go ra go ra de jaad mar kinál troídíh agus si toúach ar an asster ar a seannos.
2: An cheske do, as ru ag buesske ó an an album se thucha, os ru ag gorás mod a níos i géisteach le bhharghaí gáin ó rugú muid an aréide, agus bhí agus tá óán ar le amsa go chud scharach a deimse ó mar hapla, sprálamsa an captíín óáile, sprálam héins le éan chuisialíéil, sprála éan don chabáin, agus dólamhid na hóran se óghaach. Hoblí sin bhí se anna éca i sinna ficha a d a chuir an albumm. Agus i sin ní aga sinach na hóran a romhid a garbheith a ggóisio leis a ficha. Agus sprálam sa Thomasbáach ag an freisin is thomarrála fada, á bhí sin buesca sin cóisiol át agus cóisiol íseal a chuir lei sin, sprála má in ífa chohlí sin bhí se anan écaíocht ar a ggóisiol sin. Agus i sin go réad a chéile tháinig, méú é líon na nóran agus a chin bhíar an srí nach chur ar lehé a sí ché ná stop muis nu ba fi ó a an albumm se agus achhui a chéad buinte chu rud ag gohfuil denóran ar an albumm manis agus dad a sein a gur háas sesin sa studioú agus míú sa bhí sin gur há sesin sa studioú maiál gur mu ná na bhíúró gus amachchan seo nu a bhais. Chláán arm héin agus tá an goláánna réit an hána héin ach nu a bhais chláán arm héin agus garchláán ar a marteng leún na bradé seans nach mai anach iad seanga seans go mai se imi lín na fiine faoin rá sin ach buchas amach dé gohfuil tafadaí in niseang goheide a ggóí neis agus tafadí ar áthaid an go mai a Gemain na glúnta thugus ina ní an an bheith géisioach leis is a chur an na éis agus go mai siad an an bheith a ggólín leis freisin is tá sin charbh speisialta.
1: Á ceartar fád go tá sé cho chotáhachtach. A go thuirí is na leanta atágan inis ná ceapan gatainine nach gá a le hédíanamh mar tá ceirí ar gáán gatainine. Ach ní bhíon aon ag ggóil siir ag fechant ar na fián nó na picúí atása go háin. Glagan siad an Greengraft nó an fián agus sin si dearmad gláir. Éis tá dhead ag chana ar óró sé de bhehaháile ar an albumm nua seo. Agus beidir go éisteimiid le leis agus tá coppla nóta agam duit ná a bhhaire. Well seotha ginis seo an chéad glún eile in Aondí lenahead. E canna ódó si a bheit hahailile.

0: Well, a bhaire le nótaí atáigeí a chuirt agus díomh. Bhfuil cean luí do lá agat. No.
1: Níl le cheam sem cean.
0: Na nótaí ná fair play díomh tá an luas ceart in úsáid agat. Ní hiigem céim fa chuna a hála sé go bhfuil luas lasrach ar óróisi de bhhaáile na léanta seo. Ach nuair bhí mise i chasúir bin an luas a dala mise.
1: As we say, Gerard, tigim chuit mar is all in a tóra na is ní gá go mo lua sleis. Ach é tún tigim gon síl an aríra tá se an an dachas díadach gon lua sa chur leis agus bara fú. So tigim go chéine achas brálam an ar chastar or se de bahuála go mál agus le bród agus le cuacht.
0: What? Sin é nó agus nuir bhí mo chalíní óg agus mise ag carú le thu go le labba agus go le chola. Bin an táráin a chanin dóibh agus chomáil cho séh agus daibrigh sé. Ní éibrinn sé hiile is dégur iad ach agus tá he cruiste. Ach nuair tá sé dóg éibrinn sé. Éist an albumm tá sé an mhuifuil láthair cáid gur féil an teachtar.
1: So tá fáil ar an albumm d'irtedal ACGE. So má chuirtín duine bit ACGE so go siad aring. Agus támhaid na hádáin digitecha eileg, so Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, na Works eileg. Agus it sin seolthar an talbum an blúiasca crua i g gan coppla mí a hasáin dúach go mar fáil in na hóra an seo go go digitach aach.
0: Sééis go dit sé sin rá.
1: Bhil
0: ééis a bhharile an bhfuil si bhar bandcamper chuir a bheith?
1: Tá as bhil chu ba mórhain mu ad bhancamp in níis agus tína géisioach leis anis an buchear goach a gceán coppla lá tá mu fós am món bandcamp fa láthair tan tú fa donna tugann tú féin ach?
0: Well, tá feibanna agaí inis tuisgur bhfuil ag éirí choma lemhar chud ceú. Agus is deasan rud é na feban sin a bheith hagat achas feanna iad ag an am chéna. Éist an maid giganna ag teachsús?
1: Bé an teis godó Tá muid siadach ééis a bheith i GP is hí an taim godó an go sin agus tá mu slíal ar lúndan agus ar a bhionlan gon mhail inis i mííon bheáód agus inis choile níos sam cean aúmscoil. Tá cúpa í geile nach chuil socraí nach chuil fógraí go fólach ach má chuirtaín daine heislib ACGE freisin tucha sé doring in na meán tho sialta agus éon lúd a bheith gé gang. Bais agus síl in na meán thóisiúilta i dosach.
0: Agus sin é chuinúis le chunigí súil ar na meán thóisiúilta dus na giganí a bheits teachsús mar. Uanta bí ní bhín mór an flóir a bh ann ach buinigí lán deis as na meán thóisiúilta chun mhór súil chéar a chuináil ar an mert seo.
1: Gur míle bhaid.
0: Well, có háirdes leis an trúragaí. Well, an cethair darach nach mar ach anjab go deo agus táim se chótócha leis an legann sin atá déanta aí dóró siad a bheháile. Agus ar bhhaile sin bháin tásúla gom go éirín díaltaáin platnam.
1: Le chuna brad é?
0: Well, ééis do bhir chóhairs ríéis agus be a caiint go lua.
1: Míhthe
0: Well, sin bhil agam díobh an tatain seo ach bigí cinnte bhfuil in an tatain seágan an thucht gríine ní luúan go híine ar radio nulafa cé sa sé pan go cehar FM. Fágam mé libh le písa eile ón albumm nu ón chéad glún eile, seo é maire ní ghrífa. Gríon céadú eile, túra agus go dééis a sláán.

0: mechéine a is cín chháil.
1: Radio Lifer Ke sé po car Cuisle le car.
2: Sá bhálan ticéad chuil túir a cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáide ach teisteil idir trí agus séúide in aigh na seaachtainine ar an mos trein nó luas chun aige a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhíon túúil tríéis faoisih áráta cánach, athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Baríúna lifa. Cé a sé Pca car.
4: An raibhtú í bhar is máach agus néán, má bhí inis an Thomas far le churas dechar an scéméo cheachta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlín chuna fu faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat má tá chuna bheith testálahad amir bes a froses. Chdalí deagáil linn téar an siomh gréis an Payment Scheme Pcaí ó chu gléich séir in ascéir in iver seo lenas.

0: a chuirdgail agus fáilte arás go bheohheoga ar gláir maidna ór nua ar radio na lifa cé sa sé punc a caiair FM gach maidan ine ag a ní a chlog. Bigad in don orclaigh le céile chun tú splódruch a chur lebhar nera seachtainna. Is mi sé Iomar na Grobín.
1: Agus is mi sé Judy Meg ní chinéide. Baimid beolibh sa stúdio ar maidan go dtí a de a chlog agus is féidir dul a dagháil linn ar hiics. Nú WhatsApp ag 9:06, 6:06, nú tuca sibh uann ar na hordáin agsúla ag radio na lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bhean ho síalta gaige nua cogur dar nóí.
0: Seis an cúgú agrán den chlóir mud breis is mí ar an bhear an bhód le bheohheoga inis is metal sin. Cruad nó nach chuir é bhí Judy Meg libh an teachtain secata agus mis ag an picnic letra chulamar roinn phlé ó sheoltóirí an ficnic caiint ar éile fringe bhlá clia, caiint ar hús shrat the traitors agus tuile. Agus más mín libh éisteach siar leis na mírana sin tá siidir fáil ar SoundCloud agus ar Spotify radio na lifa.
1: Chlór den sco aginn díobh aríéis an tatain seo, Cloisi mu agalibh ar ball ón bhuiseir leis an bhuiseir blahín de burca atá mar ambassador na gaige ar achtas doachfam éan chun siúpadúach dar láimh a spreaga, agus bhí an deis ag tuairiscóir de chuid radioún lefa Heather Priis, frastal ar raibh hashpoint den scanán nua Everybody Digs Bill Evans, agus ba siú denmh leirmhas ar sin.
0: Agus in úsar sin bimid ag cclisteal ceol nuas a stúdio an gceoltóir Aisling Ní Mhórán agus roinnplé ar chunas a thosaigh Aisling leis an gceol. Fáin le na cuairde neart le teacht ar an glóir. Ach inis, bheo linn sa stúdio tá callan ó cléir ag Macléin agus ar a

0: méle bhelach a tá chom seachas leis sem méle go príomha sin atá an godí sin riidir gon chuide smú. Agus mar riocht gon róil heú am nuir se bhaintach marall gur tháinig me ó tháinig me go dtín osscoil ón bhfuiltecht agus átar am donna chuirad tríhíán na go ige agus an airú bhí an thosa agus bhí sé an Jackid am a bheith bhil go ó átgur an an chuir íonna tú réige át nach sehí goige ar fáil a chuiribe. Ach níor thos sé semach mar fechttas díadch ará ó if go chuigige an aimimsein. Tá se amach cinná líon níos lú ná sin le polisí goige nu gon antas, hí polisí goige an agus thoin se seach in fi trí ach níoríniu aniuid gotí anar na blianana se, agus is me sé rion tahreniu sin leid. Díadch ará go gatha an tianta chuir í an trí goráhangach seachas tí bhe leháin. Agus bhua é sin agus cinlín chuir se sin an réige ar on sin naachlín agus chuir sé sin túús leis an bheachtas bhí an cinál siol le chur le go gappach daoine gur háir an teanga go háir gon teanga go bheith mar ar chochéim sem méla. Chomáile sin bhí an scéim seanna chun na seaachtainna ar Instagram an Aantais, bhí sé sin amhha chomáile, just lei sin leis an ige donna feiceoch gohaine nach bhaiceoch an chuige chomór sin nó gomininic. Just gomach se aríon sin leach lín.
1: Airs agus sin cinál an príomh sppraag bhí aga mar sin comhan in istanga sin churchan cín agus bhí sé d dogus siirh ceirhí le bhótaíáil chun an bu sin bhhaintamach don choáin na sin. Céim cineál factasíocht díon sibh rimh an pointinte sin.
0: Lenáid cemara gobeh sin ru bahechar a rinneime iime hiíal. Bhí muid an ón níarmid sin gotí meannaí chula lá agus bhí se anhrúa agus bhí blistra amid mo chosaí ó bheithisiúilthart an láir fad agus níor mai freis riad na chuid leochtta a chuidir bheith díadcha gcé natarir seáintach ach níorrá sé go chuiribeh agus bhí go leir feban á technóíochtta ag gannéantas ach bachúna é sin ar bhheach mar fudmund sinna am go lá le tilhótaíáil agus ní mai ceapaí amach antarir se pointintach gan an sinna am sin. Ach si a bhí an bheachtas ná gurrá go leir leir daoine tuirt takeíochtún agus si sin na cuairdtháirí tríú leil or le agus tónal atá an leis le chun na gaige. Tháin siad haon go dín campas chomáda éan de agus bhí si gothart go bhíh léon na chuisteach orh agus sin na heistehain naríide. Chomáda sin tháinig ar uchttar an agus uchttar an rathe ócóil ó. Leúnnathirt agus ifogaí amlé páric mar braí tá mar leisúchtar an gon réige thug sé an chuna gannéachtas ón túús agus is sin is mar haon chum na háirithe le chuisteach gon ehhaniu. Chomáile sin daon ó teach na gaige agus an cum an gréalach bhí líam ábanú bhí mar reachtarú na blion se chaite bhí sé hín antaúil agus nu bhí na háirige seoá goma ain. Chiolma bíanana chuirhil chohéin agus rá cad chepas tú méála se, so bhí go leirdaíon anna bhí takeúil ach i na leantaí a bhrómada dena feachtaíochtta. Just go leirdaína bhí takeúil gon réige bhí graú gan teanga agus heasmhathe na rudíise agus seadhí sí le gaige a chuir fáil agus is marhdá sin mar an na ruúá pointintach.
1: Is onta go é agus chunas mar bhgad sé nuair bhain sibh an bula sin amach, bhuaigh sibh nó go ceair fágéad ar sonáin natanga ar an campus.
0: Bhí mar riméach le le bheith fiadnach ach ag an ceanna nírá íantaúm go an bu aine an teanrad in áide ar an miise áhair a chuoin ná líon na bhótaí le 8 mlíon an nuas. Níor aide le rifrinne be in sannéanta sigóbach agus sé sin a

0: an referen vi en dieg sin gon réige bin an darna kean in 8mna an vi an ri vi referen an le ve partch in Emle en mag in éiden agus a skarmo zo be ditémli an noch hun ach brudmór e sin kina lewaintach agus sin an kemmer a vi mei kinalín awer sochfui Tá sam an naide lei cholle fuhair aá atá an gon réige tá bin céad duine an atá takeú agus bhfu graú an tsanga so chuim golódíine an bá gantanga agus gona ghil an láidir.
1: Aris agus bhíleir tú ag obair mar haidir agus mar profléthir agus beú ag fiile ar an goláiste ríisina agus bhuiáir istósa i fuga na ghilge an bhfuil sibh géirí duine eile chur isstriigh sa fós sin im lína.
0: Keis cinálín nach chud an freigra am de an áide fri láhad níd aine an mar if goch nahige agus tho mis fáimimiú mar if goch nahige go ddro duna cinnta isteach ach ag an an ceanna ba mis sé riocht gon róla ríis so tásúna an gmáid hé an a ríis ach táú lei an leis líanana tamachrumm.
1: Reis ó gur míí amágad a sogt vesta stúlín agus gonáirí go geall láat leis an bblin san olscoil.
0: Gu má go as an cuare.
1: Cimí mágat.
2: Nnís hí radio na lefa ag an picnic letrach an deire seachtainna seáta agus bhí deire seachtainna den sco again, agus muide bubal na gaige dul tíar rimh neart ceúirí, aliontóí, fuseirí agus eile. Seo inis arán ó cheananta na baní a bhíag senamáin, seo go gomh tart le ar an dreolas.

binnigí tars le ar an drelas thu géisiocht le bioga ar radio na lifa cé sa sé punk a cair FM. Inis is é mí an bhean for mí na halábheh le Oxfam airan. Lilinn tréifh se seo spreagtar daoine chun cinenne íanamh éí a cheannacht ar alábheh seachas éí nua a cheannacht. Agus bhí an deis agam leir le ambassador na ghilge ar an bhachttas sin bláhín de burca. Dear Mary Erdus, cared atá a gesh lesh and vactus mean a hat lava in Erin.

0: Bin agaibh de Avalanches agus Portraits of Tracy le Can't Get Over Losing You. Tá tú géisio le radio an lifa céad sa sé punc car FM. Ní raibh sibh in anas bheith a géisio leis an air an sin ach sin mar tharlaíonn le fadhbanna technólaíochta. Ach inis seo an aglaimh a dhéanamh le bhláthaíonn de bhorcha maidir leis an bhachtas ag Oxfam Éireann de bhí an bhean fómhair.
1: Is tócha an bhachtas tá sé mór thimpeall ar rudaí a cheannach ar athlámh, so an do mí bhean fómhair tá muid ag iarraidh go más é go bhfuilirt rud éigin a cheannach that you would den an caimh an iarracht a chur isteach go bhfuil sé ar an dar lámh nó fiú rudaí a dheisiú nó rudaí a úsáid an slite difriúil agus mar sin de ionas nach bhfuil muid ag chur le dráhíal atá chana féin ar an dáin bocht, you know, so sin an bhachtas a stócha agus freisin, so it's ní amháin chun an dráhíal a laidú ach freisin chun chun díiristeach agus chun aithantas a thuairt dos na scéalta a bhíon ag orchuid éadaí agus orchuid rudaí is stócha, you know, go bhfuil scéal taobh thiar de gach rud ar dhomhan agus gur féidir linn é sinna chamád.
0: Is bram go luú tú scéil an sin mar sin cinál téime anachta sim líine ó ag dul glún go glún agus dar leat an é nasca a félan duineh leis sin agus antanga an nasca leis an gcuhnú agus i dul glún go glún agus tan na ghilge.
1: Ja, dom sé stoga tá an téime sin ná rudí a chuirt síos so passing down style is an téime tá ar an fachtas agus domsa it's anachchasúla sin le neartasna AD atá agam bhui láthair fumé ó mháid agus bhí si hostáiles bhí si cho cool ag an am istócha nar hiig si nar thug si fao deire go méach na héadí tastáhim ach bhí si tá an stíl is rud kind of I suppose circular tágan stíl mór himpla éis srí siile so is féidirlinn an jocht sin agus an saoil sin a chur aráis i rudaí a bhí atá hééis a bhéir an shelf ar fá demlíon agus an sin fecham é an a go tá sin aníos.
0: Cinnte tágan na nósanna aráis a rí ag sa rí go go blin.
1: Sin é agus freis sin is tócha tá an gaige ceapam féin go bhfuil daoine atá gaige acu go bhfuil siad níos táirithe i dro an dúcas agus an a ríis na scéalta sin rudí a thuirt síos glún go glún seanachí telling stories na scéalta sin a bhíon ag rudí agus agus freisin le textílí agus scilanna ó haobh rudí dhéanamh agus mar sin de I think gur fiú ó haibh an céirdiíochta daoine éannach agus daoine legaige I think gohfuil sé inar bhfuil so domsa tá an nasc sin ann tá na daoinetá aithna agam orthú go den a chuid aguaid siúpaúireacht ar an dáirlámh is don chuid is mó gaiagóirí cosúla maiad agus freisin cuaán de borca gaiagóir eile no relation ní hé cuaán maiad. Just le vessel air ní if you mo rahar ach yeah so I think well she's nasca le chéile sa slí sin agus cultúr
0: se cinnte agus is sléir tá an taid sin agus an féin agus is rud granbar sin tá gur ghilgurí an bhirta gin ach bhfuil aon bhla agat a gine beidir bhfuil gurí túsa chur leis an stopadúir dar lava beidir i mí bhean fór ach go háirithe
1: so ar dús ar nóí Oxfam is an áit le bheith ach just dumsa tá sé cosúla tuaíoach taisce tatúigh dulasteach agus tatúigh gíirí gem de hais éige an áil. Bíon daoine I think go bhhaon daoine sort overwhelmed agus iad ag dul tríd racks agus racks de gachsúir rud ach sin rud really jazz faoi siúpadúireachtar an dar lámh ná it's nach bhfuil níl an sáis seo don rud seo so más é nach rocky sé ort then níl sé dit agus más é go nachfuil sé an dachart níl sé anna dá heile nó aon rimar sin so it's dumsa tá mé sé really indecisive so dumsa bhálum níos limistéir bheith agam mar sin agus freisin is féidir leat a bheith ag swaoineh ar na scéalta féidir atá ag na rudaí atá tú ag siúpaúachdó. Ahéh fiú óhéh le delf agus mar sin de sprálam le na spúóg a úsáid mó wamó rih me sé, chutána Marx agus scachard mar sinar chu fós agus I think nuair atá tú chuinna bh swaoin má chuann tú an mindset sin ar tá sé bhhaid níos é go ná overwhelming an níos mó cosú le. Ag tuairt saoil nua do rud a bhí a bhí saoil aige agus an sin anis tá muid ré do glún eile do rudaí, but an glún céine, because tá an amarcha rudaí ar dom hena féin, so ní learn níos mó dhéanamh, to be honest,
2: Se, bhí mé leibhann sin gnúsáid an gachtain in ar an thartar 23 kg de hextúlí nua gach blin. So tá an limistir sin an lúthú níos nua. Tá sé actually táfatal cendas na rátaí toltais is irdas an aontas orpa cumá. Cén táhacht atá ag ban leis an bhachttas seo ag ceapanú faoi láthair?
1: A bheit sé mar óhéh obviously doom and gloom, climate change. Tá is a bhain go bhfuil rudaí riú fásach óhéh sin de agus don chuid it's actually really go mór sin a marheall ar textúlaí agus daintús 80. Ach, so istócha chun é sin a laidú, an dráíil a laidú, agus freisin istócha. Arís, oranta it fi féin ahantas, I think go bhfuil níos mó, níl tú a géirí rud a bheith agus atá ag gach éine, Ar nó í is bevaralin pennies agus mar sin de. Only when necessary. Ach, I think go bhfuil táhacht an sin le bheith agus sin rud eile actually a nascan é leis an gaeilge is an féinúlacht sin go bhfuil do farsantacht nasca leis agus go bhfuil cultúr buanta leis go bhfuil tú a géirí ar go bhfuil tú inán ará by the way bhí formé seo ómó iad nó formé seo in Oxfam sí san bóthair agus ní raibh sé ach 3 euro. Sin rud eile freisin, I think go daithníon si le daoine éar nach a bheith ag bragáil faoine praisina. Sí ísa le we love a bargain. So istócha, tá neart nach bhfuil brónach faoi, but don cuid is mó, I think, freisin, it's le aithantas a thuairt don slí go bhfuil, tá down trí hinne faoi láthair. Unfortunately, agus so é sin a laidú agus dó fáirt a dhéanamh chun é sin a laidú agus cumman mábheith airt ag an amchéine. Win-win.
2: Is factas an scoi agus an bhfuil aon imimeachtaí ar le a bheith ar siúil mar chuid anachtas nó cinál tógra a bheith si bh chucinn cín a réad mí seo.
1: Yeah, so tá an launch chun bheith agan is so the second September launch is an 16th. Do we van for? So ar nóí by tus an sin, hopefully.
2: Má tá bhéin an dul by mé an.
1: Ar nóí, yeah. Agus then seachas sin is so good by muid just a glaireacht fwi ein áit gur féidir linn gur mí mágat mé áhair is deach. So it's just a glaireacht fwi ein am gur féidir linn agus istócha feic fi tú mé in siúpaí Oxfam.
2: Is taobh amuid den bhachtas an linn imeachtaí for seoireachta nó éon rud dramaachta nó éon rud ar siúla agat faoi láthair?
1: Well, it's okay. Tá i gcónaí, tá mé i gcónaí ag obair agus ag obair trí gaeilge freisin, so I would direct daoine chuig bloc ar TG Cair, tá mé ag obair le cólacht léarúcháin d'ar bhanam MOC cearnaithe agus den muid rudaí do TG Cair agus áitina eile. And hopefully níos mó arís sin san teí. So bloc TG Cair is féidir leat mé ag gáil an sin ag leir faoin gnéos trí réalga. Agus freisin tá mé ag den funí focail, tá mé mar headliner ag funí focail in Drumcondra ar an 16th. Arís an 16th. Tréis an launch by mé dul díach chuig an stáit.
2: Hanna Montana.
1: Funí focail is trí réalga freisin so.
2: Gur mí mágat agus cinnte be méon ar an 16th ag an bhachttas agus tásúlagamm ag fuí focail chuma.
1: Gur mí mágat.
2: Gur mí mágat.
1: Slán.
0: Chléiríine ólíochta. Deirigh le duine amháin fannacht faoi uisce gan analú ar feag beagnach láir. I mííon bheitheh fithe fé cuaig, d'irigh le fear d'ar bannam vitamír mar atíit, chur ar a chlownda a bhantamach, agus éitaréis fannacht faoi uisce ar feag fithe ní nóméid agus trí second gan análú. De ganá, ní féidir le duine dul gan anál ach ar feag trucha go nócha second. Dulbhaigh mar atíit trí oxygan glán a ghlacha ar feag deag nóméid roimh ré, chun go mbeadh a chuid fula lán d'oxygan. Lí sé ar a grim ag bunan linn snába lena láha taobhthír do chluigan, agus don sé an in anán na peine. Cé go raibh fuiliste aige agus tinnis cín ú fásacha mar atíit nuair tháinig sé amach ón uisce, tháinig sé arás chuige féin gan aon droch éifeachtaí fad tuirmeacha.
3: Orna bhuiinú ag cumasú na meán leis an cála ceadúnais teilevíse.
4: Bin agaibh an sin agrán den tra blúiríní óíochtta agus roimh sin chula sibh agalibh le blaín de búrca, maidir le mí na hat láimhe le Oxfam Éireann. Táid ag súil go mór leis an seola sin ar an 6ú lá déag. Tá sibh géisteach le beobeoga ar radio na lifa 106.4 FM dóir nóí, agus post le tacht tá leirmheas ó Heather Príos maidir leis an scannán Everybody Digs Bill Evans.
0: Agus tá sin ag techt amach sna picturelain ar an éú lá deag de bhí bheanfuir, éiste mu leis leis an méid a bhí le rá ag Heather.
5: Well, is scan an bathisnéise é Everybody Digs Bill Evans buíthe ar an leabhar intermission le Owen Martell. A mai á thaspáint i picturelainna na hÉireann ón éú lá deag de bhí bheanfuir ar aghaidh. Lan an scanáin eistear an pianadora snagceol mór le rá Bill Evans, chun fila arás ar an gceol agus ag stracailt le tabáiste, andúil agus dólas ilegaháilcha sna iad ag seascadaí agus seachtadaí. Rinne Grant G an scannán stiúra, bhí éirinach Mark O'Halloran ina scríbhneoir scripta, agus rinne Hot Property Films agus Couchtown Pictures é a léirú le tacaíocht ón BFI agus fís éirin. Tá spána an scannán don chéadóir ag an 16ú féile scannáin idirnáisiúnta Berlín ar an 3 de bhí fiara im lína, áitir bhuaigh sé an Silver Bear den stiúthir is fear.
4: Agus, abar, teigam nach mín an stiúrthir seo díirithe ar an bhic sin de ghaná, abar lam faoi?
5: Well, roimh seo rinne stiúrthir Britnach Grant G scannán faisnéise faoi shiúltóirí ar nós Radiohead, Joy Division agus David Bowie, chomh maith le scríbhneoir dúis Nobel Turcach Orhan Pamuk dar bhanam Innocence of Memories 2015. Is minic a dhéanann a gcuid féidir i nuacha osréalach agus meallach ar strachailt, brú, cuimhlint in bheannach agus forbairt fearsanta na bairsanna léanta éagsúla, agus iad ag strachailt le dúthláin an taol. Dúirt G go mbaineann sé úsáid leanúnach as an formscéalaíochta seo agus ord á tharraingt aige ar an stád dhéana le chailleach i láthair an tragóid, an bhíá agus an bhrón. Ní haon eiscucht é Everybody Digs Bill Evans dar nua agus léargas a thuairt aige ar éfachtaí cruach pluachtacha na tabáiste ar Bill Evans agus a chumas ceol.
4: Agus abair am faoin blota, cad go dtíir go háirlaíonn gan éon spoilers dar nóí?
5: Gan éon spoilers, osclín an scannáin in nua éireach in 1961 agus Bill Evans áléirú ag eisteoir iireach Anders Danielson Lee ag seint ceol lena trí réad snagceol den sco i glub snagceol Cáiliúil The Village Vanguard, agus iad áléirú le seatana atmosféracha dubh agus báin. Déantar an roiigh seo a chrascearra le timpiste glúisteán agus báis tabáisteach a Oldadora, Scott LaFaro, a thuirl ach 10 lá níos déanaí. Fágan an tragód ua fásach seo trom óhór ar Evans. Mar seo, Tain Evans chun cóí lena drathair agus a chláán agus an sin lena tuismitheoirí chun dí thugsanú agus fila arás ar an gceol. Níhhaan a nab bheisce ach seal áfach agus fillann séráis ar héal na drugaí lena cholín cara in nua éireach ruda spregan na bhás i 1980.
4: Mar sin is bathaisnéise é seo achta sa stíl ag súil aige ná beidir gomifá ag súil leis leis an genre seo, abair le faoin stíl?
5: Well, is scan an mothúcánach agus cochscruch nó harrowing mar déirtar é Everybody Digs Bill Evans. I dhéanann plé ar haimi andorcha ar nós dólas, bás, féinmharú, andul drugaí, cuimhlint in bheannach agus féinscrus, chomh maith le tábhacht cadrimh clainne. ní mar nás gan an bahasnéise tá an áfach a léiron óige, ferbert agus buchhaointí garma an farsa. Inionad ceúra chuin vinisiúnach a dhéanamh rascií agus Sale Evans, dúrion an scanan ar a thuthe pásanta. Dúirt an stothir in aglah, ar bhealach éigen is scéal é seo faoin méad a thirlíonn nuair stopan an ceol. Ráha cruthach neamhghnáchas é seo imthram, agus tú tuairt léargas ar chéal ceoltóra sná ceol cean rudaíoch, marhealar seo bhí gantanas mór ceol iri an scanáin. Do marúd é gur raibh lucht leanúna Bill Evans ag súil lena cheolalach le stás a scanan, seans go mbeidh díma orthu, agus dóh siúd ar heasta gurthú níos mó ólam faoin ceoltóir agus an sná ceol.
4: Mar sin caithaí go raibh ina urtsa nach raibh mór an ceol sa scanán a raibh.
5: Bhí an ina orm in áréire, bhí méid súil le mar scíal ligin agus beidir pí a sná ceol a chustá, beidir pí a ólam faoi ach ní raibh éonrud seachas ag tús agus déir an scéal ar nó.
4: Tá seis trú é sin an dóile gur seis deis caiilte a bhí ann beidir.
5: Ceapam, tá iscom go raibh an suathair ag díirú ar tráma agus tabáiste inúna don ceol ach nuair atá scanán á dhéanamh agat ar cheoltóir, bíon tú ag súla níos mó ná cúpla árán a chluistáil.
4: Sin ag dtíir a chustócha, a bhar cad iad na rudaí a haan leat faoin scanán.
5: Well, rud ag cheas amach domsa sa scanán seo ná luma agus ná dúirthacht na heistóireachta. Bhí chur chuige in bhaníthe grúm agus choéisoach ag Anders Danielson Lee agus Bill Evans á léir aige. Chuann sé dólás agus Strachold Evans anú le cúnas, gohí gnúise cosgracha agus láithreacht fisicach. Agus mar thura bíonn sé ábalta léirú áiteach a dhéanamh ar air seachantach atá faoi bhéle ina dhiabá Scott le Farro. Mar sin féin mohítar cóhias leis an charactar agus bíonn sé dechar dámh a bheith agat leis. Is anamh a bhíon Evans ag leabhart, cé go bhfuil sé an príomh charactar, agus mar thura ar seo ní aimimid léargas soléir air mar ghuiine las muicht an bhrón, rudaí ar nós a farsantacht a smuointí agus a aimimena. Tuigimint go bhfuil sé ag folaint, go ngéalann sé don féin scrios agus don féin thrua ach ní mohímuid bhfuil ceart ag an air. Darlam gur rug léirithe Bill Pullman agus Laurie Metcalf bor bu ar gachtain eile sa scanáin. Tugann a rairchanna baile éiliúdún an dúirchad is iomlán lena gcórá agus mionargóintí Granmhara. Chomh mála sin tugann siad léirithe téigirthe agus tuchtmhara dún. Léiríonn Metcalf grá agus imní fiáin máthair agus íag déanamh a seach níl ar a thuirtá amhach. Agus tugann Pullman léargas dún ar aithir amscí agus deachríoch a bhíon ag strachailt chun dáiláil agus chun tuiscint ceartáil ar bhrón agus dúthlein amhach. Le chéile, taspónan siad grá do hinta amhach agus déanann siad iarracht Bill Evans a chur aráis ar an gunnar ceart agus é athe aontú leis an ggóil. Ar bhealaí neamh uirthe é ag súla. Rudaíonn eile a cheasamach dúm ná cinematografiíocht an scanáin. Is saothair ealaíne amach samach é. Bhí Pierce McGrail ina cinematografi ar an scanáin seo agus stíl atmosféireach suahinseach á chur bhunaige. A chuirthach scanán noir ag gcuibhna dit. Rinne an scanna thaafid den chuid is mó le roiirchanna orad chudar snachta dubh agus bán 60 mm. Ach bháin nuair úsáidtar seatana technaracha chun léims raig sa ninsint a léirú. Rabha cruthach simúil is a seo, ach i mthuairim féin chuann sé isteach ar glúiseacht an scéal agus muthaítar cóhias leis dámhar. Líontar an scanáin le híomhán a dúrcha, scálacha, smútúla den chuid is móáibh leis na seatana dubh agus báin. Ní amháin gur bhain McGrail úsáid as an scáil mar rabha eistéitecha ach mar uirlis scéalaíocht a chomhmá. Ba bhinic a cuineoch chuid de aigeanna na charactar i dúrchadas chun stád intana agus achran a chur anú. Chomhmá le sin, chruthaigh McGrail cóhéanamh ealaíonta le húsáid Lloyder línta chomharmonacha agus trasnánacha chun frámaí dunimiciúla a dhéanamh, a chur le neart atmosféir scófar agus dúrach an scanán. Bhuaigh mé féin áfach gur leaga an numarcha béime ar an cinematografiacht agus ar chur láthair an scanán, seachas ar na charactar agus ar an scéal féin. marthra bhuiig mé gur bháin aspa daimhneachta agus téigear leis an scanan. Bhuiig mé cóhias leis na charactar agus leis an scéal.
4: Mar sin cad é do bharil pearsanta ar an scanan ina ómláin?
5: I mthrim féin is scanan mothúcánach stiúma é Everybody Digs Bill Evans. A thugann léirgas nábhghnách dún ar héal an ceolúir snagceol. Ag dúú ar chréimhse ar le ina héal inar háing sé siar an ggheol agus ag straile tabáiste, anúil agus trom an taal, tugann sé spléocha dún ar an bhhar taobhthir den ceolúir, ach ní bhanan sé seo amach ach go puinte orthe. Mar thura ar an dailt mothúchánach le bras is gánáin mar leis an gceachtar agus leis an blota, bíonn sé dechartha féin a bhá sa scéal ar an omláin. Ligus sios méid chomh má le heaspa ceol ire an scanáin, ach go háirithe margheall gohfuil ceoltóir clúteach i gghríláir an scéal. In anan sin is scanáin suúinseach é ó thaobh na cinematograficta de a churinn go mór leis an atmosféir groma cosgrach. Maríon leis an eisteoireacht le léirithe iontacha tuchtmhara ó Anders Danielson Lee, Bill Pullman agus Laurie Metcalf. A churinn le mothú inchreteachta agus daimhneachta an scanna in anan na dailta mothúchánach. Mar sin tuairthain 6.7 as déto.
4: 6.7. So 6.7, conas nach raibh tú in ann 7 as déthuairt nó 6 as déthuairt.
5: Well, bhuiigh mé go raibh sé níos fearr ná 6 as dé ach ní raibh sé comá sin go raibh 7 réalt tilta aige. Bhí daimhneacht ag bhaint leis agus tugann sé léargas dún ar haimi dúirc ar nós an dólas, bás, féinmharú, maidir le strachailt Bill Evans, ach ní thugann sé pictúir omláin dún den sheoltóir agus den bhar. Níl is againn céhé las mui den tráma sin agus den rón sin, níl is againn éon rud faoi in áire.
4: Sin spéisiúil is dócha gur aspa mór é sin má tú géirí fáil amach faoin scéal, Tá sé dechar is dócha bheith comhrán a bheith agat leis muna bhfuil anna ceart agat ar beidir?
5: Sin é, comhmá leis na ceartar eile. Bhí aspa daimhneachta agus nádóthacht óiranta maidir le sais léirithe eisteoirí agsúla. Bhí tú arrólas go raibh si duna eisteoirí agus ní cear go mbeidh sé sin an cás agus tú ag breithnú ar scanáin.
4: Cinnte. Well, cean spéisiúil is dócha a mbeidh ag breithnú ar cean eile leis amach an seo an dóile nó?
5: Seans go breithnú i mé ar scanáin éagsúil le leis an siúthair seo. Tá is gom go raibh sé seo an céadúir gineanna sé scanáin faisiéis a fiction. Bíoch sim a gom breithnú ar cuid duna scanáin eile tá daonnta aige, ach ní dóilem gúil sé muúthir is fearr.
0: Bin agi lérvas ar an scanán Everybody Digs Bill Evans le Heather Priest tá sé bhagéisiocht le biobioga ar Radio na Lifa 106.4 FM a chuirde. Inis bhí an deis agamsa an ceoltóir Aisling Ní Uaireann a chur faoi agalibh sa stúdió le déanaí tá arán gá hangach nua eise ag Aisling agus sin den titul Plámas. Díir mé orthaí i dosach cincuí a thosaigh si leis an gheol.
6: Tá ag sin am ceol ma héalar fád le bheith maganta. So is mé an den is ógad am chrán agus is ceoltóirí muide lig, basically. So dás muide níos ag sin am ceol gaolach agus ceol tradisiúnta. An sin céir de bhí really bhí mé ahananta le haile. Sús go raibh mé ag ma héalar fád seinna mun adóhór fós seinna mé go minic agus fad agstánach sa leheadid. And then like cú mé chuig an óscóil le staidir dhéanamh ar an gceol. Agus it was actually le linn an óscóil. Bhí mé ag déanamh staidir ar gceol agus bhí an adag mhór agus trad mar mó like kind of príomh staidir. Ach dairí mé beo ganí like bhí ancuid brú ag bhaint leis agus heastaigh go am rud ag gannah fiocha sús a raibh dom hain agus nach raibh mé ag déanamh like you know scrúdathe air. So thosaigh mé ag fel am an gitar just like mé hain. Agus obviously like mo héalar fád hatan aráníoclum agus ach bhí an imní ormó héh conna óscóir daoine, so is very much é conna i mó seo lepa dom hain. And then yeah, so thosaigh mé ag sé like ag fel am mé hain sáis sa bhaile agus é conna, and then i ní an cláiste chuig mé ag taisteal i gcuir tamlín agus you know, it's the classic thing where like near ahna again your urm august near my adag war lum near vok mo holum so hosik me kana nismo I guess august fiok me guitar sus and ochni er sula and then yeah just size rish at like just kind of oh hina led then like you know hosik me yen of nismo and then win me on near chintanavos august vi me dial la on quid like go farsanta august kerig scrive norok gomorlum no rodishina froshal august size like Kiel of Windos do, August just size Rodeg and Alienta Yen of Os, Ruddy a thought of the Orenta Peenver, no pay Rode. And yeah, Anish, Shumwid. So it's kind of, it's like Tashtal size Costa beyond, Oke Gonom Kena size Jen and Shakeel. We may go only basically Kyover, Ok just it's like kind of a roundabouts way, Gaji, Unscreve Norok, there was an ironic.
0: Kinda, August, Tatu, Trace Nartu, Unmade Shin, owner hosting to, like near Kredme, Ger hosting to Dear Gishanum Guitar. Dainy galore.
6: Dailam may literally o fish on her YouTube. Like it's kind of hilarious. Like Neil may need a wrong read. Now Captain Tush Garau may kill over galore and point to shin. Fish a biogan in his eyes because may focus us. Okay, and I'm kind of like literally near clued on I to come like on Kate Aaron Garau may was Aaron Le Bonnie Ver. Darren she on quid for more like if we may hain. And it's given them and like I hadn't a clue Kate remake Shenam Ock. Captain, honestly, Kerrig and Kill Gwaylock and Morlum are those many six Fairlum own glues. So, like, Ashton Larodegan of Shine and Rashe. So, Shin and Fogger Fadlum Ruddy of Yokasus, more like, Fulish and Guitar, like, the right Aaron Ogum, and like, Neiliscum King Corda will on. And then, like, just Clutch and Shake a Joss. And then, obviously, it's Fadlum May Ibramock. But yeah, so yeah, it's new Galorog. It's like, near Captain Mokade EP was like, in Kade Orga Kula Mohishti Mayfew Econa. Like it was
0: Crackled
6: like, it. Yeah, Jane and Ruddy and kind of Schley backwards, weren't I?
0: August, Connoisseurishe, Iglockport, Inglore, Arlena, Gobbet, Svikug, and Gapentuger, Whittishin, let the Scream North, August, the Scream North, the Erhaven Gwelgade, comma.
6: Okay, Fungate. Like, ni Doylan, go Reeve, Boynhin, Trilos, Rivishin. It was like Emma, Ibrie, and Emily Carroll, Ibrie, and Radio Rira. The Ahna Ogam Erhi, just Buganin, Ohave, just like a vet. Team Balearing Welga, August Aaron Gowell, and be a Hogan Sison. She was like, Thon Rodshaw, Darvan, Gloria Lynn, Ogun, she was like, a Rial to Reeve, Aaron, a Curry Welga, and then near Rial, May Riva Shin, and then Rinna May, like, Dashtrig, May Aaron, a one, is Jockaji Welga, and then, yeah, Vishay, and then Yahusig May, Oshgrieve, Nee Smogs, Rinna were like, Yardlin, August Alehid, Marquid, the Gloria Lynn, and it was kind of, Vishay Harvest Simul Dum, like, Mochid. Like Mogo Segoelga I'm shoe my initiation keel, more like is Modara Hanga E. So August Scrivum kill on Farsanta Jagano, August on Mohukonuk, August Nihega will on Changa Shin Ogum or Nira River Shin Segoelga. So it was kind of similar, like, okay, Connus occur mehain if I mid Guelga, August Kerde and Diffriok, August a Nish, like Fo Scrivum and Merla come on, like kind of Denimond Allroad, but then Nur Scrivum and Guelga a Nish to size. Almost like kind of perspective different or exulega and tha ruddy or had good fader lama raw in welga knock fader lama raw merla you know or no page gale august kind of orn thing welga being a hair on biogany niece kind of like lahan august tatney and jishin lum and then yeah obviously it's chonka all on in welga and like kind of hitch me a rashing raw leshing welga treat august kind of yeah like mohiam niece bro do loss an ish. Like I can too speak size, like I was kind of resistant, and then now I'm like actually take them on top of the top on.
0: Okay, I'm good.
6: Yeah, like yeah. Actually co special to the top she August.
0: Desh like crackle to a and well get that again, you know, like
6: yeah, Kinta
0: and Maid Shandini will co aidver August will a geary to a shock airing well get August. Marhura Airshin Bader August the Hood Kyo like Nyartu Inish Ta Iron Gahanguk.
6: Yeah.
0: Nua Esha August Inish them Fui Daron Nua Plamos.
6: Yeah, so. Beyond Cade Aaron, Gerscreve my tree goelga. Like obviously, Tosh, I top Yogani not sparla on, so Ton Kerfa sparla. But Beyond Kayon, like Ger Hussig my Oshgrieve, and I don't know, Mohim Golan size, like Prochet Scrieve North, are kind of really weird. Like, that's a Jackery of Vino Orenta, like Kerndini Kesh, like, what is the Scrieve into Aaron? Like, Scott Dog and Judas and Orenta, Tigum, and Orenta, like, no idea. And you say shokyon than a hair on shin gersize like hit him off and then it gundera I was like oh like we make mohu na mohu gone shin but like size scrieve she a hain and on cade lina which is like glunder mochri is bragi and if you like glunder mochri neither actually care they on ashu con dear or sin a merla like cuz we the neck question and I was like I actually don't know go home long cuz like keeling and vision and the hatney tatney in lomination it's like tar rudy or hat and gaga fader or few and fuck all plamos like it's kind of just keeling and j on quid sequelga and so yeah vise like kind of larry and j on size vi may in ocean like on mohu con shin though like a ve plamosa like need to win on graphocalation but you know what I mean of like kind of just size dalamalokar no that kind of like frustrous of like cat maker of other one ictorlu akis lergre rodela ictorlu and then okay ganom kena to size like mokyo rivershow vi on quid like uignis august peen igeshlesh and then ankancho kega will rind like thought frustrous on vi may geary size on tave nice like kuok the aglocka all raw and it's like that's why it's kind of like take your aim and your blame because I'm done and it's just kind of like ni he show mo ai behila like ta sho earth no agus like ta sho kind of ni o sho dear her few like dinner one or other one it's kind of just like in general o have like me hain ag glock on mill on wem o bis a torta rash gadi dini a will like she a deadle though
2: kinta agus cabin like on mohu kan shinra tig ra shin solar kabo on own vi shan kyol on vi shan kyol co-cooked duck done done air on shin I thought that's a Imon douse agus sieve all in inner some fwin vi shan kyol come on
6: yeah vi shin like kyan dana size bring low di shin of yagum a fra tamaline and like cause yeah das me niece like tom meg chain all the douse o garugume but like well isn't garugume like kuig fleen dish och like ni hei gud yaname in anciently profesiunta like it's purely just my tog raagum though August on my varval the skull dowsa like bjorg kilasra and like you was very much just like something I do for joy and then weirdly enough like bleen or like goblin or hindanish rish me machos August near of main on dowsa hella and you know near kylan to on a vet and on where they can end of then you really are like oh my god I need this so then in the issue I was like testing them and then yeah vidro they can mar is evenum on glue shocked oh have like conisker fader mohu kana leru august scale inchin treat on kerp coma and it's rud more obviously tom and yen of a mohair fod could be your invest a lab or like kui glom or be my coat skirt stuff you kerp like what did you just do but like it was yeah it was really cool so vj on quid like rinne on dousa mehain like so choreographed it and performed it and everything so it's kind of Anquid, but again, I'm kind of like just feeling mohu conscious. We're really mohi on Tyron, and I guess has to when, yeah, like kind of conus. It was just on the simul, my size like do on them hain of like okay, deganob kerm me hain a new old treat moho August treat kill, and then it was like hey, conus go fader on me show a kerm a kerp, and like conus this fader so like few on dousa have we say simul like ni haig will a gen of size like tricks or anything really like performative. It was more so oh have on mohu conja. August yeah tosh like current shake like glunder air mochri go to shin like chok trasna like it's kind of you know August Adrian O'Connell arena on videography itchy feet creative would highly recommend to a friend and fiche like you know like vilmeilash August we much a kind we and you know hig maker hig shay care to be a guest flesh and just yeah it was in like Macy's estate is size furry sugars like shoe loads just on a desh care balia clear and it was just mehain August birch cameraman agor couple or click egg roll all temple and yeah it was very cool it was very very cool
2: we shit our house just thought on comer saw chin co solar like the mohukan of isaga that she co solar said out it fain so
6: code
2: ask the runner August lesson aaron all in they're no August tradition aaron and will ain planning it I got ain kyokrum no ain radella a eshu kadisha
6: yeah Tom a Kirk Creek album actually so tashin on like yeah we've seen Sean Kate Aaron and then I was like ah sure look so Tom Sicy Lorish in a creek new August Bay May Kerr gig more issue connection all to Aaron Trio law the dare for in the fumbly stables so Tana Tickage like Jericho Kerr egg Dullamock like on talk than show so Bay May Kerr it's easy to be on Eventbrite and Tom make really to new lesson Neil Mania Reeve like more gig hain occur fall so they make basically captain just like shenam on tabum or fod August yeah on dousa is anam done iron or done album even kind of because clearly is tame shin on ja yeah album umlan fui kind of like usadum dausa mar sais mafer na hai cadrif agus like you know on dausa idirini agus so it's all clarit fui kind of the ups and downs of cadrif exula agus mo hahilo and so yeah like bei main on pa mai tuum gomor leis an gig kind of just like scale to fui na hair on in ish ka hanig shidas and all that kind of jazz and then yeah cupla gig exula in iteration agus an ish like tushid fosa agru and stuff but bei shi de galair mocker and a man so shield and all them kind of things so
0: class kare the van ho shield to dane and I will agree till all us are all done oh god shin
6: yes so it's fader may land air Instagram it's kill underscore ashling so ceol underscore ashling aisling all lowercase moim gurga a literu because it's kind of but yeah on shin august kerm gawkward seus on shin basically tosh it on
0: Rous agus anis tá an deis aguin éisteach leis an Aaron nua tás agat so a chuirde anis seo asling ag canna plámas.

0: Bin agah an sin ar an nua eisithe ag eisling ní mhórán plamás. Tá sé begéisteach le beobeoga ar radio na lifa cé a sé pontca cethir FM agus ar an drochúir tá an taim ag dridim lin a níis ach baimime arrást an tuachtain seo thugann le tuile ceol caiint agus lé ar bheobeoga. Gur mí amthagah a suchta bhelinn is mi sé dúdí méid ní chinnéide
1: agus miise imir na crobín. Fágé muid leh inis leh hí a ceall agus bigílinn an teachtain se chuún a ríiste chuirda. Seo hagaíhuiis broadcast le comán let's go.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murach dine cosalata, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann dine cosalata fóil, tugann tú láb hárhála do dhuine. Ní muid a rán in an tám a mín folig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fóil a thuirt. Gachólas fúi bheith a dhiontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brahart.
2: Áhwalt a smuíniu ar an gead chi meledach tar éis na hártiste. Seán scoil adithas agus eluint freise ar an réas sárdach.
3: Is fear heist améireacht é seo ar na gohua gáistóir. Tágan tú an inbheith agus tú amón cuairs a breis adithas? Féilimíonn tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibre. Olbhíonn sé thú an saol tar éis na hártiste.
2: Am sin cuairs a sárdach ag do bhhairt adithas agus ilan na áitiúil ag thisisfed.ie. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na hé.
4: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. I Raidió na Liffe, cé a sé chun go cair FM.
5: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kainte is kill the Lucht Hulter Nagelge, im Naklia, Agus Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Bigi Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
6: Bigi Lin de Hadra ar Radio na Liffe ar cé a sé pun go cair FM. Chlóir léthúil ag phléid cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtína haon deag, chula bhádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Liffe ar cé a sé pun go cair FM.
7: Chuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Einsáis agus gachsáis ceol. Éirin imil, lomsa Liam McGowan. Gachsáharn ar go hoch tránóna. Ar Radio na Liffe, cé a sé punca cahar FM.
0: Radio na Liffe, cé a sé punca cahar.
8: Fáilte is tráculach deis, tá chuig an chlórta agraithe gom, ceol clasgach le conal, antar ar Radio na Liffe, cé a sé punca cahar FM inniu. Bi me cur roint ar an clasgach ar siúla inniu a bhí cumal ag lór cromadar clasgach san amatá caite agus lá tá inniu an. Ar dús inniu tá concerto piano iver a dó i Mion Glaith F le Frederick Chopin, agus bhí sé an dara concerto a bhí cumal le sa bhliain 8 fi.

Bhí sin concerto piano ifar a dó imi an gléas F le Frederick Chopin. Anis, bag mé ráig go dtí Preludio Sinfonico le Giacomo Puccini. Agus chun Puccini an píosa seo i gcóir a scrúdú déarnach san Art School Milano sa bhliain 1882.

is een concerto piano in Lucert Awan le Florence Beatrice Price. Anis tá Ave Maria le Franz Schubert aguin, agus tá sé bunithe an Hail Mary agus cum Schubert an píiseo sa bliin 1825.

Bhí sin a legra vivo le Antonín de Bheorlach, agus anis mar deire tá an bhean asteach le Eric Satie againn. Méla bégus gurí gachtana a tháina gur an chlár seo, do sulúgan go bhaint sibh tatnamhas agus do sulúgan go mbeidh sibh an seo an seachna chuchúan, anis bán tatnamh as an píosa déarnach seo.

Bhí si bhgééis dotain sin go Daniel Luke ar an rabhlóid trascoch ar bhaíon lifacéidir sé cathair FM. Agus ceolcurm ag teachtas na ceolóras náisiúnta ar an séú lá déag den bhí seo ar fá cúpla lá, tógamach de fón as de póca anois mar tá tú sláán chun é dhéanamh agus té go nch.ie agus ceannaí ticéid anois don ceolcurm seo.

an tri réit piano de Commodore na náisiún seo Fergus Johnston an sin. Anis sé hir nua de Commodore Daniel Luke aguscilcur an mictachta Daniel Luke na NCH dé cédín an séú lá déag de man fóir an seacht an sehuaúin. Tó goach do gohan as de pócha anis nuair atá tú sláán agus sé gotí NCH.caí chun ticéid a ceannach aniu.

ina siar an rihlóid chasachach an chaos string quartet ón taster le cúna van dé ag teacht go dtíon náisiún seo ar fa cúpla mína. Tás nóí mar le léis eilemó é tar éis sé seo dréach dar bhanam tí siúpfung dí bhóstelung des chaos ón talbam nua le titul chaos. An chaos string quartet ar radio lifa 106.4 FM.

Bhí si bhgéistecht go cumdóir na náisiún si bháin clíirí le dréocht dar bhhannam abhartach an sin ar an rabhláid chlosachach ar radioon lifa cé sa sé FM. Ama a bháin eile behan Daniel Luke agus ná Jane Jarmid is féidir leatsa dul go ceol chuirm go Daniel Luke sna ceolóir náisiúnta ar fad cúpla lá té go NCH.ie ar de gohan anois agus ceannaí ticéid agus na dáta an sé lá déag de man ó cédín ag lethirtar éis a thucht sna tróna. Tá chuirt go NCH.ie aniu.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Murach daoine cosaláte, heipeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann daoine cosaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastal bhain, ach as fuinnetá sé an tám a rannú le fuil a thuairt. Gachaolas faoi bheith a dhiontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tithíocht chláán a teirmach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil faoi ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i do cheilebh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras o tule im la clia la takiacht on rhein tihiachta.
3: Kernini o husn fihuisha. Cheese treats gudi kyotori an leenu. Kyol on orp, agus on afric, agus o gak karn dan dawan. Ein size agus gak size kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gaksaharn ega Hoctranona, a Radio Liffe, Kesache, Punk Kahar FM.
4: Tatu Gaishtuk, a Radio Liffe, Kesache, Punk Kahar FM. This Achraela, a Tosaklar, will to her tea, Aishtukla Shanish.
5: Falchishtak quick, Clar Ella Goktro, Lumsa Anthony Cummins, a Radio Liffe. Anyo, Clar Erle, Unchaired Clar de Shra. Cuige bliain de ciúil na Hafrica, le rianta a bhí tafada idir 1960 agus 2010, agus beag na rianta ag tacht ó rain tíortha éagsúla, mar thompla poblacht Mali san iarthar, ag Costa Iarmhar nó Cote d'Ivoire in iarthar na Hafrica freisin, poblacht den lách an Congo, an Rin Verde nó Cabo Verde, agus ó Niger. Beag rian amháin na tacht ó hasanna, ach ó banna ceol a bhí bannathe ann i London le buil ag tacht ón Gána agus ón Nigéir. So a meas na gcultúrtóirí na banna ceol beidh an bhanna sin bannathe i London ós Ibiza. Ó phoblacht den lách an Congo beidh an rialt mór Dr. Nico si sin Nicola Cassanda agus a bhanna Orchestra African Fiesta Sukiza. O poblacht Mali, beg Bert Bon, Banawan, Chulashe Fuhi Eran Klaasha Gominik, Rokia Traore, agus an van Ella, beder nar Chulashe, ag vishi Eran Klaar, o Amga Kela, Bako Dagnon. O poblacht den lach an Congo Freshen, rinne bederud fui an reelt Moorsha, Joseph Cabasele, nu Le Grand Calais. Un Rin Verde, beg Luis Moraes, agus beag réalt eleguing ó Mali, seachas Bako Dagnon agus Rokia Traore, Umu Sangare, agus ó Nigéir le rian ada, dar a bhanam Sweet Mother, beag Prince Nico Imbarga, agus a bhanna Rockefeller Jazz. Tás nóimid le Bako Dagnon, ban nach cluster mór an fuhi, agus méag léamh fuhi fo mé amach gur thug Damon Albarn o Blur a bhí i mbun Africa Express agus bunaí eile ó iarthar na Hafrica go háirithe i Mali, thug sé sár cabhairte a chéad disca a sheola. Un cunúsacht 5 bliain de ceol na Hafrica idir 1960 agus 2010, seo í Bako Dagnon le Guide de la Révolution. Shadif.

nachráisiú sin go háling ar fád le bacó deagnán de gidir de le revolúsion. Hinis cean áling eile ó Rockie Traoré, ben ó Phoblacht Mali le ar bhúlamar me Phoenix me Van Chéile Martina ag féle Womad sin World of Music, Art and Dance a bhí bonaithe ag Peter Gabriel. Fémar is stig é pobl mór ag brehanú ar Papa Wemba nach maran hinis ó Phoblacht déan lá an Congo agus bhúlamar le Rockie Traoré sa locht éisteachta. Seo í le rion a tháinig ar dús ó fuamrion den scanán in bífé. Seo díobh an rionteadal in bífé le Rockie Traoré.

0: Well, mar is gná ar an chláise a lech déisteach de díalas, ben trí cín díireach in hiige céad an sin, cean ó phoblacht na Malí, cean ón cósta Iarmhar, agus cean ón phoblacht na lách an Congo. Has ní mar le Rocky a Traoré, le Imbife, bhí an réon sin agus na réonta eile ile ón cnóstach de chuige bliain de ceol na Afrika, ile 1960 agus 2010. Agus bhí an cáint sin freisin ón fuimrín den scanán in Bife. An cáint sa láir an sin, cáint bríomhar, ceol reggae, ceol afro-reggae, le Alpha Blondie, réalt mór ón Costa Iarmhar nó Côte d'Ivoire, le Brigadier Sabari. Agus an tríú cáint, cáint Bug Shave, ón Ish Orga le ceol ón Congo, Kiol Rumba Congolese, le Dr. Nico, Shishin Nicola Cassanda, Lena Vanna, Kiol Eden African Fiesta Sukiza, le Tuma Desu Shushu. Anish, Sha and Vanna Aluame Fuha at Sakhon Klar, Osi Bisa, Screenlum Eve Geisha Klon or Vime Made Gore, Kigar Harder on Afrik on Gona Gohan Hagus. Bán nó gó ón nígéir, bhíidir bunathe nó a hánaidir le céile i London Sasana. Agus de bhí hits mór acha ann agus de réir leallar bhíidir ar aus bio ar stáitse. Seo ceann uthe bhí tafada bio, Music for Gongon, Seodíh.
1: Okay, one more time. Everybody, get your vibrations. Forget your friend. Let's jump around and do music for Gong Gong.

Chris ag léh le déanaí faoi star nas plachas an Congo ón bhelig. Bhí conas aráda ag plé an ábhar nas plachas leis an rialtas ón Bhrasaíl. Agus nuair a chonaic an drám ón Congo chuig an Bhrasaíl, thugann an ló Joseph Capasele, Commodore Coilúil a Roin. Agus a scríobh sé ar a laiad gá fios a ceol, Cean amháin, Independence Cha-Cha, agus an cean ala, Table Ronde, ag buint leis an board, in a ráder sete mór himpel ag flé cuasí nas blachas. So, sin an rin a bheith a gwein is díreach, ó Le Grand Calais, nú Joseph Capasele, Table Ronde. Shadif.

Well, bin trí cín díireach in éige céile a ríist an sin, cean an phoblacht an Congo, cean an Rín Verde agus cean an phoblacht Mali. Tás níor mar le Tablo Ronde ó Joseph Cabasele nó le Gáin Calais ó Kinshasa, a phoblacht den lách an Congo, scríofa ón Almann a Rauder ina cholínacht den Velig. Ar Council Lár, á ránnícht agus ceol bog séibh ón Rín Verde, Cabo Verde, le Luis Moraes, Boas Festas, an tanam a bhí ar an rian sin, agus an tríú cean, cean ala bag a hagan ó Éirean na Hafrica ó Phoblog de Mali, le Umu Sangare, ban a tá fós in a réalt mór sa tír sin, le rian tóca ó na chéad disca, agus a bhí freisin ar an canúsacht sin, cuige bliain da ceol na Hafrica. Andia, an tanam atá ar an rian sin. In eis tamid, ag drilam cuig dara an clár, ní rach alma gwing le haig rian a wán ele, ach is rian ada é, biognach de nómid. So ní lisa gom a meg alm galóra gwing an rod galir a creela. Sweet mother, an tanam atá ar an rian, agus tagan sé o real tamor a high life o Niger, Prince Nico Imbarga. Agus a vana Rockefeller Jazz, Rockefeller sin R-O-C-A-F-I-L. Dhi las anamlacha ar a lawn desna lechra kiol moor o Niger kiol high life egan aum. Mar hangla prunse mar an dinasha Nico Imbarga. Agus vaint ala terma mar Cardinal, Professor, Doctor, Sir Warrior, agus a le héad. So, siad díf con criach nú, Prince Nico Imbarga, agus Rockefeller Jazz, le Sweet Mother. Sa le cosm é, caham é bwicas mór a gawaid le Fergal Sachs, Marco Linchig, o Sean Cole, Bannastor na Stor Siúina, Mirish o Fínachta, agus sifse a lach déistachta, a sáchta fe hei géistachlam gach seachtan. Lannig a raig a geistig ling agus bein mea rasle vi gyn siacht yna ele, idar an da ling, eistig I ling ar rcf www.radionlfa.ie nu ar appina mar an Shinto Radio nu TuneIn Radio agus ila heid agus ma ta coni ar avim la clia ar caidsache.fm. So Shadiv, Prince Nico Imbarga, agus bemia rash le vigian shacht in the ella. Slána gwaib galeir.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: An réftú í vor is mar agus néán, má vi anis an Thomas farle karris jochar in skeim méochtta. Ní gágeit dátí bachta a hort ná leirt gomion foin méid a charlagat, gach rud a reinan túlin, kunnne for foi runúna, agus caafar go masú leis, agus thoid ar fálagat má a kunnavit tastalúat amer bes a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iwhar seoil lenas. A hé a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
0: Braíon na lifa. Cuisle na gáhraach.

Díh agus fáilte. Rab ceirí an seo ríis le gran eile de SNN scríóirí na nárán a radioon lithe kid a sé punca cehar FM. Well níos déine sa chlár ómóst Eldon John agus Bernie Taupin. Ach tas nó míad le Van de Man, Van Morrison, agus é tastal into the Mystic.

Rio an sin ó Michael Nesmith. An éis se radio an lifa céidir sé pun go ce FM ómóst Elton John agus Bernie Taupin. Seo Kate Bush agus Rocketman.

Beit bushan sin le bigá an cabhar ó Davies Blaine an sin mesam agus Rocket Man. Siúb a thú agus Saturday Night's All Right for Fighting.

Glen Campbell, the moon's a harsh mistress. Agus sin sin don teachtain seo tású le gom goin sibh tainemh an g geal agus go méid sibh ráis lomsa. Rob Carey ar radio na lifa d'agrán eile de SNN an teachtain se chuin. Míle buchas de mar agus óhan ar an desfuime agus goíon céidir eile, tógaí go bogé agus sláán.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Fuair seán dontas finineimhtí ón SEAI, 8 míle euro le haig inseadú ballí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus taí anón SEAI dontas finineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de dionttas inmh, chuirdigh úsrád athe finineimhtí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan há cholaocht teirrma is cnéalcha i bhain.
0: Barúna lifa. Kate a sé, Pca car.

binne gwiwen sin Diane Cannon agus awer an fad a brannoch single no wehi agus tá fátra agus seach chuig raí le fecé sé punkar fé is mé sé nailthlann seo ceol an fear an fertig agus anis táidir seo céad is a tríideigh agus tá go rigmálinn. Ar seánniu glór ceol fóc agus tread na hhéan mars ganná agus pí sin os caite seach an comá. Táma chun rudaí choráganis le ceol ó sásta a bhíon in Austrráil ceapan ón albumm Pure Reckon Match a tháinig amach civillín gabid sa ceirdaigh agus táiste chun gáhaid grééis an nathtain. Agus hé sin ceol ó Tommy Peoples ón album The High Part of the Road agus cluisiimiid Farewell to Ireland.

Aontaigh an sin ó Sean Keegan agus an track The Garden Daisies ón albumin tagae, agus roimh sin bhí Ceola Guinn ó Sáileog ní Cheanamháin ón albumin Víre a Ríthe, agus thuairim ar Matthias Haif Ilipe, agus is mé sin nuair a tharla seo Ceol le fear an phairtig seo 2030 tá muid chun bogar aige anois le Ceol ó Thomas McCarthy ón albumin Comfort aige agus an track Bridget Malloy. Ach air dús seo iad na buchalaí ó Chondalíse na Dooley Brothers agus an track Hand Me Down Me Bible.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Sá bhálan ticéad chuigiltóra cánach ó TFI aigiidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aigiid a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, Dúr cuat ar taxsaver.caí. Tiermuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaanchostas ticéad blion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Ahhat is smuoú ar an ggéadché meideit tar rééis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eint freise ar an réasádait.
3: Is fear heist méireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scian na spéisiúla agus luchre is féidir a úsáid in áir ibre. Olhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
2: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na Aúil ag this is fed.caí. Tcnú do chuid solas agus réaltas na hhéan.
0: Baríúna lifa. Céad a sé Pca cair.
4: Díomh chuirde agus bhar gé míle fáilte go pastánda ar radioúna lifa cé a sé Pca cair FM. Is mis an níl fearan agus is mis bhar droirí ar fan chéadúir le geile agus mid ar thuairs ar fud an éanta seirpic. Iniu táméid ag fannacht a dúscuirt na Eorpa agus ag dul go dtínas trí stáit nódacha atá san éanta seirpach. Is in chéad tír den na tíra sin ná an tír ina bhfuil karaokeí mar sport náisiúnta. Deir bheith tú le suáméin, fáilte go dtí an dionan.

radio na lie ke sé Punk KFM ar agla nachrá sé bhar an iharnú secht go fóil. Tá méidirnis sanionlan. Tá 2,000,000 dó 88 rinne ina gcóíán agus is í príomhchar na tíre ná Helsinki. Le ní nina dhéag in aghaidh an chiméidir charnig is í an jonan an tír leis an bluestéinre is lú san éanta sorpach. Ní ráhar thu scar só síalta a chur a bhaim an sin le linn COVID. In Helsinki tá an sépéil tempeí ácio, sépéil a thógach isteach i garig agus ardaglais Helsinki átainna dosníon an níos an ceol de Sandstorm. Gard dardaglais Helsinki tá carnóg an marga nó Kaupatóri. Má d'ir fionna nach riomh leat, tóirí le tabhataán, búna mís le chéile ar an garnóg, ní chiílíonn sé sin go bhfuil siad ag iarraidh glasúirí uaire cheannachan. Cílíonn sé sin go bhfuil écht idirnáisiúnta banta amach ag an bhionan ar nós bunóir sa haca airs na cluichí Oilimpeacha, agus tá gachéine chun céúra an. Nuair tá an céúra thart, is féidir bod áil go suamin líonna, áit a bhí mar dheangan mara an chuniú tá daoine ina gcóíán go normálta. Ar an taobh eile den chathair, tá an leacht Sibelius, leacht de Jean Sibelius, comodór a chum Finlandia agus arán náisiúnta na fionnana. Tá an gníomhreacht Europach ceimeán lonathe sa chathair chumá. I measc áitna eile san ionan tá Turcú an chathair is éasta san ionan agus príomhchathair bia na fionnana. Is í an chathair is fearr le muintir na fionnana áfach ná Tampere. Sa chathair seo tá an loch Nesiervi a Rotor sa Gevre, rinne méid scátáil agus curláil ar an loch sin agus é luide seach géim is fethe ar an lá agus bhí sé dochreite. Chumála sin tá an túir Búniki agus an láránad Múséim Vapríki. Áit ina bhfuil cúpla múséim ar nós Múséim an Star Nárdúrtha, hála cháil haca air agus Múséim na cluiche. Tá srádhaile gard a Tampere a thug anam de chean de na cólachtaí is mó ar domhan. Cén talam atá ar an srádhaile sin? Nokia. I dúisgurt na fionnana leis tuig den chuircil artach tá laplan na fionnana, tá tórasóireacht an nulagán sna cathracha Rómhaniéibi agus Inari, mar deirtar go bhfuil daí na nulaga na chónaí sa réigiún sin. Sa réigiún seo is féidir teacht ar na sámaigh chumá, pobl bondúchasach i dúisgurt na fionnana, na súlanna, na hiirbha agus sa leithnis colla sa rúis. Cé go raibh orthu déile le cineochas foréigin agus cineéhu, tá na sámaigh a dangacha agus a galtúr lena áirítear iarracht réine fós beo aniu. Cathair eile atá i dúisgurt na fionnana ach leach smuid an chuircil artach ná Oulu. Tá Oulu mar chean de phríomhchathair chultúr na Heorpa den bhliain seo, ach tá fáil eile go bhfuil call idirnáisiúnta ar an gcathair, an craobh cumin domhanda airgeatáir. Seá a chairde tá comórtas idirnáisiúnta in Oulu chun an seintúir airgeatáir is fearr domhan aimsiú ó 1996 agus chun an tíochán a chur chun cín. Tá cuach sa ceol a gcónaí, fiú nuair nach féidir leat na hurlaisí a eicáil. Anois tá sé in am de fios a ceol eile, seo thugamh dhéanaí mhair d'aonann le Ich mí den Edessa.

Jenny Vardy Einen le Ichmisten Edessa ar Radio na Liffa 106.4 FM. Tá furis is 63 fan géad de chríoch na fionlana, níos mó ná ein tír eile san Europe. Cad a dhéantar leis an méid sin aimand? Déantar sána as ar nói. Master go bhfuil 3.3 milliún sána san Ionlan agus is cuid lárnach é i gcultúr na tíre. Tá sánathe peiblií agus cin privádacha an ingachtach agus blach arasáin. Tá sána fiú i Parliament na Fionnlanna agus tá cín ifigúla ag uachtarán agus príomhara na Fionnlanna. Banamhaointear na Fionnlanna ansult a si i seomra te, isce chahamh ar chlochach te, rud a chruthaíonn leolú agus a ardaíonn gal sa seomra, agus léantaseach in isce uair nó sneachta chun fuarú. Ansin, tá siúan an próiseas arís. Gléitear príomhchathair na sána ar tampere, tás go bhfuil níos mó sána poiblí sa chathair sin ná aon áit eile ar domhan. Rud eile a thug an Ionlann don domhan ná na múmini, charactar ó leabhar ar chruthaig Tove Jansson atá le fáil in uairscéalta, drámaí, ceoldrámaí, cartoon agus tá páirc síimseachta an dóibh freisin. Tháinig siad ar an bhód don chéadúir i 1925 sa leabhar smáitreolainn ach den stoire uimhirsfeimningan na trilbheaga agus an tuilehór. Beidir gur thug sé faoi deara gur bhfuil an teadal isúlanais seachas i bhionnais. Is tanga ifigúil í an tsúlanais san Ionlann mar aon leis an bhionnais agus tá si ag séfangéad den daonra ó ghuachas cosúla Tove Jansson. Láirítear súlanais go príomha in neisgirt agus an iarthar na tíre agus ar na hoileáin Óland, réigiún féin rialaithe san Ionlann. Tás go ndearna na leaganacha súlanaise de na cartún múmini san Ionlann, gléan muintear na súlanna múmin svenska nó súlanais na múmini ar chúlanais na fionnana. Ná habairgí é sin riamh dionlanach, mar bhfuil se bheith iarraí dúirt san haige ála ráis. Anois seo thugamh arán i súlanais na fionnana, faoi tháina. Seo thugamh cai le barabá de bostú.

cai le barabád a bostú ar radio na lifa KCJ Punk Cahir FM. I gáví le sa cúig dúirt Silvio Berlusconi ar fríomhar na hiadála agus Jacques Chirac ar uachtar an na Franca go raibh bia na fionnana mar an bia is massa ar dán. Tá chun rá le bhainiú nach fíor aon ráta sin. Rud é gan na éicí sibh ar fod na fionnana na Liverpoolat. Líhróí fiol atá dénta as mrátóil agus mucóil don chud is mó. Sa Laplin is féidir tucht ar ó réine atá harfa blasta cai mérá. Tá clú ar réáin airtacha as an mlas agus as a luach chothach. Tá ceart fáíochta ag gachaine sanionan agus is féidir fréáin óhaint as cibéferis sa tír idir peiblií agus bríhádach. Idir na fréáin atá ar fáil i bhíantas na fionnana ná Suithe Craif, Fréchóga agus Fréchón Sléifte. Úsáidir na Fréchón sin chun Gíselli, milseo gatárfáil ar fiúd na tíra a dhéanamh. Tá tionkar mór ar bhia na caréile ar bhia na fiondana chumá agus tá antór ar Garialan Bíracat, Pasté na caréile, agus Garialan Baisti, anra na caréile ar fiúd na tíra. Fótálach, Garialan Baisti, mar bhia náisiúnta na fiondana a 2007. Agus meall mór ar dhéirí is féidir salmiaki nó licoris salta aimsiú air agus é mionnach gachrod san ionlan. Anois seo agaibh rud éigean níos mílise, seo agaibh cúma le

0: Tá sé bhgéistecht le pastanda ar radioúna lifa cé sé Pca KFM. Inis táid chun dul trasna mscoil Batnia chun dul gotí an tír ina rugach Valvo, IKEA agus Spotify an túlan.
1: Dúlisnar po Globalt Pass po rádio na lifa. Velkomna til Sverige.

bin lale le bara fóvámeg chwelf radio na lifa 106.4 FM. Ag an buinte seo sa chláir, rainim rud éigen simú liv fuin dír a bhfuil mé caiint fao. Ach an uair seo bhfuilm rud éigen pársanta a raint liv, mespéis le rud éigen harbheith speisialta ó chultúr na súlainne. Lucia. Tarlíonn lá éile Lucy, nó Lucia, an trí lá déag den nula gachlín agus déintar comóra néamh Lucy, mar tíirech ón tickil a charraigh le chrístig sa chathhrú is a bhí a bhlach ón Rómhánig. Sa túlinn déintir chéúra an bhéile seo mar éile an solis. Agrítar mórshiúlanna Lucy nó Lucíatóg is sépéil scolanna agus átainna feiblií eile. Ranítar chalín nó banháin a bheith mar Lucy, agus caiantí gúnabáin le sashearg agus corón le cuinla antú, chun le letracha don cuid is mó. Ina dhé tagan an mórshiúil le maná i ngúnibáin le cuinla in lámhacu agus fíorghléasta mar chreangosar nó buchlaí réalta. Má tá páistíigh le apart, féidir siad gléasa suas mar tomtana atá cosúil le sifrí nó fíorsinsir. Canan na daoine sa Lucíatóg carúil agus árán faoi néamh Lucy. Ina dhiaidh itar Lucicatar agus Pepparcacha atá mar thiombal don solas i nnergadas an ghiomhra. Ach an ceistean is ná, cén baint atá agamsa le Lucia? Cúpla bliain ó shin, bhí mé ag obair i gcomhairle na teoiripigh sa Bhrasaíl. Lár amháin, fuair mé teachtracht ó chóglacaí i gcrá, haid Níl, tá súmnais agat agus is brá leat canna, bhil pár a ghlacha nócáid atá agrú ag aine d'astracán na súlna se, ghlach mé leis an targan sin láirechban. Thosa grúpa dúin ag cleachta den lá agus bhí ine ar an grúpa seo go raibh éireannach chuastáire a bhí súlanna sige. Le gach cleachta dala mé níos mó faoi Lucia agus an tábhacht atá ag an bhéile seo sa súlan. Tháinig an lá agus bhí mé gléasta thuas mar chreangosa. Tháinig go mar isteach a seomra agus bhí grúpa súlanna go bhí a gobar sa chóir le ag fanacht oring. Chana mar carúil agus bhí bí agan ina dhé agus bha mé ansolt as an lá sin. Lá nach mé féidirthe mar raibh súlanna se agam. Má déir aine libh ghfuil an tanga bhfuil sibh ag fehlam mí úsáideach, ná istigí leo, tá úsáidán do gach tanga ar dan. Anois seo agamh Oscar Lindros le Frónamentu.

Bin Oscar Lindros le frónomé du radio na lefe 106.4 FM. Dar le postal Reddit cúpla blin ó hin, ní thugann muintir na súla na bia díana ina dig go háirithe mas postí tá antú. Tá an seo chun rálaimh inniu go bhfuil neart bia agam díomh go léir. An rud is cáilíir le óhéobh bia na súla na de ná smuirgus bord, ba fé le béalta te agus fura, Is an rudaí gur féidir feicáil in smuirgus bord tá líródaí fiúil ná nó seat bolad, capraí oscailte déanta le cnicibrid agus anra písanna. I lár an lé is brala muintir na súlanna fica a dhéanamh, ag fica, oltar copan cafe agus itar rud éigin milis ar nós princes tóta, cáca spúnse le prásó glas nó canéal bulla, róla canéal. Tá canéal bulla chó tábhatach sin go bhfuil lá féiledóibh an gathrú lá de dhearafór. Má tá sibh sa tsúlan i mí lúnasa, gan dáit feicí sibh crefs chríha, nó kosher crawfishke. Tá an daoine le chéile chun crawfishke agus má tá tart orbh an sin, beifáil aquavit agus schnapps. Agus fa dheara, ná téigí go McDonald's ná Burger King agus sibh sa tsúlan, Teigi ge Max Burger. Is féidir buichas a gáhálam níos déine. Ach anis, seo hagamh Carola le Fremling.

0: Tá sé bh géisteach le pastanda an seo ar radio na lie cé sé .4FM. Inis táid chun dulgadtí an tíhearnachs nagran seo, tí tháina agus deach san éanta orpaigh ag an an céna linne an Danmharg.
1: Dúlíad a bhes pes po radio na lie, Vicam sa Denmark.

bin féflamme le chemélioon ar an seo ar faststande ar radioúna lefe ké sé Pankaká FM. O thuúsin takfa be skillún míile. Támid se danhargan is se garde. Tá séhún da ní míile chuchéad 16 ina ggóíán agus is í Copenhaven príomhkar na tíre. I Copenhaven tá an Sépel Redrick, sépel atá gar dombalas a mélíon bó, át cónathe ifagúil hálach riige na Danmharige. Pálas eile sa chathair ná an Pálas Christiansbog, át an bhfuil Parliament na Danmharige lonathe. Át na eile atá le feicáil sa chathair ná Newhown, cún le longa stárúla, bíolina agus siopaí, an deilimh den Mhaidin mar a bheag, atá fíorbheag, agus Tivoli, an dara pháirc síimseachta is éasta ar dán. Tá an pháirc síimseachta is éasta ar dán sa Danmharg chomá. Dúra heus becken i Klempenborg, 10 kilometer hui ó Copenhagen. Agus maidir caint fí rodi las muid a Copenhagen, in Aarhus an darachahar is mó tá Oscol Aarhus an Oscol is mó na stáit an ardacha agus Aros, Cantan Museum Alina is mó agus is távachti i dúisgurt na hirpa. Tá cáil ar Ulnse mar an áit in a rugach Hans Christian Andersen, an dine a scríamh an mhaid mar a bheag. Agus mátá sibh in Rockskille, bé deis agaibh freascail ar éile Rockskille, an éile rockeol is mós na sáit an ordacha. Go dtí seo, bhí mar ag leart faoin Danmharg, tír a bhfuil mar chuid de riocht na Danmharga. Tá ráthír eile sa riocht, na hoileán Aro agus an Ghraonlainn. Tá na hoileán Aro lonathe idir an Alban agus an Íoslainn agus faoin Tórshavn, príomhchairn na hoileán, Och géad dahad úr na gréine go blion túil, an méid is ísle déonchathair ar dán, fiú níos ísle ná bhhailá clia. Bhí Brian Kerr mar bhainisteoir ar an sacar na tíre ó 2009 go 2011 chumá. Is í an ghraonlainn an tilán is mó ar dán agus tá an dlús daonra is ísle ar dán aici, le 9.96 duine in aghaidh an ciliméadar cairnig an sin. Tá iarthúisgurt na hoileán ina pháirc náisiúnta, an pháirc náisiúnta is mór dán, a thar aon rud eile, níl an ghraonlainn ar díol. Ach ag filleadh ar Nanmharg anois, seo thugamh Haimet Matic le dúo dhaidh.

bin haimetmatik le duoiai fastande radio na lefe kate sé punk kare FM. Keger bi an danvarg an tír is lúd in na stáit nordige, vi tjonker internasjúnte eg an dírsa fan de mílise. Is as an danvarg gehannig na lochnanig dús, so der jakikid fudan daun eg tort kortene rát na eile. Tá focail ón tean lochlanis fós áúsá dagan sa réalige nua aimsere ar nós bád, pingin, angar, knapa agus marga. Tá tonkar níos nua aimsere ag nánvarg chuma. In 1932, hosig Ole Kia Christiansen ag déanamh Bregán as aimad in Chiardlin. Bhunaigh sé cholacht darbhanam Lego, bunaithe ar an bhrása danmhargaise laghdaigh gut, ima go maith. Thosaigh an cholacht ag déanamh bricanna as plaisteach in 1986 agus, well, tá is ag Madraí an Bhaile cén críoch a bhí ar an scéal sin. Déantar timpeall 36 billiún bric Lego in aghaidh na bliana agus má tá tú in billiún is féidir cuairteoirt ar Legoland an sin. Bhí am ina raibh daoine fud an domhan ag féachaint freachna teilifíse ó nánmharg agus bhí na sreachna seo ag buachaint dúisiúna idirnáisiúnta chomh maith. Bhí Brún nó The Bridge, sreach faoi folaí níos sa Danmharg agus sa Tsúlann ag obair le chéile nuair a thagtar ar chorp i leor an droichead Öresund idir Copenhagen agus Malmö agus Bogen, dráma faoi folaitheoir a éiríonn le postahaint amach mar phríomharan na Danmharga. Ach is é an sra a thosaigh gachrod ná The Killing ná Fobrúlsen. Dhíir gach séisiúir ar ghúnmharú amháin an isracháin agus implachtaí na fisracháin sin ní amháin ar na Póilíní ach ar hailech a níospartaigh agus ar an tocaí ar fad. Le linn an chéad séisiúir ní dúirt an stúrthóir rudaí tábhachta faoin blata do na haisteoirí. Fuair na haisteoirí gachrod amach agus iad ag dul i mbun tafid, díreach cosú leis an loch féachna ag fáil amach le gach clár. Buichel sa san trasha, hosig BBC4 ag léiru nísmo seona i dangacha seachas an verle le fahedl. Tá daun olwar le seona íntacha i dangacha nach laur imid, ach ma dain siv ing lec leis na fahedl sin, bai siv in an tarva a wand as nísmo rodi. Anish a charda se hagav Benjamin Hill le den dailis de boi.

bin Benjamin Hill le den Dailiste Boy an seo ar Radio na Leffe, Kate Shea, Punk Cahar FM. Anis, tá sé an caint fwi via na Danvarga. Vótálach Noma i Gopenhagen mar an bílin is far ar daun fwi cúig, agus bhí cáléir do na bhíoclór Nordach. Fréir níl an dó a hile, ach leroi mé fwi rodí atá fósar fáil ar fud na Danvarga. Is é bíanáisiúnta na Danvarga ná smua brúl no capra oscailte. Seachas cnicibrúd atá martá sa tsúlan, déintar smua brúl le rúgbrúl ar an seagal Danvargach. Is féidir tacht ar rúgbrúl le fricadéle, líhróidí fiol, nó le rúl pulsa i spín dearg. Má tá rud éigin milisúamh bannaí tríal as rúlgóil me flúl, Margo darg as fréchán, siúcra, starse prátaí, sin nídófa agus uachtar, agus tú ag baint tríal as a chud Danvarga se chumá. Is as an Danvarg do Carlsberg freisin. Ní éanan Carlsberg seo na rádio ach dá dhéanach sé, féidís mar na seo na rádio is far ar dam. Agus leis sin a chairde sin deire leis an agrán seo de fastdownda, míle buchas de sin as an agrathracht agus díobh se a lochtéisiúcha as bhelam iniu. Chun deire chur leis an glárnú seo thugah arán atá thar bhearúnach de dhearr an chlár, mu le final song. Tagigi ar as an teachan se thugann don chéad chuid eile don ar dúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, nechtain, héhé, hí séis agus lán go fóil.

0: radio deliver Katie Shea fuck the car Krishna the car Má spéisle a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile lon lochan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí connach fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taispátas isce cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuatar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flo.
1: Timpiste chemicach.
2: Nú an teagmha sa bhí an. Cibé ceanna tá gceist, ar cheartta de láhaní a bhaint sa le maiinn tú de spéclaí cosanta. Agus cén dá rud ná cheart ar cóhrúta a úsáid le an é. Má tá freblíí na gceistena sin aródas agat tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar de thir. Agus ar thir cigurí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de timpiste chu sí an garim níos fiúntaí leis an HSA. Den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos móolalais.
3: Marachtaí ní casalaatsa, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casalaatsa fáil, tugann tú láb hárhalla de runne

0: cuat ar dublincity.ie /raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Baríúna lifa. Céad sa sé Punca Cair.
2: Ché bhfuil sé a chóird fáisteach go bailile fun chuntráil radio na lifa céad a sépon go FM cuiomh mac an numar lih bio agus se an chéad chlánis go fiche trí. Chora me gotí seo bhfuil le cupta seachta nuhí me be gan tí agus sin bhí me ar siide acha goálainn bheit eis liv ríist agus tá eis leis an stuf cena céanna ciúil intach funk. Nu agus seán ó a gach réith mar mar se an fannacht an dhéananach lomanis gotí. An seachta chlog. So tá meas gan sihar am roií beríist teachsús ar an glár an nocht tá ó an nu ceolnú ó bhpeic ó fi fiche trí Coppla Camp freisin ó Little Beaver, Chic, D-Train, Zap ach tas muid canis tá déblion díis se canín a chuibanis ó grúpa arbh annam Rock ROKK agus canar bhenim Patience.

0: Campbra fad a ribetsin ón grúpa Chic. Ben nach cean me album Chic an sin rinne seachtainine. Hí siúpa chuirníí sin don roma agus chonig me le freak. Agus ben nach cheanime ach chroch me bhean Julie Chrochsí Songs na Key Life an Orde agus cheanime sin an náit chuir me le freak aéis. A churéon chi sin órán dar bhenim iFi Your Love Comán agus sin tús na hochttaí freisin agus album bé nachróúb caiir dar bhenim tung in siic, so don rá a hainn ponsló sin siic ón fi your love cumán. Ach ag bor chlár chulamid can freisin ón grúpa rock agus orad natá déimlíon díis ó chohíle agus a tríag dechre haú déimlíon nach chun ach chola si can sin dar bhenim patience an isis. Coplacán riib ó Willie Hale, nes cé a Willie Hale, well, an bear, Little Beaver stoi an ennam státe atá ige, agus, so coplacán wei sin in nes, clusha sib Funkadelic Sound agan copla numad, achar dús, seocán ar ennam Get Into the Party Life.
1: You know, nothing in the world makes me sadder. All the poverty, heartbreaks and heartaches.

An scháán an sin ó Little Beaver funky delic nó funkadelic sound thula sem tíach an sin ó 1973 Harar an ná a bhí sé tinna go máth ó hain hí anán brethú le an sin an bblionn dar géon 1970 cad a party down agus as sin na tháinig an órán get into the party life. So sin a gaí Willie Hale nó Little Beaver mar beir an ed. Gis le bailile funcaseo ar radio na lifa cé sé Pcaide FM is miise an funlór cuihán mac nimbre agus tá seo go dtín seach sú mar ná fannach lom agus se den chéad chlár chum san is go fiche fiche trí agus chuna sinna chéilere tá funcaamí buis ó sráideanna NASA níos sráide NASA an trom le lé ach sráideanna NASA sna Bahamas agus siúd banna ar bhenim a funcí NASA le Bahamas Allstew.

Channel le braá a ribetin D-Train le music agus grúpa bhí hart ag tús na hotaí agus mat olalas aige ar an choras trénach in bhharach tá aige go dtíon na D-Train tíach tríd nuharach tíse ó de Bronx go Coney Island agus níhah sé beidir go d daine cinnta géistecht ar an Nidirlín ag si ar an D-Train faoi láiricha chuhaintnisiscocha James D-Train Williams leor am in a D-Train mar. Bú se leas annim ach baúpa burta bhí an bhí Herbert Aves Herbert Aves the third an duine eile ví an grúpa agus an gcónas cáúir bhí acu na ceán díireach an sin music ó ní ag 8ú dó. Cholamuid óran ó funcí NASA freisin Bahama Soul Stew agus bid chu sin ocrasirí le hí tuile ceol funcanis agus siad canna lena seo ní ag 8ú dó.

Nes tomas go sir pí am má leis an cáin sin an sin lídíag seas go chocht agus óhíráit ééis ó spéids cantá bhádí sinna ná an cáin sin bhíh mórhead sin líad a gachtú so ééis a spéid níag seas go chocht agus rih sin cáú na hochtta í dancefloor ó zap ón albumm zap a dó. Nes ní a gochtta dó go dtí rá víle agus fiche trí sid ceol intachanis ceol nú freisin. Ón grúpa heinnig go mórlam sin Wolfpack agus sin cáir tar bhenam New Guru.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
1: Má spéisile a chaúhéin a chéislú nó seola go ré eile long lochlan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna chaid ríspéis agat i bhéile nuan na lie i mná léar. Ba féile na lie áreachtar den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le grá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pcaí ó chuirna carachláchlia.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
2: Fáil sí chlár atacus céanaine an álairt a tú ggéisteach le raí lifa céad sé Pca Car FM is me sé seanna brin agus gan an chlár a thosnú an nocht. Beag mí ggéist le Geraldine agus Eilí ó Grady agus an písa ceáil de lerc in de cléir air.

gachéin, ceoltóir, léthir agus éisteir dá bhfuil fósling dearm leat mo ceolthú. Dúbh siú atá ar líon fíringe se é mo fadar go raibh ceol agus íomhnas na bhlaithas ina gcrí sa tíiríocht.

agad as an bert trefur ní gradig an sin agus agus go kiran mac ma hún agus bin é an písakeol a tusig a clár gac madan de daunach beidr ag a hoogta clug ar madan agus ma keol hú len mid raig le keon an auran ma cusle agus tamé kan é a tumnú go spesíilte di bert cardja tásid sa car fri láhar ag déanamh cuairt ach ar dús is ó Boston san stá déanta atá iad tá méid caiint faoi pól agus Pat Maccólíon ar níoch. Paul a Pat Cillian ag déanamh cuairt go dtí Éireann agus seo é an legan ó Joseph Locke an The Singing Cup ó Béidir Cahar dearda agus seo é an legan ó mar na dúirt mé Joe Locke de an éireann Brownver ónar éireann na deirí agus ma cúisle agus fi sé freisin ar fumaríon Béidir go bhfuil is ag déine an scanán le Clint Eastwood fi sé mar bunisteoir dúrnálaí agus an scanán le Clint agus Hilary Swank fi dúrná líocht ach bhí Clint Eastwood ag an éim sin insan scanán ag éirí an gaelga a eolam ach seo é mar is tá radio na lifa cúisle na carach cúisle dóhlin bhí cúisle mo crí atá an éoránaí Joe Locke ag canna fé leis an éoránseo.

agad ees Joe Locke an sin agus is cribhan lom gama an eam a búl me le Joe Locke agus me go lúdar le mar ní dúling ní vrin e sroid anri agus vi si taréis an scan an leis an eistar

0: What jocks?
1: What fools? They're beautiful.

Le linn slí bethe bhí Paul Maccaulín ag gobar leis an dlí in áitena mar Washington D.C. Is na stá déinte agus mar sin de ba cáir am éan an tíir seo is bellaid é agus tamid chun éist inis le well tá siad anna difriúil ar fad a gur dús éist amid le The Croppy Boy faoi airí amach 1698 ó na Dubliners agus Ronnie Drew ag Canna agus ina dhéag sin éiste míad le cean ó Gil Scott Heron an fad cinnín Moving Target a rinne sé le Brian Jackson níl me cinnte ach is éireann is fad cinnín atá ar leos agus éiste míad le an track Washington D.C. Dúil amach freisin ag smaínamh ar chur a dhéiles fénta na dubh agus a céile Maria agus an mar iné bhí fintan ag tamáin ar a puúcamid suas Paul agus Pat Croppy Boy anois.

agus dulamach freisin go dtí clan Paul agus Pat mar tá fréamh clan Macaulín na cilíonn fiúháin go bhfuil cúpla daine ina gcónaí Carolina, tuiscirt Carolina ach tá a fréamh car Boston agus binéad na Standales ní raibh aon buint le car Boston na Standales fhí siad ó California ach is track all in there. Mana bíd a roig beidir le cian ó The Heptones tar éis seo agus an leabhar na rialacha, The Book of Rules.

agad as heptáns an sin lín mééis. Ní is a gom céim blian ach tá is a gom céáid ina bhí méid in réméid a ra sé mí ní ag seachtó seachú mí ní ag seachta hocht bhí mé tresna an muir éannach a bhí mé a car lúndan ag an an marseáil go dtí hecanní ó plas Trafalgar. Dige éist leis an anti-Nazi League an ceol an sin Rock Against Racism agus an na í nach raibh is again a cé a bhí de clash agus bhí mé se an Hackney Marshes Park Victoria agus Peter Albert freshen Albrecht ach seo é clash inis agus London London Calling.

agus léim glansaigh agus a bráthracha agus Béidir Tomás Meigham ó cídí a chundaí ardhacha an sin agus Shields of Herring Aaron a scríb Ewan McCall. Ach, tá sé sin ag dul amach agus speisialta go dtí má ar colleagathe agus má cairde Juan Carlos agus Karen ag déanamh cuairt don Breton agus go dtí an tír seo go hÉireann agus freisin go dtí an roinc agus buint sult as de tros ar an mhuir agus de páiste agus de gar páiste. Len mé roi an is le cean eile mar tá si ag dul go dtí bhí tagart in san air an sin an na Clancy Brothers faoin Dover Straits ach big Sean ar Juan Carlos agus Karen beic siad a dábhar agus seo é tá Tim ar don a cuasaí stair agus stair an dar a chu go domhanda tá sé chun na relic den dar a chu go domhanda cuairt a dhéanamh tí ar an mbainc beidir nó áit mar sin agus ar na tráine an lá dí ar sé lá de mí meitheamh míle ní déag dá a cair ach seo é cean ó Déim fir a linn agus an áran brownach agus fós le dócas the White Cliffs of Dover.

agad as cad frí sin. Ní déanann siad sa látá nniu mar a rinne siad na blénta á hin. Déim bhíir a linn an sin leis an áran des sin agus is cuhfuilm go maith. Béidir an cúr céad úr a chunic mih na Albán Dover ar na Dover Straits nó La Manche. Brandon sé ar an cén taobh den mhuir ar nar éiltú ach ag an am sin a reis beidir in 1900 go luas na hochtadí. Bhí méile má chalíonn mai agus bhí mar ag déanamh cuairt go dtí má trefuair Christine agus a Céile Wolfgang agus a Bert Páistí Rochelle agus Kirstin i Sindelfingen Garda Cair Stuttgart agus hanga mar amach an slí céine agus bhí mí an aice leis an hoverloid ag an am sin hovercraft agus bhí muidsan ar an bád mór ach reis go dtí an céad chu go dam agus éireann a scríb Albanach dar a bhenim Eric Bogle agus tu é an legan ó The Fury Brothers agus Davy Arthur agus sé The Greenfields a friends. So na déon dermid Juan Carlos béidir nach buúla méid de céile an amseo, béidir go mbeidh sin a gcoinn rí sé.

Forget me le fáilte chorán fibre, Jomsa, mí halarí vígan se a radio na lithe, cedas a sé punca cair FM, cuislan na carach agus fáilte roiv godí chlár le ceol agus áraníocht den chiad urlach lé gele. Agus na chúnta chuntara a bhí ar an cluthe dornalíochta a bárchan chróchaí go réir, nuair a hóg Katie Taylor an íhe lé. Agus tam cinnte raibh gachtaine fiorsásta le sin agus i fila óhleitlia go dhéthar an chláir a réir dom Bhí ancontrácht ar fad ar mór do bhile bhí sé nós cruamh nahéann sa bheil nús nóíocht leis an méad trachta a bhí ar an máthair. A peisceile chugardagus le Katie agus sulúm go muine sí antainemh agus solta san chudéile dá séar le níis de bhhar na méad atá déanta éici agus buteach éici. Chir metús le chlár anránána le réon pebrochtta ó tamdaléine fear a céíag so ra ach chutá na chonaí lena chlána níis in aí cis inéartha chéirí. Seo é le rionn ón albumm léoch na fuisioige é d deise sé sa bblionn gohhuiile sa fethe trí isáilem. Taifa é seo de ceil á haint ag tám agus bailúchan do cáú freisin ar an albumm seo. Chluisiimiad na PC de Highlanders Knuckle Buckle, dúlamán na bunne buí agus an réal sioog na Beltana.

Cáléhann ar an bíbilin ó tam de léine a chulamar san is sin tocha an albumm a deisi sé sa bblionn gohílas fedó dar tiidir léach na fa seoige. Agus rein blianttar imime sin deisi sé héin agus a féin céile an ggétóir ar an gansartín Caroline Keane albumálin dar tiidir Never Say Goodbye, Say Good Luck. Agus mar a tharlaíon tá albumm féin freisin i Caroline Keane i deisi sé rein blianta hin dar tiidir Shine. Nis tamiddol siir gotí an bhíon gohílas a hocht agus taifid a dinog de grúpa a bhí é dul ar chamchúirt go hínastáitiíantathe grúpa ceil cótas ceoltóirí ar agus ina measc ar an albumm sin bhí seán ó sé an tárannaí úntaach as corchaí go forbá an sonnig deir na bliana se chaite. Cluisiimi John agus é chuna an áráin bhí ben úsal. Sean áránna seo agus meistar gur an fila olta cahalbuí a gila chuna chomé ach nílad omlán cinta fúisin.

Tá sé fi géiste lerá an fibre liomsa mí halíhí an se radio na lifik a sa sépon go ce FM chuis le na carach. Ceálan an tanó tamí mé cartaí agus a bhein Louis Castelo, agus tá clogus cáil ar an Mertaá i Maston, mar reinhád a bhlíonanta hin do doscléadidir an tetáne de boran agus choradúir chláir de seisiúin, Dar titel The Boran Backroom Series ar bon an son agus é leanúinte fan an blianta. Inis ó am gi céile bí an andúile gom reinint bluegrass a haint agus reinint an stiff ar tá sé anna hena stócha agus an simúil is lit eile freisin. Ach peisciile seo písa ó albumm a deisiigh The Stanley Brothers agus The Clinch Mountain Boys agus ní tuarm dá liad a gom caiine isíod an talbam sin an talbam dar titil I'm a Man of Constant Sorrow. Ach peisciile seo hiad leis an árán The Drunkard's Hell.

in the Stanley Brothers agus the Clinch Mountain Boys agus nach gorthach an tarán sin tú i gól mar na fé gól hena fin. Inis reisgurín ceol agus táim a dal siire yes agus dóthaigh líomhlóra agus an grúpa dar titil Slíomhnáits. Sa grúpa sin Matt Cranich ar an fiddle, Donald Murphy ar an mosca ceol agus Tommy O'Sullivan leis na hárain agus ar an gitár. Seach an céad albam a d'is siadar mar grúpa a bhad thiar nédeach nó a sé agus cluismid rian do riile na uatha The Hairy Dog Leaf, Be It Known to You agus The Ganger's Ass.

An grúpa slíomhnót a chuilmhainson, Matt Greenwich, Donald Murphy agus Tommy O'Sullivan agus Rua Testarilana ón albam sin dar titl slíomhnót. Agus má tá sima go a bólcaí agus is leánáin. An grúpa sin is grúpa úntuchiad leis na portana sin a haint. Chanéis tamid dolgadí albam a deisig an grúpa Providence sa bhliain 2001 agus ag an am bhí Providence ceantas na grúpaí mór ó heamh ceol tradisiúnta a bhíonta agus tá rian rán hagam ón albam A Fig for a Kiss de siadar sa bhliain 2001 agus cloisiméad báil den grúpa sin John McDermott agus hí ag casa an áráin muiris ó chuine láin.

Tarani leis an grúpa Providence, John McDermott a chulamran san agus I canna ná ráin marris ó chunlein agus is árán green grá nó nadarón árán grá green a town a peisciile bin John agus hín si job allan sin. Nath hi mer aigen is le písa ceoil agus rian ón album an Gleán Cúin na dú quaid glen eisig Tommy Peoples sa bhliain gavíla. Lein hi mer aigen is le písa ceoil ón album an Gleán Cúin na dú quaid glen eisig Tommy Peoples an fidleir umráitach sa bhliain gavíla. An rian atá rána hagam le seint ná an chéad ceann agus tá gá físa ceil ar sin Jocelyn's Walls agus in éag sin My Granny's Highland Home. Ro simúil faoi Jocelyn ná ba bhean as Mericá thuig í Jocelyn a cha timpil bliana na cónaí i dúisgat an cláir agus hainach si an bhidal ag alándas an seisiúin timpil. Agus is a gaoine Jocelyn a chur Tommy an tainim sin ar an bort sin. Is árán albanach é an tarna fisa an son dar titil My Granny's Highland Home.

Tá sé figéiste lerá an fibre liomsa mí halíhí an trethe radio na lifik a sa sépon go KFM chuis le na carach. An fidléir amráiteach Tommy Peoples an chom an san leis an réonálan sin ón albumm a 16 sa bblion gohíle tar tidal an gleann ciúin, gus ní dolm go féad fao ceol Tommy a háú. Tá mé dohhaid siar níis go dtí na hotaí don chiaad albumm eile agus sin an cean dar tidal The Black Family. Clasméid Francis, Michael, Sé, Martin agus Mary Black agus iad é canna áráin Wheel the Prambulator.

Fóras an talbam sin an 1985 agus buinem tainemh an soltar fad as fehé géiste lei sin fós cinnte salbam albumálaní. Ig fi ar an geol agus táid dalgarí an talbam dar tiidir Tony O'Connell agus Andy Morrow agus chluisimid an vertica agus iad é casa rá a fortanna ar an albumm seo tun an siad Carol Hessians ar an rion a chustóilem is Carol a chum an chiad dá fort ar an rion seo ach ní leis gom faoin tríú cean. Na spóága i gáire tiidir an chiad fort agus na cligaíní gorama faoh lá an tríú cean ach ní lenim a gom don tarna cean.

Ceol bra bríomhar ó Andymara agus Tony O'Connell a chuna mar an san ón albam dar titil Tony O'Connell agus Andymara. Níos táimi dul go dtí albam leis an grúpa Callanua don chéad árán eile. Free and Easy titil an albam agus é siú aige sa bhliain COVID-19. Tá sé mít Lisa Butler agus í é chana an árán bó na le hairce.

Tá sé vigéiste le rá an fibre liomsa mí halí bhí an tre radio na lifi ce a sa sépon go KFM chuis le na carach. Lísa Butler agus an grúpa Calanoa a chumaranton leis sin le anála an sin an árán bó na le hacha. Nis tamdal sirga ihirí a bhd sir go ihirí don chiad rion ceil eile agus he seo isethe ag an grúpa, titel cuas agus tiidir an albumm freisin ná cuas, ach sa grúpa bhí Nicol ní do leine ní a bhéir an Barry méamh ní bheglaoch agus caiil macáile. Albumála na seo a tafiideach i sean scoil in eiche le cuas an fodaigh agus an gar ar fad den tetáir na caiilún sin an bóthir. Peiscinna cloisiíon iad le Highland ar dús dar titel Miss Admiral Gardens agus an son na pólcaí, O Sullivan's agus Martina Connors.

0: Cáaldan sco an grúpa chuas agus is sa bblionn cabhil sa fethe trí a éisiíod an talbam úntaach sin. Inis táimime dul siar chutí albam a d'eisigh Stockton Swing agus éisiíod é seo mar bhailiúchán na stáilim de lán rianta as a lán is na albam éisiíod siar thar na bblionnta chutí na 8aí. Beautiful Retrospective titil an albam seo agus an físa atá rána aga ná an ceann ar tidir Kelly Swing.
1: There's a rumor I heard going round about a bunch of musos stepping out and doing this crazy thing called Kelly Swing.

Kelly Swing, le Stockton Swing, agus cinnte rion an taine a chur fad. Sumí albam é deisigh siad thar na blianta ó hosníadidir 1968 é stáile. Níos tamítá chu d ar an chláir ceirtá agus tásúm gur bhainte taine bheits marrá de ceolagus dáráin ar an gláir umhanóna, agus mé sin blemar ríis i ggéiste leráin fibre an seothe réú na lie ce de sé. KFM chuisle na cáhraach. Bheitchas le marcolíonsigh fergad sexúgus nuir an techneúin seo, agus fágam sláán libh le rionn ón albam an bórtha glas a déisigh banna chélaí tarlach mór sa bhblionn 2009. Seo iad agus iad ag casan na rialana, réal hir chonel ag luasca ar an ngeata agus ceol sa cleann. Sláán tamil.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ceil electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chu cara FM.
1: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Kerniní ó hús na fihuíse, Chief Street gotí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar Raidión Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
3: Tuairis na Márta, le Liam agus Óin.
4: Cursaí rá agus scun na díospáireachta.
3: Gach Mart ar a seacht ar Raidin an Lifa cé a sé an go cear.
5: Bígí linn de hadra ar Raidio na Lifa ar cé a sé an go cear FM. Chláir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Raidio na Lifa ar cé a sé an go cear FM.
6: Ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radio na Lifa idir trí agus gar é sean sa go an creim de la creim sa rangú singer-songwriter a cluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Bígí liom.
7: Radio na Lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

Dí bhéisteoirí seo an áir fio an áir rud an ifh cé sé pod CFM. Mi sé DJ C. Agus Cutmaster Ricky C an seo. Mixmaster Matic Dull freshen. Bé sé an seo, go lua. Fan ling dí láid tuéis sé de. Rud an ifh cé sé pod CFM.

My Tommy, he'll make a t-shirt because it's

Mixmaster Matt to mix. Tás sé fós ag éist ar ranlifa chéad sépóca CFM seo an áis fio an áir dog dí lá tuéis sé de so fós fé seachna fé dóna mé a gwine.

Gaimid si ágad a leis éúirí a go an eiscéil. Se Madline le Double Trouble. Rih sin DJ Mentas le rimúh agus Seanna T rugad with it. Cogmid si ágad an isis. Okay, dus gléicomach Diego a bothair Tangalí agus brún agus Breno i Rath Mines. Suas mór lads. So Seán Norris fan áréan le céad sé Pocacar FM, Tomas Dénach an isis ach buimeid an seo, gacíiad é dénig a dú níag sa taréis sé de. Slán agus sií gan díobh.

í fóte seachtaíach na tuna fairhes ar radio an na lifa Wailing Soul Sound agus fos méid le cean amach ó Freedom Sounds Old for the New lá ceolaigh teachtain seogadtíí lethir tre sé de a fóteróta níis Bim Sherman.

Lán ceol amach ó Studio One, Ruben Alexander an le ceanar bhain deáis rih sin Jackie Mitu, Wall Street, tún anna ada ann agus rih sin a ríis ceol amach ó Thanks and Praises, Ja Lives Instrumental, Azul ar Wacky amach ó Wackies in New York, Black Rose, Push Push, Devin Russell, agus cean amach ó Musical Youth, Dara Vanham, Political Dub. Lán ceol ag teacht fós an siúgadtaí láthair tréis de is enda ina hí inis. Gá cean amach ó Johnny Clark in ann.

Gaulish.

0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Táú a géistecht le radioúna lifa, Kate a sé pan cethir FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Chuig an méil isiil an seo ar radioon lifa céad sé punc a cethair agus más gan ceol ag dulráig nó teach suas i ggur an céad ó eile riint ar an ag dailáil le Peter Green nó quiilte nó clucha nó ábhar mar sin Beidir anocht ag tosú in éintlí le cean ar an obair sin darbh anam a place for parks seo ó mag gaiith ó nídéag nícha seach.

géisiach leis an mélísisiil an seo ar radioon lifa, céad sé punk a cair agus bhí chlór a gcuin an sin. Thosamar le ceol ón fuíon den scan an baracha agus ceol ó Dead Can Dance, the host ó Seraphim, host of Seraphim an teal air. Leimar sin a le ceol ó Black Dog, bana ó Sosna, atá timpel ó na hochttaí ceapan béidir nó goí hochttaí agus ón album is déine ón blin seo Sleep Deprivation an teidir sin Coolamar Consumer Tethering agus inníos sin ceol ó fuimrin eile níos gom céint scanán ach balúcháin de ceol de cuid Joseph von Wissem agus The Mystery of Heaven Why Shoot agus inníos sin bhí ceol a gcuin ó Bird Ellen, B-U-R-D, agus ón album The Tarot of the Greenwood, Coolamar the Hermit, ó sin, agus bhí ceol díorcan sin ó Ryuichi Sakamoto, ón scanán The Revenant, Coolamar First Dream. Agus lanamar raig den níos mó ceol, tó mhaidig drinam i dro dearnach. Dara an chlór atá den áid nó níos mó gwein, agus tomid chun pís ceol a thugáil díorc anis ó Bill Callahan. Seo ón album is déine agus reality ach é litrathe bunós ceann nó chun situation. YTILA or agus ocean tomid chun an Aaron Aaron Iverney Natural Information a thugáil díorcanis. Bhain tan iomh as.

state of deep contemplation of this natural information.

writing it right now. I hope this song is

natural information. Despite natural information.